0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Radio.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Politična stranka SDS je le še korak stran od sestave nove vlade, saj so Janezu Janši glasove v parlamentu do zdaj zagotovile tri stranke. Dvotedenski drugi krog se izteče v torek, do tedaj morajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev predlagati kandidata za mandatarja. Če bo predlog vložen, mora državni zbor volitve o kandidatih v drugem krogu opraviti najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po seji vlade v Jeruzalemu sporočil, da izraelske sile v Gazi ne nadzirajo več približno polovice območja, temveč že okoli 60%. Dodal je, da ima Izrael Hamas v pesti in da je cilj izraelske vojske preprečiti, da bi Gaza v prihodnje znova predstavljala varnostno grožnjo Izraelu, kar pa odpira nova vprašanja o premirju. Na Velenjski visti se je včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo kar 4066 harmonikarjev iz Slovenije in iz tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda sicer niso podrli, so pa prihodnje znova predstavljala varnostno grožnjo Izraelu, kar pa odpira nova vprašanja o premirju. Na Velenjski visti se je včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo kar 4066 harmonikarjev iz Slovenije in iz tujine,

0: v skupinskem igranju harmonike. Slovenska moška rokometna reprezentanca si je četrtič zapored zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu. Skupna razlika na koncu je bila zgolj +3 v korist varovancev Uroša Zormana, a je to vseeno zadostovalo za uvrstitev Slovenije na svetovno prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Naj bo tudi vaš dan uspešen, kot so bili uspešni naši rokometaši, mi pa bomo v vaši družbi spet čez eno uro.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: 3 minute če 6 je eno lepo dobro jutro in lepo tudi kar se vremena tiče. Danes je pred nami sončen dan, popoldan sicer v notranjosti nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter, kar je veliko boljš kot severni. Najvišje dnevne temperature, ki jih danes pričakujemo, pa od 17 do 22 stopinj.
7: Drugač, pri nam na parkingu že južni veter piha, baje, ne? Pa noče stran celo do poldne, ne?
6: To je pa, to so pa druge bolj ostre debate.
8: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Povožena žival ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in počivališčem Ravbar komanda, pa previdno na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim zaradi srne ob vozišču. Zato imamo v tem trenutku že na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. Pa v Domžalah na Rodici ne delujejo zapornice na železniškem prehodu, tako da previdno, tam je nastal tudi zastoj. Še nekaj radarjev pa že na vse zgodaj na prestranko pri Postojni ste ga opazili pri Črpalki, pa policijska kontrola je v Zagorju ob Savi pri Šparu, če pa je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24, a si šla pri hitrmi.
6: Pa sem že zaslužila, o moj bog.
8: Ja, noč, pa bomo danes...
6: Pa še štartala nizem.
8: Pa bomo danes rekli takole, bodite previdni, če ne bote previdni, pa pripravite tošel. Ja.
6: Bom danes veliko govorila, da bom veliko zaslužila, prav?
8: Nič 80, 13, nič 2, če bi radi pa kaj še vi povedali in dodali.
9: Skupaj tudi na cesti.

0: Ponedeljek je.
1: Tako in na ponedeljek bova z vami Janja Vlaga in Žiga Kvas. Ja, vsi ostali pa bodo po mojem počasi kapljali tukaj k nam, pa tako v studio, kot tudi pred naš studio, ker je za nami sicer res pester vikend.
0: Ja.
1: Kje vse smo bili?
0: Ja, ne vem, to, jaz imam pestro življenje, pa tako pestrega vikenda se že ne spomnim, moram reči. Kje smo bili? Neč, štartali smo na Grmadi v soboto zjutraj, prvi hribi naši so bili uspešni, ne glede na vremensko napoved in na dejansko stanje je bila Grmada polna in to me je res presenetilo. No, potem smo nekateri pobegnili še v Slovengradec.
1: Tako, najlepše mesto na svetu.
0: No, tako, tudi na Žiga Kvasa, kjer smo odkrili obeležje Francu Šegovcu.
1: Tako, potem ste šli vi recimo nazaj proti Velenju, mi smo spremljali na televiziji vse skupaj, kaj se dogaja.
0: Ja. Mi smo šli potem še na Visto, kjer je Robert Gotter podrl rekord.
1: Ja.
0: In potem je bila tukaj še nedelja, ko smo šli spet nazaj na Visto, kjer smo v hotel podred še en rekord.
1: Nekateri pol še v Kamnik.
0: Ja, v Tuhinjsko dolino, kjer smo postavili kip Rudijo Poljanšku, ja, ne vem. No,
1: dogajalo se je, vse to smo veseljaki tudi spremljali, tako da bomo danes obujali spomine na tale vikend. Pa še nekaj je danes, a ne?
0: Ja, danes je pa ponedeljek, ne? 18. Maj, ko mi še nismo začeli z dogajanjem, a ne?
1: Res je.
0: Kar dva naša voditla danes praznujeta rojstni dan.
1: Ja.
0: Jaz upam, da kmalo pozvonita pri nas z nosom, tako kot
1: polnih rok. Ja, tako, jaz nisem razumel, kaj pomeni pozvoniti z nosom. Ne, res ne.
0: Ja,
1: tako da, za vse tiste, ki ne razumete, polnih rok morata priti, no. Če pa veste, katera dva sta tista, ali pa če bi mogoče probali uganti, katera dva sta tista voditla, pa dajte poklicati 031-666-444, dajte ju prehiteti, pa jo lepo pozdraviti, preden da se naslikate tukaj.
0: Da je midva vam zrihtala, tistmo, ki prvi ugotovimo, zrihtama nagrado.
1: Ena mik je v skladbi, ki jo bomo slišali takoj zdaj.
0: Polna miga je tam, ja.
1: Vesel je, pa tudi iz tiste regije prihaja, katera je pa tista ta druga, to še dodajte, pa nič 3-1-6-6-6-4-4-4.
0: Zanimivo.
2: Veseljakova tajnica.
3: Nič 3-1-6-6-6-4-4-4.

0: Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: GA++. Iščete kuhinjo po meni, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Podjetje Team Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
8: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
9: Take kmajo čudno moč, gledam Ivanje dan in noč, gledam Ivanje noč in dan.
7: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
10: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
11: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
10: Radio na glas.

0: Ansambelo Zeta Slahka in poznam dekle.
1: A res?
0: Jaz poznam, katero je tisto dekle, ki danes praznuje, ki ima danes rojsten dan.
1: Ja, jaz tudi poznam to dekle in tega fanta poznam.
0: Tudi oba poznama, oba praznujeta danes 18. maj, pa je to najlepši dan na svetu. Če vprašaš njiju.
1: Ja, in to sta dva naša voditelja, ki danes praznujeta rojstni dan. Vaša naloga pa je, da ugotovita, katera dva sta to. In mi dva sva obljubila, da prvemu, ki ugotovi, dava tudi nagrado.
0: Ja, mislim, to je Janja obljubila. Če slučajno pol nagrada...
1: Ti pa sodeluješ.
0: Če pol nagrada slučajno ne bo, vete, komu se pritožiš, ampak ne, bo nagrada, to sem prepričan.
1: Bom dala pa jaz toliko več.
0: Drugač pa, danes 18. maj, torej ne veselita se samo naša dva veseljaka, ampak tudi Feliksi pa Eriki, a ne? Tudi oni praznujejo in tudi njim vse najboljše danes. Mogoče ne boste imeli piknika takole postavljenega, upam, da kakšnega, a ne?
1: Ja, verjetno, da ne, ne, ker ponedeljek, ampak...
0: Bomo pa spoznali vas zdaj, zelo kmalo, Matic Vidic bo povedal več o nastanku vašega imena in o tem, kako pa kaj je treba zdaj to praznovati.
1: Tako da, dragi godovniki, vse najboljše, no tisti, ki pa še vedno ugibate, katera dva naša voditelja imata danes rojstni dan, pa nič 3-1-6-6-6-4-4-4, ne bom rekla za bogato, ampak za lepo nagrado se potegujete.
0: Namik je, ona igra harmoniko, on pa
1: ne.
0: Igra kitaro.
1: On pa nagrable.
0: Pa na grablju. No, evo, katera dva sta, pokličte, zdaj pa vidimo, kdo danes še praznuje in komu še čestitati.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Janez Nepomuk. Češki spovednik in škof, vržen z Karlovega mostu zaradi molčečnosti v spovedi. Je zavetnik spovedne tajnosti, molčečnosti, mostov in duhovnikov. Uči nas, kaj pomeni zvestoba spovedni molčečnosti in zaščititi drugih in čast do tajnosti zaupanja. Zato za izziv, dragi veseljaki, bodite zanesljiv sogovornik. In če vam kdo reče, to povem samo tebi, to ne pomeni, da je to prva stvar, ki jo naprej raztrobimo. Dragi Janez, vam pa vse najboljše za god.
2: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Ja, nekateri si želijo ljubezni, nekateri samo, da bi posijalo končno sonce, in danes bo ta dan. Danes bo sončno popoldne, v notranjosti sicer obetajo nekaj kratkotrajnih ploh, sicer pa južni do jugozahodni veter, kar je super v primerjavi s severnim, ki smo ga bili deležni ta vikend. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 17 do 22, jutri bo malo bolj spremenljivo, pa malo bolj oblačno, pa malo bolj deževno, tako da zaužite tale dan, ki se nam ponuja. Čeprav se reče ponedeljek.
1: Ja,
0: tako slabo.
1: Mislim, ne, razen ko na ceste pogledamo, takrat pa, ja,
0: boli.
1: Gremo tja.
2: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
1: Eno lepo dobro jutro vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pestro dogajanje je na naših cestah. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane, takoj za uvozom Vrhnika. Nastal je že 5 km dolg zastoj, pa povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in Sneberjami. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane z Višnjegorskega klanca proti Grosuplju, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. 3 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na voznem pasu na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na trzinski obvoznici ne deluje prvi semafor iz smeri Domžal proti Ljubljani, tam nastajajo zastoji. Pa v Domžalah se sem vedel,
0: da boš rodil.
1: Ampak tudi zdaj ne gre. Ne delujejo zapornice na železniškem prehodu, tako da previdno nastavijo zastoj. Pa radar. Ste opazili že na vse zgode na prestranku pri Postojni, pri Črpalki. Policijska kontrola pa je v Zagorju, ob Savi, pri Šparu. Če pa kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni. 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Tako praznično jutro za marsikoga, drugače pa Janja Vlaga in Žiga Kvasva, vaša družba na današnji 18. maj. Baloni se že napihujejo, vidimo.
0: Ja, mi se že pripravljamo na rojstni dan dveh slavljencev, ki prihajata iz naših veseljakovih vrst. Dva naše voditelja imata danes rojstni dan, ne vemo pa še, če boste sploh prišla v službo. Če si nista slučajno vzela dopusta,
1: ja,
0: sploh nisva preverila drugače. Čeprav mi znamo praznovati tudi brez njiju.
1: Upam, da prinese takaj s seboj, ker baloni se napihujejo, vse se dogaja. Zdaj pa malo sva pre vas preverila, če se vam sanja, katera bi bila ta dva. Kdo je tisti, ki je zadel komplet obeh?
0: Ja, in sva tudi obljubila, da tisti, ki prvi ugotovi, katera dva naša voditla imata danes rojstni dan, da dobi tudi darilo. Od naju, ne?
1: Tako.
0: No, od Žiga ni obljubil, jaz sem.
1: Jaz sem rekel, da upam, da bo darilo, ampak preverimo. Če ste ugotovili, mi dva rečema, dobro jutro na vse zgodaj.
5: Dobro jutro, tukaj pa Nina pri telefonu.
1: Zdravo.
5: Današnja slavljenca sta Nejc Drobnič in pa naša Darja Gajšek. Lep pozdrav, seveda vse najboljše.
0: Bravo.
5: Veliko zdravja. In vse, kar si sama najbolj želita. Lep pozdrav.
1: Hvala za tele lepe čestitke, predamo vsekakor takoj naprej.
0: Res je, Nejc Drobnič in Darja Gajšek imate danes rojstni dan, vse najboljše, če nas slučajno slišta. Sodelavci so se napovedali danes, da pridejo v službo lačni in žejni. Mi dva apelirava, da pridete in pozvonita z nosom, kar Žiga Kvas ni vedel, kaj pomeni.
1: Ja.
0: Drugač pa Nejc Drobnič to dobro ve, tako da on se ne bo mogel narediti neumega.
1: Najbolj, da demonstrira, kako to izgleda, pa bom si jaz zapomnil za naprej. Za takrat, ker imel tudi jaz rojstni dan.
0: Bomo ti ta posnetek tudi poslali, pa Žiga.
1: No, evo, to je to, vemo, kdo praznuje, čakamo jih, pričakujemo, seveda, da lahko voščimo še v živo, vi pa tudi pokličte, voščite, pa spremljate, kaj vse se bo odvijalo danes. Upava, da bo pestro, tako kot se spodobja.
0: Ja, zelo vas bomo potrebovali, vse vas, tako da sodelujte.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Ne bom pozabila minule zime in naše sosede Reske, ja. En dan smo šli na špancir po hosti, po gozdu. Mrzlo je bilo, da že dolgo ne tako in je revca, cel cajt nekaj mencala. In sem jo vprašala, Reska, koga pa je narobe? Cel cajt nekaj mencaš, ki te lulat? Pa je rekla, ne, Manka, zjebe me, ruke mi bodo zmrzle. Pa sem rekla, ja, ljuba duša, pa jih daj uvaržet, daj jih v žep. Pa mi je rekla, ja ne moram, Manka, ker naj placa, v žepu imam rokavice.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hladovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklesi.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ta vikend je Slovenija postala kot en velik, lep, čaroben svet. Kaj vse se je dogajalo? Res pester vikend je za nami, no in v soboto je, le zdaj se mi naježi koža, je Robert Gotar podrl rekord, lani mu ni uspelo, letos pa je premagal Francozinjo in v Slovenijo prinesel rekord v najdaljšem nepretrganem igranju na harmoniko.
1: Ja, ko je bilo na uri 80 ur, 53 minut in 28 sekund, smo dejansko vsi zadrževali dih. Tisti, ki so bili tam in tudi tisti, ki smo spremljali vse skupaj doma preko televizijskih zaslonov, preko interneta, kjer se vse skupaj tudi uživo predvajalo.
0: Ja, jaz sem tekla po tisti pisti proti visti, so me vrgli ven iz avta, sem rekla, letim in sem letela in slišala tole pesem.
2: Kam le čas beži, kam se mu
0: igral in zraven so prepevali tisti, ki so bili tam eno glasno in so čakali na to, da bo naslednja pesem, s katero bo Robert podrl tudi rekord in pač kriza je bila pa takrat v njegovi glavi res velika. Dajmo se poslušati ta posnetek, kako je bilo tik pred tem, preden je Robert podrl rekord, kako se je to slišalo tam.
3: Diramo rekord. Dobre, Slovenija, odhod pehote, tvoje, podremo rekord.

No, tukaj v zadju slišite, ja. Niso začeli streljati, ampak leteti so začeli konfeti po zraku. Res številna množica ljudi je uriskala, preglasila pravzaprav celo njegovo igranje in res so vsi postali kot eno na prizorišču, zunaj en velik zaslon, kjer so videli, kaj se notri dogaja, notri je bilo polno njegovih domačih in novinarjev, tako da res krasno vzdušje, neverjetno. Slovenija ima nov rekord, novega junaka in polna ponosna srca, ko se je dogajalo vse to, ko se dogajajo take zgodbe, tale pesem še posebej milozvočno zazveni.

0: Še lepša, ampak tudi bogatejša za evropski, za svetovni rekord, za skratka ogromno enih stvari. In tukaj lahko rečemo samo kapo dol, Robert, to moraš biti, ja, moraš biti tudi malo nor, da to narediš.
1: Ja, pa moraš biti vztrajen. Moraš dati tri narekovaje, ne?
0: Tako, res. Mislim, tukaj sploh ne vem, kaj lahko še kdo reče. Razen tega, da ga bomo vprašali malo, kako pa kaj je uživo, ba je, da ko se malo naspi, ja, da pride tudi k nam, ne?
1: Res je, in to že danes, tako da zdaj bomo videli, koliko časa rabi Robert, da se naspi. Se ga zelo veselimo, da pride k nam, da ga vprašamo vse, kar nas zanima, pa upamo, da se sploh kaj spomne od teh 80-ih.
0: Glede na to, da je bil mes malo hipnotiziran, pa to, ba je, da je pod hipnozo tudi malo igral, nas tudi vse to zanima, tako da spremljate danes za eno super dogajanje. Zdaj pa naj Eva pove to, kar dejansko drži. Malo moraš biti nor, Eva bo to prav to. Malo moraš biti nor in pol ti take stvari tudi uspejo in grejo.
1: Eva, dej.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Predstavniki sindikatov bodo v državnem zboru vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno krepko prek potrebnih 2500. Zanimanje za prispevanje podpisov naj bi bilo veliko, zbirati pa so jih pomagali tudi v nevladnih organizacijah in strankah odhajajoče koalicije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v okviru uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima ves čas podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Z visoko gostjo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Pod okriljem slovenske filantropije se začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku se bo okoli 100 organizacij predstavilo v središču Ljubljane. Slovenska hokejska reprezentanca je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije prišla do senzacionalne zmage proti Češki, nato pa na drugi tekmi svetovnega prvenstva klonila proti Norvežanom. Končni izid je znašal 4-0 v korist Norveški. Varovanci Eda Terglava imajo danes tekmovanja prost dan, nato pa jih v torek zvečer čaka spopad s Slovaško. Naredite si lepo jutro, mi pa se vrnemo s svežimi novicami čez eno uro.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Ponedeljek je, 7:05, pa nič hudega, ker nam bo danes vreme zares služilo. Danes bo sončno, no popoldne bo v notranjosti lahko, da nastala kakšna kratkotrajna ploha, danes pa, če že bo, veter bo pihal iz južnih in jugozahodnih smeri, najvišje dnevne temperature, ki jih danes pričakujemo čez dan, pa prav prijetne od 17 do 22. Jutri bo malo bolj oblačno in deževno, tako da danes izkoristite ta ponedeljek tako, kot se zagre. Jaz tudi upam, da ga bomo tudi mi.
4: Ja, upam da bomo še dodatno ogreli s kakšnim roštiljem, ne, da se bo še malo pogrela ta okolica tako, našega studija. Bom videli, kako pa kaj, če bo šlo vse po planih.
3: A ti bi studio zakuril, ne?
4: Ne, jaz bi pred studijom bi, da se kaj zakuri žar, recimo.
3: A, v redu, si dal v vesolje želje. Uh-huh. Lepo.
5: Pekoč občutek in pogosto osiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je prehitevalni pas Mariborske vzhodne obvoznice v smeri Ljubljane med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik zaradi ovire na vozišču. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Šempeter. Zastoji so na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca proti Grosuplju, na Primorski avtocesti od Logatca proti Vrhniki, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Domžalam, vse seveda v smeri Ljubljane. 3 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na voznem pasu na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, pa na Trzinski obvoznici proti Ljubljani promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake, nastal je zastoj do Domžal. Če je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 300

0: 70 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
1: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedica.si.
2: Jutranja budnica.
3: Z vami je veseljak.
4: Dobro jutro, Janja Vlaga in Žiga Kvas. Ma vaša družba kmalu, upamo seveda, da se bo ta družba povečala in da bo začela bolj dišati po kakšni hrani z žara za takšen jubilej, kot ga praznujemo danes.
5: Tak svetovni jubilej danes praznujemo na veseljaku. 18. maj je srečen dan za nas. Dva naša voditla imata danes rojsten dan. Mi še vedno živimo v upanju, da si nista nas vzela dopust, ampak vendarle kaj kmalu prideta in pozvonita z nosom in kaj prineseta, ker mi smo že mal palačni.
4: Če kdaj lahko po tem pestrem vikendu si danes prevoščimo kaj viška za podzob, ker za vikend se je dogajalo. Janja bo kmalu povedala, kako pa kaj je bilo v hribih.
5: Ja.
4: Na prvem vrhu ste bili?
5: Na Grmadi smo bili v soboto, na Dribencu, to je bil naš prvi hrib in bil je res zelo uspešen klub, res neprijetni vremenski napovedi je hrib zaživel, bil poln, srčen, videla sem, koliko srčnosti je bilo tudi v kuhini tam, ko se je peklo, kot tudi kudišal. In zanimivo, iz Uršle gore so prišli cela ekipa pomagati na Grmado, na Dribenco, zato, da so jim pomagali pri strežbi, pri organizaciji, pri peki, pri vsem. In potem, ko bomo šli na Uršlo, bojo šli ti iz Grmade na Uršlo pomagati. To mislim, da prav, da se Slovenci lepo ne povezujemo, pa da si ne pomagamo. Kdo je to rekel?
4: Lepo je tole slišati, no jaz sem pa takole rekel. Ja. Jaz sem rekel, ste bili, tokrat sem rekel, ste bili, naslednjič bom pa rekel, smo bili. A prav?
5: Ja, sam ti si manjko z razlogom, ker smo te poslali v Slovengradec.
4: Ja, tako, jaz sem bil v Slovengradcu. Tudi o tem bomo še kakšno rekli tekom današnjega dne, tako da ostanite točno tam, kjer ste v tem trenutku. Pritisnite play.

0: Bili smo na Grmadi nad Ribnico pri Nejcu Drobniču doma praktično, a ne?
1: Ja, res je. Na njegovem domačem hribu predlog za to, da gremo tja, je dal on. In seveda se je tudi potrudil, da je dal veliko sebe. Je tam tudi zaigral in zapel. No, tudi jaz sem.
0: Ja, vsi skupaj ste zapeli na odru, zelo lepo je bilo tole slišati. Smo tako videli posnetke takoj po družbenih omrežjih.
1: Tok smo uživali. Pa tok nas je zebel, nismo mogli verjeti, da se je lahko nabral poln hrib obiskovalcev, ki so prejšnji dan slišali, da je napovedan dež, mraz praktično, ampak res neverjetno veliko ljudi je prišlo na Grmado 16. maja, torej v soboto. Tam smo otvorili prvi hrib letošnje sezone, gremo v hribe, tam so bili poleg ansambla veseljaki tudi Alvin Ipič, Mance Špik, Marko Vozel,
0: Potem pa seveda ne smemo pozabiti ansambla veseljaki, ja. Tudi oni so bili tam in v bistvu mogoče je zaključek tale. Kljub temu, da je bilo vreme tak, je bilo gor zelo, zelo fajn in ne samo muzika, veliko je tistih stvari, ki privabljajo v hribe. Ja. Naša kolegica Nuša Cerer je povprašala vse pohodnike, veliko jih je povprašala, kateri so razlogi, zakaj na naslednjem vrhu ne smete manjkati tudi vi.
1: Dajmo preveriti.
2: Mene zanima, zakaj moramo pridati v hribe.
3: Ja, zaradi dobre hrane najbrž, ali kaj?
2: Ali to je šmoran?
3: Ma šmoran, bogra, čevapika.
2: Eno porcijo. V glavnem, zakaj še?
4: Jaz imam 3 razloga. Zaradi dobre hrane, zaradi dobre pijače in zaradi Ane.
2: Fino se imamo, super se imamo, nazdravljamo tudi za zdravje. Plešemo, pojemo, se veselimo, a ne Nuši, kaj je tako?
5: Jemo šmoren.
2: Jemo šmoren, ta boljši šmoren, pa golaš imajo tudi, pridite, morate pridati.
5: Fanta, kako se imate v hribih?
6: Prvič sva.
7: In ne zadnjič.
5: A se vidimo tudi na naslednjem dogodku na Nanosu?
6: Sigurno. Na vse.
5: Na vse, to je to.
6: Sigurno.
8: Hribi so zakon!
9: Gremo v hribe prav vsi.
0: Evo ga. Slišali ste, hribi so zakon in naslednji se dobimo 6. junija na Nanosu. Tam bodo Saša Lendero, Tilčih, Petelini, Firbci,
1: vsi veseljaki.
0: Pa tudi golaš pa čevapčiči.
1: Ja, vse to bo tam ste videli, lahko tudi na posnetku in slišali, da pač veseljaki vseh starosti pridejo na hribe zato, ker vejo, kaj vse jih tam čaka. In čaka jih predvsem dobra zabava, dobra volja, dobra hrana, dobra pijača in polno srce, s katerim gremo potem nazaj v dolino. Tako da vabljeni se vidimo 6.6. na Nanosu.
9: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Karglas popravi, karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovanje uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Relax. Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
11: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
12: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
13: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
14: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
15: Roštiljana Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in topevent.si.
17: topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kaj boš dobo?
1: Jih na hofu bi dobu se majo na lakeri.
0: Hvala lepa.
2: Veseljak rad športa in dela brez ovir.
3: Ja, ja, to pa je res. Veseljaki smo pa taki, da nimamo rabi, da če kaj nas boli pa škripa.
4: Ne radi stojimo pri miru, ali?
3: Ja, nikaj, ne, zdaj smo opazili, da pomlad je zunaj vzelenelo, vsi vemo, da je gibanje pol zdravja, da ste tega zavedali, ste dokazali tudi, predvsem tisti, ki ste bili v soboto z nami že na prvem hribu. Ja. In, ja.
4: Zdaj mogoče koga malo noge bolijo, recimo,
3: možno, ja.
4: Če ste se malo precenili, ampak tudi za to imamo rešitev, ona da?
3: Ja.
4: Ta teden je naš spremljevalec Atrogel in Atrogel poskrbi, da je vaše življenje lahko lepo v gibanju in brez bolečin, seveda.
3: Zdaj, kdo ali kaj je Atrogel? Uh-huh. A ne? To je zdravilo rastlinskega izvora iz svežih cvetov naravne arnike, deluje protivnetno in protibolečinsko. Če vas pika v sklepih ali pa so vaše mišice utrujene, uporabite ta Atrogel, ki je v obliki gela, se hitro upije in kar tudi pomemben, ker nam gre velikrat na živce, a ne? Ne masti oblačil, to
4: ja,
3: se lahko.
4: To je fajn, da se upije in ja. Da pomaga in v bistvu v tem tednu imamo tudi za vas eno tako dilemo dneva,
3: ja.
4: Kjer vas sprašujemo vsak dan, takole vam damo dve opcije in potem vi poveste, katera tista, ki bi jo izbrali in danes je to, ali greste raje petkrat po stopnicah v klet, po zimnico, ali raje celo popoldne čistite okna.
3: Torej, ja. To je današnje vprašanje, ki vam lahko prinese nagrado, ki jo podarja Farmedika. Uh-huh. Torej, A, ali greste raje petkrat po stopnicah v klet po zimenco, ali B, celo popoldne čistite okna. To je zdaj vprašanje, na katero odgovorite, pošljete SMS ali poveste na nič 3 1 6 6 6 4 4 4 in danes izžrebamo nekoga, ki nekaj dobi za darilo.
4: Tako.
3: Kaj bi ti rajš?
4: Jaz odkrito bi po mojem raj, pa ne vem, čisto okna, ker sem dost visok, veš, pa se ne rabim lojtre pa to, pa dosežem do vrha, do tal dosežem brez nekih naporov. Hoditi v klet je pa kar, mislim, kar orenk. Pa ti?
3: No, jaz bi raj šla petkrat v klet, petkrat, gor pa dol,
4: gor pa dol,
3: ja.
4: Pa stopnica.
3: Mislim, če me neč ne škripa v kolenih. Grem rajš to,
4: vidiš,
3: ja. Dokler še lahko. Ne?
4: Ta, mlada,
3: dokler
4: ma... ta mlada kolena, kako...
3: Ja, dokler imaš še te prve noge, so mi rekli.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Gora ni nora, sam mi gremo vse en gor, če le prilika. In tudi danes ste vabljeni, da skočite na kakšen hrib, vreme nam bo služilo, kar se tega tiče. In sicer bo sončno danes, v notranjosti sicer lahko popoldan nastane kakšna ploha, sicer pa, če bo kaj vetra, bo danes popihal južni ali jugozahodni veter, prijetne temperature, najvišje dnevne, ki jih danes pričakujemo, od 17 do 22, pa že zdaj ni slabo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti iz Višnjegorskega klanca proti Šmarju Sapu, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Brezovici, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Domžalam, vse seveda v smeri Ljubljane. 3 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na voznem pasu na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, pa na trzinski obvoznici proti Ljubljani promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake. Nastal je zastoj do Domžal. Še kaj še kim? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
2: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veseljak.
3: Dobro jutro, Janja Vlaga.
0: In Žiga Kvasva danes z vami. Že padava v depresijo.
3: Nekaj zvonil. Vse najboljše!
0: Darja Gajšek in Nejc Drobnič.
7: Na obložen, da je z nosom pozvonil.
3: Se vidi od tis zvonca na nosu. Ja. Lepo, lepo.
7: Vi boste najo, ne, če bova kaj z nosom zvonila.
8: Istima, ne. A veš, sva tok široka, tok visoka, pa tok težka, pa tok dolga.
7: Za se govor.
8: Da ne bi prišla.
0: Ja, mi dva sva se resno zasekirala, pa tudi vsi sodelovci, da nista vidva
7: dolga slučajno. Ko mi dva združiva dve plači, a ne? Ja. Veš, kaj je to?
8: Poglejte to... samo polne gajbice, to sta dve plači.
3: Je pa res, da mlada zdaj v tem trenutku je samo še čebula, ki ste jo prinesla, a ne?
0: Pa ima že gre kaj na joka.
8: Vse, kaj je pod 40, ko se ne sekiramo,
7: a ne dejc. A ne de.
8: Bova še počakala teh nekaj borih mesecev do takrat, tako da prosim, lepo sva mlada kot...
7: Drugač pa ne, kaj sledi danes, vredno vaja
0: zanimanja. Vidimo, slišali smo, da je Darja prinesla harmonko, to so dobri obeti za prihodnost. Nec je prinesel pa obložene košare in sicer v enem je pivo, Laško seveda. Ampak Laško.
7: Laško, ja.
0: Bravo, Nec, zelo dobra izbira.
7: Se vemo, kaj pijemo.
0: Ja, kruh tudi, z neki velik zelenjave.
7: Ja, ker se moramo, tudi, krožnik mora biti pisan, no. Zelenjava mora biti, seveda so čevapčiči, a ne.
8: A ne vidite, da od odzadej smo dve pakirani čevapčiči.
3: Dobri jih je skril.
0: Drugač pa zdaj pride še. To bo pojedu Nec, kaj pa mi?
8: Ne. Nec ima slimis do poletja, tako da. To za njega je samo paprika.
7: Tam si je slimis na dopustu.
0: Kaj zdaj? A to bomo zdaj jedli, to zelenjavo pa štir čevapčiče, ali kaj?
7: Ne, zdaj pride še najin prijatelj Franci Kotnik iz Štajerske. Z ogromnim žarom. Da bomo
8: z velik mesa.
7: Cel dan se bo danes peklo, jedlo in pilo.
8: Za vse veseljakinje, veseljake, sodelavke, sodelavce, tudi tiste, ki ste v upravi, lahko pridete, kar pridete.
0: Potem so
7: tudi tiste, ki ste v bolniški, lahko tudi prijete, no se vemo, da delate okrog. Ne?
3: Ja. Naše želje so se nam uresničile. Zdaj bomo takole rekli, kot pravi Agropop, skupaj se veselimo.
0: Ja, to sta se res dobro spomenila. Ej, to štarloj s vama bo zdaj čestitke prinesel.
7: A res?
0: Ja, ima polno torbo za vaju.
7: Jaz moram tole odložiti, ker me že res roke bolijo. Tako da bi napeva delati.
8: greva žurati, te pa ne.
0: A veste to, da so rabili naši poslušalci točno 20 sekund, da so ugotovili, da imata točno vidva rojsten dan.
7: Darja Gajšek, Nejc Drobnič, ja. Pa Karel Vojtila, to so trije znani ljudje, ki imajo na 18. maja rojstni dan.
0: Pa Ivan Rupar.
5: No, zdaj pa demo, ne samo govoriti o tem, zdaj pa demo še praznovati, tako kot se spodobi. Demo za Kurt Jar, pa se mi javimo zelo, zelo k malo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa če imam dela.
1: Točno to, ker imam občutek, da mi bo zdaj pogon utrgal.
2: Jo, Lojz, veš, pa se moraš pa res malo ustaviti.
1: Točno to, pa še na WC moram.
2: Pa dobro, to greš lahko tudi pri meni, ne?
1: O, Zinkica, si pa prijazna.
2: Ja.
1: Te moram tukaj le vprašati. Ti veš, zakaj gre te ženske zmeram po dve na WC?
2: No, da slišim za koga.
1: Zato, da se ne ve, ktera je potičko naredila.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
11: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
12: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
13: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Roštilj na sveti na veselnjaku.
1: Ja, tako da danes je vse v barvah roštilja, vse v barvah tega, da se nekaj praznuje. V barvah roštilja bo tudi 29. maja vse, a ne?
2: Ja, res je, pred Dolenc bomo imeli največjo roštiljado v Sloveniji letos in sicer...
3: Moram te popraviti, največjo roštiljado na svetu, po moje. A ne vem, če obstaja še kje kakav večja, pa bolj, svetu, bolj žura sta roštiljada, ko je to pri nas, pred Dolencu.
4: V glavnem mi damo danes vaje, da bomo lahko potem...
3: Vajenca
4: za roštiljado. Tako, da bomo
3: na roštiljadi zrihtajo en roštilj, da bo imela svojega Jurčka.
4: Oh, ja, se to je generalka zdajle.
2: Če se vsta izkazala drugač. A veš. Jaz predlagam,
4: ja.
2: Nez Drobnič in Darja Gajšek sta drugač zraven, tukaj je zdaj prišla od odzuni, ki se pripravlja ta na rojstnodnevno roštiljado, vse najboljše.
3: Hvala.
2: Hvala lepa, ker je zelo dobra ideja, nam je zelo všečna.
4: Ne,
2: sploh se veselimo, da bo kaj uspel.
1: Veselimo se, da bomo kaj pojedli.
2: Dejte poklicati.
4: Ne bo, ampak cena bo pa odgovarjala.
2: Dajte poklicati na našo tajnico, lahko seveda vošta, Neco in Dari, bosta zelo vesela, a ne? Ja. Pa dejte ima še kakšen dober nasled za dober roštilj, ja. Kaj je tisto?
4: Ker mi pa sva le malo vajenca v tem, jaz znam, da...
3: Jaz sem čisti vajenec, jaz nimam pojma, jaz tudi oglja ne znam za kori, tako da to... Ja, nikoli ga nisem še.
4: Jaz vem en dober nasvet, ne?
1: Dober nasvet.
4: Ja. To, ki pravijo, polivat čevape, ne polivat.
2: Ja, ja.
4: Malo vase, malo na prase.
3: Ne, prave. Malo na prase, veliko vase.
1: Zdaj, jaz upam, da ne bo preveč vase, zaradi tega, ker te nasvete še vedno bi radi, da so razumljivi in da si jih tudi zapomneta, vi dva, ne, da boste imela prakso za 29. maja, da ko se dobimo na rošti. Ja. In zdaj, nekdo je postregel s prvim nasvetom, ker nekdo pač mora biti prvi in to je bil Tilen Lotrič.

0: Ne, Cindar, ja, vse najboljše. Jaz sem slišal, da danes oba praznujeta, ne samo eden, tako da vam želim dvojno in najlepši dan in najlepše praznovanje. No, slišal sem pa, da ste se odločili, da boste vidva danes neki na žar vrgla in to sredi Ljubljane. Tako da, lej, jaz upam, da česa ne zažgeta ali pa boh ne dej, da bi bili kakšni ražnici premalo zapečeni. V glavnem, če vam kaj ne uspe, imata 29. maja, ko se vidimo na največji roštiljadi v Sloveniji, popravni izpit, ker pa imata vidva danes rojstni dan, pa vaju vabim 29. maja na roštiljadi, da se mi pridružite na odru in da zapojemo skupaj. Jaz mislim, da takega darila še nista imela, pa bosta pač za tisto sekundo, ti 3 minute odložila čevapčiče, tam bomo imeli pa seveda vse in hrano in pijačo in dobro glasbo, nastopam tudi jaz, tako da se res veselim, dragi veseljaki in veseljakinje, komaj čakam, da zapojemo skupaj, da zažuramo in seveda, da proslavimo tudi vajin rojstni dan. Darja in Nejc, vse najboljše, veseljaki.
1: Wow.
2: Tako povabilo, a si ja, slišala to?
1: Ja, si slišala. Torej, ne, ne, čakaj, to je zdaj že obveza. Zdaj, ja, zdaj ne, pri Dolencu ne bova samo roštiljala, zdaj bova še pela, ja, pa igrala. To je zdaj že pa kar...
3: Cel paket.
4: To se bo
3: paket,
4: ja. Mi bomo to zdaj zapisvali, tako da ko šta šla danes domov.
2: Kolikarih strošku si vidva naredimo za najnrojstni dan, a ste vidla.
3: Lej, drugi, če poštevje ta moj nasvet, tih bota noben ne bo vejo, kdaj imata ja. 8 dan, pa je problem
4: rešen. Dopust bi vzela, ne?
2: Ne, tih pa ne znamo več. Če pa kaj pa tih pa ne bova.
1: Ponosna na svoje leta, predvsem pa na to, da bova danes naredila skoraj da tako dobro roštilj, kot bo pri Dolencu.
4: Ajde, dej, peta, če ne, mi danes ne bomo jedli, bomo še ne 29. ta prvič.
5: Na sveti na veseljaku. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Prihajajoči teden bo v slovenski politiki pomemben predvsem zaradi drugega kroga iskanja mandatarja. V torek se izteče rok, v katerem je mogoče predlagati kandidata za predsednika vlade. V tem krogu pa lahko kandidata poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Ta teden bo torej pokazal, ali ima Janez Janša zares zbranih najmanj 46 glasov. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo v državnem zboru že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem, ki se nadaljuje iz preteklega leta. V program je vključenih skoraj 400 osnovnih šol, vsako leto pa sodeluje približno 3000 otrok. Program deluje v obliki razprav na določeno temo, ki jo otroci sami izberejo na vsaki dve leti. Rusija je ponoči z brezpilotnimi letalniki in raketami izvedla nove napade na Ukrajino. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je bilo v srednji in južni Ukrajini ranjenih najmanj 12 ljudi. V pristaniškem mestu Odesa so brezpilotni letalniki zadeli stanovansko stavbo ter šolo in vrtec, pri čemer je bil ranjen tudi 11-letni deček. Luka Dončić je iz Združenih držav Amerike priletel v svojo domovino. Ob najemu zasebnega letala je želel oznako, pod katero je letalo vključeno v globalni zračni promet, skriti, a so pri svet24.si zapisali, da so vseeno izvedeli nekaj podrobnosti. Luka je že v nedeljo zvečer pripotoval z nekaj svojimi najožjimi ljudmi z luksuznim zasebnim letalom, ki velja za najhitrejše zasebno letalo na svetu. Zdaj ga čakajo zasebne zadeve in pa predvsem preživeti čim več časa s hčerkama. Želimo vam uspešen začetek tedna, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica.
1: Včer pripotoval z nekaj svojimi najožjimi ljudmi z luksuznim zasebnim letalom, ki velja za najhitrejše zasebno letalo na svetu. Zdaj ga čakajo zasebne zadeve in pa predvsem preživeti čim več časa s hčerkama. Želimo vam uspešen začetek tedna, ostanite še naprej v naši družbi.

0: 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: 3 minute čez 8 je. In sonce je danes tisto, ki je... Vreme naklonjeno naši rojstnodnevni roštiljadi, ki se bo, upamo, da zares odvila pred našim studijem na Veseljaku. Nej Zdrobnič in Darja Gajšek danes preznujeta roštiljadni dan ali rojstni dan. Kar se vremena tiče, pa nam je postreglo, nam je naklonjeno, sonce bo danes, prijetne temperature, čez dan bomo imeli od 17 do 22. Sicer pa, če bo kakšen veter, pripihal bo iz juga ali jugozahoda, tako da zelo prijeten dan je tukaj.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Kakšno je dogajanje na cestah? Ja, nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Brezovici, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Domžalam, vse v smeri Ljubljane seveda. Pa kar nekaj radarjev je v tem trenutku na delu v Zagorici pri Velikem Gabru, oziroma pri Velikem Gabru, pri bivši gostilni. Fiat Pando ste opazili na Vrhniškem Klancu, na Makadamskem parkirišču, pa še en radar ta je v Idriji na Arkovi ulici. Če pa kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
8: Na Veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.
0: Jutranja budnica.
9: Z vami je Veseljak.
6: Dobro jutro, Janja Ulaga.
3: In Žiga Kvas danes v vaši jutranji družbi, no zunaj pa naša današnja slavljenca, Nej Zdrobnič in Darja Gajše, ki praznujeta rojstni dan in sta se odločila, da tudi ona za nas nekaj naredita, in sicer rojstnodnevno roštiljado.
6: S kamero upam, da se bomo javili v tem trenutku naravnost izpred zelenega Veseljakovega studija.
3: Ja, da vidimo, če se tam že kaj dogaja.
6: Nekaj se že reže. Sama zelenjava.
3: Mašina.
6: Vegetarijansko bo.
10: Ne, mislim, ne. Če vidite in slišite samo sama, sem tukaj namreč. Ja? Nejc je šel zdaj lepo gospoda, ki pripelje roštilj, tako da ga bo pripeljal. Ga bo znavigiral, da me to prevedi, da tak po domače. Jaz pa res režem paradižnik, mlado čebulco, papriko, to obvladam, ta velik nož sem iz svoje kuhne prinesla, ki dobro reže. Tudi kaj, kar ni paradižnika. Sicer pa, draga Janja in dragi Nejc, če ste vidva dvomila v naju, ne? A ja, čakaj, z nožem ne smem
3: žuga.
6: Jaz sem v tem trenutku malo dvomim v meso.
10: Potem jaz vem, dolgo leta sem delala s tabo, Žiga, da ti mesa ne ješ, tak da če kaj, tebi se ne bom zamerla.
6: Ne, meni se ne boš, ker veliko zelenjavne ponudbe v tem trenutku na mizi od zunaj.
10: Poslušaj ta zvok, lej. A slišiš, kako nož lepo zareže?
6: Zelo natančno.
3: To tepe, paradižnik tam ledarja. Mene zdaj skrbi, kako bo ti s temi roštilj na sveti, zdaj Darja ne rabi na svete za rezanje zelenjave, to bo že zmogla. Od vas, Veseljaki, pričakujemo čim boljše roštilj na svete, da bomo mi dober jedel danes tukaj.
10: A lahko imam eno prošnjo?
3: Ja.
10: Predvsem jaz res ne maram hrane, ki je tista, veste, ko je nekaj surovo, bolj, ko je zelo rdeče.
3: Mora biti dobro pečen.
10: Ja, da ni preveč, pa da ni premalo. Kako ti to rata?
6: Ne vem. Za bučke ni problema. Ja. Bučke pustiš gor, ker so zunže črne, so noter še v redu.
3: Zdaj ne izpozna samo en na svet za roštilj.
10: Ja.
3: Malo na prase, malo vase. To mene zdaj malo skrbi.
10: No, bomo videli čez zelej. Tekom jutranje budnice zagotovo nekaj zrihtava, da bo za pojest. Vidva samo lepo delajta, zaslužita plan.

0: pijačo, za vajo, pa za najo, ja. Smo zmenjeni.
1: Ne bo načrat, da si bova lahko kupla sendvič.
0: Ja, tako.
2: Vi torej se javite z nasveti za roštilj, nič 316664444. Mi se pa javimo, kako nam kaže dejansko z roštiljem v praksi, a ne?
1: Ja.
3: To je veseljak.

0: in dela brez ovir.
1: Res je, sploh pa zdaj, ko je vse ozelenelo, zunaj dnevi so daljši, človek ima več volje in energije, da neki bi, razen če kaj škripa, pa pol ne gre. Potem pa začneš malo krog hiše, malo na vrtu, malo v garaži, hitro ugotoviš, da je telo malo zaspano po zimi, ne? In ni več tako navdušeno nad vsakim sklanjanjem in nošenjem, tako da, če se pa zgodi, ne?
2: Ja.
1: Da kaj zategne v križu,
2: zategne
1: pa te mišice, pa to, imamo pa kaj?
2: Eno rešitev in to naravno, kar je najbolj pomembno. Gibanje je super, včasih pa pač se potem zgodi, da mišice malo utrdijo, malo te upomnijo, ne, da smo mogoče pa malo pretiravali in zato je ta teden z nami Atrogel za življenje v gibanju. To je eno tako zdravilo rastlinskega izvora iz svežih cvetov navadne arnike. Arnika vsi vemo, da je zadeva, ki v teh primerih lahko pomaga, ima visoko koncentracijo arnike in deluje protivnetno ter protibolečinsko. Fino je tudi to, da je v obliki gela, da se hitro upije, da ne zdaj mastijo oblačil, da nimamo takšnega neprijetnega občutka na koži, a ne?
1: Pa še nekaj je fino, da imamo mi ta teden nagradno igro v zvezi s tem. In sicer vsak dan pripravimo eno tako dilemo dneva. Današnje vprašanje je prav tako življenjsko. Povejte dan, kaj bi vi rajš? Šli petkrat po stopnicah v klet po zimnico ali B celo popovdne čistili okna? Je. Jaz sem že povedala, da jaz grem rajš petkrat gor pa
2: gor,
1: dol,
2: pa dol,
1: ker še imam ta prve noge.
2: Krok, okna čistit, ampak jaz bi pa recimo ravno obratno rekel, jaz bi pa raj okna mogoče čist, upam, da me žena zdaj ne sliši, kukar pa hodil v klet po zimnico, ker pol tudi kolena trpijo, pa kaj nosiš vse, pa se prepogibaš, skratka. Vaše mnenje je tisto, ki je pomembno. Pomembno je to, da ni napačnega odgovora, vašega pošljite ali pa pokličite na 031-666-444. Vsak dan bomo namreč nekoga izžrebali in mu podarili pastile Isla, ki bodo pa poskrbele, da bo vaše grlo in glas na pravem mestu.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali

0: Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom. Viktorija med DOO. Za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
6: Audio BM
5: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
6: Audio BM.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: GA++.
9: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
11: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
12: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
11: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
13: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro, lepo pozdravljen.
3: Živjo, živjo.
1: Ej, si videl, da se dogaja pri nas, ne?
3: Ja, vidim, teli baloni so zdaj že po celih, po okolj celega studija, ampak hvala Bogu, nekaj zabavnega.
1: Rojstno dnevno roštiljado sta nam pripravila do naš naslavljenca Nejc Drobnič in Darja Gajše. Kej tazga pa še ne. Sam tam le vidim sam zelenjavo še zaenkrat, pa vodo nosil zdaj, tako da
3: no, začel se je bolj tako, ne?
2: Ne, pa ne, ja, pa kaj je treba začeti? Imaš ti kakšen nasvet, kako pa kaj recimo z roštiljem dobro postrečiti?
3: Mislim, veš kako, včasih sem velik pekel, zdaj malo manj, jem pa še vedno rad. Tako da, ko boste tukaj delač, sam potrkajte.
2: Nasvet je, da te pokličemo,
1: ko bo pečeno. Se imaš bliz pisarno, ko bo začel dišati.
3: Se bom skozi okno videl, kdaj se bo dogajalo.
2: Na tekočem, kot ste na tekočem, seveda tudi v Novica Svet 24. In tokrat ste se razpisali o maturi, ki pa baje, da ni tukaj težka, kot bi človek pričakoval. Kako?
1: Kaj to pomeni, da v bistvu so predobili rezultati, pa so se začeli spraševati?
3: Zanimivo, ne? Letos je 92% uspešnost na maturi povzročila to, da so mnogi začeli dvomiti, kaj pa če vse skupaj res prelahko, pa mnogi pravijo, da ne, da ni prelahko, da pa seveda ta zrelostni spit zahteva od dijakov malo več kot samo učenje. In zato pravijo pa dijaki na drugi strani, ja, mogoče res, ampak znanj ni več v prvem planu, zdaj je recimo v prvem planu bolj ta sistem, oziroma kako, ne bom rekel zlorabiti, ampak kako izkoristi sistem te mature.
2: Torej, če bi jaz pisal maturo zdaj, bi mi šlo lažje, kot mi je šlo 15 let nazaj.
1: Ne, ker si že vse pozabil.
2: Tako, vse sem že pozabil. Je bila pa tudi v Ljubljani pred kratkim ena tragedija. Avtobus je povozil peško in tudi o tem ste pisali.
3: Ja, res je, to je bila res taka tragedija, ker mogoče niti ni tako zelo presenetljivo, tako pravijo seveda v sindikatu voznikov, da so opozarjali, da taka nesreča pravzaprav je samo vprašanje časa, da jih žal ni presenetila, ker pravijo, očitno mestna oblast, tale javni promet, predvsem pa voznike jemlje kot na takle nepotrebno breme, da jim nalagajo res hude obveznosti, rokov se mora držati, voznih redov, vseh teh stvari, da so nekaj časa opozarjali, pa nič ne pomaga. Tako da pravijo, zdaj mogoče upajo, da se bo kdo streznil.
2: No, vsaj to naj prinese, torej, da bodo zadeve bolj varne v mestih, ker v končni fazi je ta avtobus, ker je ena konkretno velika zadeva,
3: seveda,
2: ki jo moraš obvladati noter po mestu.
3: Voznik, ki je, ne, mogoče bil včeraj še na večerni nočni vožnji, pa že na naslednji dan. In te oske ulice, seveda v centru Ljubljane, ne pripomorejo k temu. Seveda pa vedno znova opozarjamo pesce, kolesarje, te voznike skirojev.
1: Ja,
3: pazite predvsem sami nase. Ja. Voznik vas mogoče ne more vedno videti, tudi če ima zeleno luč, pa poglej levo in desno, za vsak primer.
1: Mogoče še eni malo bolj prijetni temi, čeprav pač tudi dober, tle v igri denar, ampak še vedno boljš, da je denar v igri kot življenje. Kdaj na dopust k sosedom Hrvatom, da bo malo cenejše?
2: Februarja.
3: Količe najboljš, da sploh ne greš, ti to je najcenejše.
1: Aha,
3: ampak definitivno pa seveda, če gremo poleti na morje, kar seveda zelo radi hodimo, je mogoče juni tista varianta, če je možno, seveda takoj po koncu šole, tisti kakšen teden še ujamemo, mogoče, ko so cene res precej bolj ugodne, kot recimo potem konec julija ali v začetku avgusta, ko je najdraže. No, mi smo pa seveda pogledali tudi na drugi strani, kje pravzaprav pa je na Hrvaškem recimo temu najdraže in kje je najcenejo.
1: Sem že jaz pogledala, sem prebrala.
3: Točno to. V Istri je najdraže in seveda tja Slovenci zelo radi hodimo.
2: Najbliže je, pa rečeš, grem tu.
3: Točno to in to mogoče tudi malo izkoriščajo teli ponudniki turističnih storitev. Zanimivo pa so povedali, da recimo je srednja Dalmacija tista, ki je pa malo spregledana. Da pravzaprav ponuja največ za svoj denar, ampak nekako ali gremo na južno Dalmacijo ali pa ostanemo v Istri. Samo tam nekje v sredi smo zelo tako, bom rekel, Slovenci se radi izognemo tega dela. Kvarner recimo je pa eno tako področje, ki pa ima zelo nihajoče cene. Lahko je zelo ugodno, lahko je pa tudi zelo drago.
2: V sredi današnjih Zeitung pa tudi priloga, ki je?
3: Ja, priloga je pa ekipa, so veš kako je. Ponedeljek je, veliko se je dogaja čez vikend.
1: Nobena ekipa ni tako
2: dobra ekipa,
1: kot je naša ekipa.
2: Evo ga, to je to.
1: Hvala lepa tudi za ta namig, za premik. kar se dopustov tiče. Tako da, zdaj pa se bomo tudi mi premaknila, ne? Pa pogledali, če no, tam zunaj že kje diši.
3: Bom lepo spremljal skozi okno.
2: Sveže kot znaš ga žara bo pa tudi na svet24.si.
3: Tako je.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: čez pol deveto in preverimo, kako je z vremenom. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, sicer pa bo zapihal tudi kakšen južni ali jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature, ki jih danes pričakujemo, pa od 17 do 22 čez dan. Jutri bo malo bolj oblačno s krajevnimi padavinami in plohami, tako da izkoristimo tale sončen ponedeljek.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomera do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od Rudnika do Malenc, na delo pa še nekaj radarjev v Zagorici pri Velikem Gabru, ste ga opazili pri bivši gostilni, Fiat Panda je na vrhniškem klancu na makadamskem parkirišču, še en radar pa je v Idriji na Arkovi ulici. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačen 24-urni, nič 8. 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
2: Janja vlaga.
0: Žiga kvas.
2: Zunaj pa takole že slišimo pred studijem, se že nekaj pregovarjata. Sem pa tja. Kaj moraš ti? Kaj moraš jaz? Kaj moraš ti? To?
0: Darja in Nec, imate danes rojsten dan. In rojsten dnevno roštiljado sta pripravila za nas sodelovce.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
7: Poglejte, kako je polna in obložena miza. Vse že imamo. Paradižnik, kumare, papriko, mlada čebula, pogača, kruh, šefing pripravljen, rožice.
6: Imamo pa tudi meso, a ne delja.
0: Ja,
6: jaz kot žarmojster, ne, sem zrihtal enega žarmojstra, ker sej, Darja, ti to vse poštimaš, ne?
7: Ja.
6: Jaz za kuho bel nisem, znam pa organizirati, ne? Jaz sem tle zato, da mislim, vi pa zato, da delate, ne?
7: Potem si na napačnem mestu, si če hoči, da to misliš.
6: Roštile tlele, naš mojster, Franci Kotnik,
7: tako.
6: Je prišel iz Štajerske, moj prijatelj.
7: Iz vaših koncev je prišel. Franci, jaz ne vem, a vi to imate možnost, da to vidite, ker če vonjati najverjetneje ne morete, ker to tako lepo izgleda, tako lepo se vonja, tako da, joj, dejmo zdaj
6: preveriti. Franci, kaj imamo midva tle gor?
8: Več vrst mesa.
6: Ja?
8: Samo svinsko, bolj ko ne.
7: Samo no, svin, ampak tisti ražniči so tudi svinski, Franci?
8: Ne.
7: Ne, piščanči, ražniči so. Vidim jaz od daleč, Franci je čisto, a veste, on je tako osredotočen zdaj na to, kar se bo dogajalo tamle na ta pravem žaru. Oglje ima, zakuril je s tistim prajnerjem, kako to gre?
6: Dogaja se pa že 4 kile, no, se dogaja.
7: 4 kilograme?
6: Približno.
7: Koliko minut je to, Franci?
8: Pol ure.
6: Ja, čez pol ure bomo že jedeli.
7: Pol ure, danes je krajši delovni čas, čez pol ure malca.
0: Veš kaj, jaz vaj imam res rada, ampak če pa kje...
6: Čak, do pa si ti, čak, halok, do pa je noter tam.
8: Te ne sliš v nič.
0: Če pa kje pa pozdravljam to nečevo idejo, da je Franca povabil, tako vsaj vemo, da bomo jedeli.
6: Lej, tam, kjer je Franc, tam se dobro jede.
7: Draga Janja,
0: ja.
7: Lej, eno stvar ti dava, lej, še na pot na potek. Lačna pa žena z nama ne boš.
2: No, super, me veseli, ker bučke pa še nisem nobene na žaru videl v tem trenutku.
7: Pa je tudi ne boš.
6: Kakšne bučke na žaru, lepo te prosim.
0: Preden bosta vidva še kakšno bučko zluščila, bova midva povabila tudi vaju tukaj k nama, ker kaj tudi midva za vaju pripravljava presenečenje, da ne bosta mislila, ne.
7: A res,
6: so pa to presenečenje.
0: In to presenečenje ni kulinarično, sam to vam lahko zaupam.
6: Dobro, bomo enega drugega poslali.
0: Kot če ste imeli kaj časa, priti ta notno.
7: Veseljakine in veseljaki, če imate vi doma kako čokolado, viška, pa kaj, vi kar pričite k nam, na veuče, pričite vsi,
2: no,
7: dobro.
2: Gremo mi zdaj na glasbo, Nec in Darja, vidva pa prita zdaj sem, da vidimo še kakšno presenečenje je.
7: A lahko čebulo pojem?
2: Dobar tek,
0: nosta čebule noter, zaštantatem.

0: Roštilj na sveti na veseljaku.
1: Ja, kako pa drugače, ne?
2: A Damjan je še na svet, mogoče
1: ne. Neče, zdaj poln prakse, evo ga, povej mi, kakšen
2: prvi
1: je bil
2: na svet. Je ta. Ja. Najprej pokličeš prijatelja, ki ima velik roštilj.
3: To ta ti je ratala.
2: In tam pride Franci Kotnik in zrihne, lej, jaz samo od zdeleč opazujem, ja, da ne bom ki uničil, ne?
3: A lahko jaz vprašam, a to je ta Franci Kotnik, ki je lani spekel kot 10 ton mesa?
2: Ne, še, 5 ton mesa 500. Je lani spekel.
3: Kaj je to?
2: Za vikend,
3: ne, pazi ne
2: to,
3: kaj
2: za vikend je spekel v petek 90, v soboto 200 kil mesa, pa v nedeljo 90.
3: Je, Baltiču, bomo dobro jedli danso.
4: Razen, če so to še tist, kar je od prejšnjega petka, če kje ostane.
2: E, ne, pre nemo nič ne ostane, boš videla, kaj bo no spekel.
4: A veš, da jaz sem od mesarja hči?
2: Ja,
4: imam
2: ja
4: pa zelo izostren okus, ne? Ja, tako da komaj čakam, da en kriminalec, ki bo pečen, da ga kar iz žara zlečem.
3: Drugač, tole je generalka za naš veliko reštiljado, 29. maja, tolk. Drugač pa dobro poslušta, ker tudi mi dva mava neki zavajo, neki nasvetov, da lepo praznujeta danes, da bi se lepo mela, da bi uživala, da ne bi samo garala.
4: Če bi vsak dan bil tak šiht, ne, mi dva prideva na veseljah, ali tudi če morava plačati, sem da spala.
2: Če bi vsak dan bil tak šiht, mi dva več ne bi mogla prijeti na veseljaka, razumeš?
4: Vse imamo ta velike industrijske vrate.
3: A veste, da smo prej pozvali naše poslušalce, gledalce, gledalke, da dajo kakšen roštilj na svet, pa da vama tudi malo čestitajo. No, dejmo poslušati kakšno čestitko za vajo.
2: A smo dobile kakšno?
1: Ja, sta, in to veliko, ampak prva je bila pa tale.
5: Dobro jutro, tukaj pa Nina pri telefonu. Današnja slavljenca sta Nejc Drobnič in pa naša Darja Gajšek. Lep pozdrav, seveda vse najboljše, veliko zdravja in vse, kar si sama najbolj želita. Lep pozdrav.
4: Hvala lepa. Kako lepo.
3: Lepo.
2: Zelo,
3: ne?
2: Lepo.
4: Lepo, ja, lepo, hvala lepa.
2: Človek si cajto zame in poklika, a vidiš, koliko lepo.
4: Ja, ne, dejansko, kar si rekel, ljudje si vzamejo čas in pokličejo, to je že blagoslov, hvala lepa.
3: E, včasih se zgodi, da kdo da tudi voščilo samo za enega, pa za drugega ne, da ne bo zdaj kdo užaljen, prav.
4: Ja.
3: Tle smo dobili, ženske imajo prednost.
2: Seveda, normalno.
3: Ne, zdaj tako žalostan gledati nec.
2: Če je moški poklical, pa je voščo Darja, ja, normalno.
4: Spremiš, ne?
2: Ja,
3: moški, moški po imenu Renato je poklical in je
2: pustil
3: čestitko za našo Darjo. Kdo je Renato?
4: Renato?
3: Ja.
4: Res?
3: Ja,
1: dejmo poslušati.
4: Renato Kores, to je moj najboljši prijatelj iz otroštva in še danes, in tudi on ima danes rojstni dan.
3: Ja, ne vem, mogoče Renato pa je ta prav, dej.
1: Preverimo.
6: Pozdravljena, draga Darja. Cela večnost je že, odkar sem se nazadnje videla. Upam, da te pot prinese kaj v naše kraje in da se oglasiš tudi kaj pri nas. V tvojem prazniku ti želim veliko sreče, zdravja, ljubezni, pa lepo praznuj v družbi svojih najbližjih. Pa ne pozabite spiti tudi kakega na moje zdravje. Lep pozdrav.
4: Renato, hvala lepa, vse najboljše tudi tebi. Renato, te pa tudi veseljaki in veseljaki poznajo, namreč Renato je kitarist, ki je dolga leta z mano igral v prav vseh narodno-zabavnih zasedbah z mano. Tako pri Štrajku, kot pri vseh ostalih, tako da... Renato, hvala lepa, vse najboljše tudi tebi.
2: Vse najboljše, Renato.
3: Jo, pa res. Tako lepo
1: je, ko takole ljudje prebudijo čustva, upam, da v obema vama, tudi tebe so poklicali, a boš ugibal kdo, ali kar začnemo?
2: Ne bom ugibal.
3: A lahko povem?
2: Ja, seveda.
3: Poklical nas je en, rekel je, da je tvoj sosed, Ivek, a je to tisto,
2: ki
3: hodiš k njemu,
2: ali kaj? Ne, ni Ivek poklical.
3: Je.
2: Ne, zajebalo je.
1: Preverimo.
7: Dobar dan, družba, vse vas lepo pozdravljam. Nec, tebi pa še najbolj, danes imaš rojsten dan, se pa moje že vaš dute kliče, tu je sosed Ivek. Ja, nič, kaj čem povedat. Neca pa znam že dolgo, že od malih nog, smo zelo dobra prijatelja, ima tudi svoje hobije, druži nas dobra domača hrana, kakšen dober glažek. Nec, znate se lahko zanjasem, se to veš, če te rabim, ti priješ pomagati, če pa ti rabiš, te pa jaz pridem pomagati. Zdaj, za rojstni dan te želim vse najboljše, da bi še tako naprej postal, toliko se do zdaj, da bi bila še naprej tako prijatelja, doma da bi imel vse lepo rad, pa da bi še pošel, da veš kam, najno, garažo, da bi tukaj nazdravila.
8: Pivči! Kako ste pa negativni? O, moj Ivči! Ja. Ne, da malo bolniški ima čas, ne?
3: Ja,
4: zato si rekel, da najprej dojo še tisti, ki so na bolniški.
3: Prst je odrezal tale Ive.
8: Se so mu ga pršili nazaj, veš.
3: Ampak je rekel, da ti bo še zmer pomagal, ker nekaj delaš doma in zidaš. Je rekel, mu bom že narekval, ko mora narediti, pa bo naredil.
8: Jo, hvala. Ja,
4: hvala lepa, ja. To pa so najlepše presenečenja, res. Ja, res hvala.
3: Vse tajne agente smo.
8: Da ste Ive kaj dobili.
3: Pozdrav, ja. Tako da...
4: Imam eno idejo.
8: Ja.
4: Glede na to, da je zdaj to... A veš, da vse te ljudi, ki... Mi z Renato tam se sigurno nismo videla zdaj eno leto. Samo slišala preko SMS-a.
8: Mi pa se nismo videla par ur.
4: No, jaz predlagam, da te najne prijatelje, pa če bo še kakšno presenečenje, da 29. vse zvleče v Dolencu.
8: Na Roštiljado.
4: Na Roštiljado, pa da tam eno mizo rezervirava, pa potem, da tam res proslavimo, tako, kot se zagreš.
8: Jaz sem za, veliko, jaz sem za.
3: Če bo šlo tako naprej, bo itak nekaj čez tisom že do takrat.
1: Evo, dobre ideje, zdaj pa moramo nadaljevati z vajno prakso, ne, si moraš komandirati, kako se, se na Roštilju obračajo čevapčiči.
3: Darja, ti pa poglej, kako je z bučkami.
1: Ja,
4: tako. Jezno, najprej vse so vze pobrisal.
3: Alulat ne bo treba, ne?
4: Ja, tako.
0: Roštilj na sveti, na veselnjaku. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava .si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Autodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
7: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
8: Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
9: 3, 2, 1...
10: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung Micro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
12: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
13: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si. Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
14: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
15: Takek imajo čudno moč, gledam Ivanje dan in noč, gledam Ivanje noč in dan.
13: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
16: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
17: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
18: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. V luči nedavno uveljavljenih sprememb na področju bolniških staležev pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije od januarja letos do konca aprila beležijo 21 postopkov zaradi ugotovljenih kršitev. Izdane so bile tudi 4 ugotovitvene odločbe o kršitvi navodil za ravnanje. Pri prvi kršitvi se sicer izreče opozorilo, v primeru ponovitve v 5 letih pa sledi odvzem nadomestila, pri čemer takega primera še ni bilo. V potresu z magnitudo 5,2, ki je davi stresel regijo na jugu Kitajske, sta umrla najmanj 2 človeka, več ljudi pogrešajo. V potresu se je porušilo več stavb, evakuirali so več kot 7000 prebivalcev. Iskalne in reševalne akcije potekajo, oblasti pa opozarjajo na motnje v prometu. V izraelskih napadih je v nedeljo v Libanonu umrlo najmanj 7 ljudi, še 15 je bilo ranjenih. Čeprav je bila v petek za 45 dni podaljšana začasna prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom, ki jo je naznanil predsednik ZDA Donald Trump, pa Izrael nadaljuje napade. Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbollah je medtem začasno prekinitev ognja, ki velja v Libanonu, ocenil za slepo ulico. Nogometaši Brinja Grosuplja so v drugoligaškem derbiju z 2-1 premagali vodilno Nafto in odločitev o novem prvoligašu prestavili na zadnji krog v petek. Nafta, ki ima 2 točki prednosti pred Grosupeljčani, bo v zadnjem krogu v petek ob 17. uri gostila Triglav. Brinje Grosuplje bo ob isti uri gostovalo pri Bilju. Zmagovalec druge lige bo napredoval v prvo, drugo uvrščeni pa se bo v dodatnih kvalifikacijah na to pomeril s predzadnjo ekipo prve lige Primorjem. Naredite si lep ponedeljek, v vaši družbi bomo spet čez dobro uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: 3 minute čez 9 je že en lep dober dan in lep tudi, kar se vremena tiče pred...
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: se lahko popoldan pojavi ponekod v notranjosti Slovenije tudi kakšna ploha, ampak pravijo, da kaj hujšega danes ne bo in da le dejte izkoristiti tale sončen ponedeljek, ker torek bo bolj kramežljav.
1: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Počena pneumatika ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja, na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo. Zastoj zaradi del imamo tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine do Domžal. Pa radar ste opazili v Rimskih Toplicah v križišču za Tušče. Kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je
3: Dober dan je že, ja, dober dan.
0: Ja, sem te pustila zato, da se ne bi zmotila.
3: Ja, Janja Ulaga me je pustila takole do besede, nesebično.
0: In Žiga Kvas je to zelo lepo izpeljal.
3: Vsekakor.
0: Lepo se pelja tudi tale naša rojstnodnevna roštiljada tukaj pred Veseljakovim studijem. Nej Zdrobnič in Darja Gajšek danes praznujeta rojstni dan. Nas zelo veseli, da nista vzela dopust, ampak sta se odločila, da naredita rojstnodnevno roštiljado za nas sodelavce, prijatelji, ti prijatelji ste lahko tudi vi, pa se mal povabite, sem v Velče, ne? Ja. Tako da dobrodošli, se sta ona dva rekla, ne? Pa glede na to, da je gospod Franci tle, ko ima dost mesa,
3: res
0: mislim, da to lahko naredi.
3: In dosti izkušen tudi, kako se to kvalitetno potem zapeče. Lahko pokličete nič 316-66444, pa recimo tudi kakšno dobro željo namenite našima slavljencoma. So pa dobre želje letele tudi za vikend v Kamniku, ne?
0: Ja, res je. No, teh slavnostnih dogodkov kar ni in ni konca in mi bi se vseeno radi uzrli na nekaj, kar se je včeraj zgodilo popoldan izjemnega. V srednji vasi v Tuhinski dolini so včeraj slovesno postavili kip legendarnemu glasbeniku in ljudskemu ustvarjalcu Rudiju Poljanšku, ki je ta del Slovenije neizmerno ljubil ter ga z velikim ponosom opeval tudi v svojih pesmih.
3: In prav Tuhinska dolina je bila tista njegova, tisti njegov navdih, njegova domačnost in srce njegove glasbe, zato to seveda ni naključje, da je kip svoje mesto dobil prav v okolju, ki ga je imel tako zelo rad.
0: No, slavnostni dogodek je privabil številne obiskovalce, prijatelje glasbe in domačine, ki so se s spoštovanjem poklonili spominu na glasbenika. Tam je bila seveda tudi naša ekipa, naša Nina Cestnik Pavlič je polovila vse glavne akterje. Nastopili so tam Godba Kamnik, folklorna skupina Kamnik, ansambl bratov Poljanšek, ansambl Poljanšek, tudi v katerem igra tudi Rudijev sin, Sandi, ja, Poljanšek in njega je Nina tudi ulovila in je zelo lepo povedal, tako je potem, ko so ta kip njegovega očeta tudi postavili v Tuhinski dolini, takole nam je povedal Sandi.
9: V vseh tih letih, ki je Ati igral, ki je ustvarjal, ki je bil še živ, se v bistvu nismo sploh zavedali, da je njegovo ime takšno kot je, da je pustil tako zapuščino. Zdaj v bistvu po njegovi smrti se pa vse to kaže. No. S ponosom pa se bom mem pelil, s ponosom se bom ustavil, kjer mu kol povedal, ki je to, da se ne v glas. Veselno pač.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Današnjo rubriko posvečamo vsem šoferjem v želji, da bi se vedno varno in srečno pripeljali domov. Polko šofer v izvedbi ansambla Doreta Kogovška sta leta 1994 ustvarila glasbenik Franci Lipičnik in Ivan Sivec. Posneta je bila v studiu Napoleon pod taktirko tonskega mojstra Dušana Zoreta in producenta Istoka Vidica. Skladbo je založila založba Mandarina. Dore Kogovšek se je rodil 15. novembra leta 1954. Je avtor melodij, harmonikar in dolgoletni vodja ansambla Doreta Kogovška, ki je s polnim srcem predan glasbi. Dore Kogovšek je že od prve pojave Miheličevega ansambla navdušen nad Miheličevo glasbo. Skoraj vsakemu, ampak res vsakemu pove, da bi nikoli ne igral in nikoli ne bi imel svojega ansambla, če bi ne spoznal svojega velikega vzornika. Za svoj ansambel je ustvaril kar nekaj skladb, nekaj pa jih je zanj ustvaril tudi Franci Lipičnik. Tudi Ivan Sivec je še kako prepričan, da je Dore srčen človek in vesel človek. Tako je tudi igral. Vsaka zapisana vrstica o njemu mu res veliko pomeni. Vesel je, da mu je uspelo ustvariti nekaj glasbenih uspešnic, med njimi pa zagotovo kraljuje polka Šofer, ki jo je zapel Ivan Hudik. Če slučajno niste vedeli, tudi Dore Kogovšek je bil v preteklosti šofer, ampak tak, občasni. Prevažal je šolarje, tako mu je bila šoferska tematika zelo blizu. Nasploh pa so šoferji eni večjih ljubiteljev domače glasbe. Nič kolikokrat se posebno iz tovornjakov in drugih večjih vozil zasliši narodno zabavna glasba. Nekoč so na dolgih progah poslušali kasete, zdaj pa veseljaka. Naj povem, da nas veseljake to zelo, zelo veseli in si želimo, da bi bilo tako še dolgo. Glasbeni izvajalci te polke, šofer, so Dore Kogovšek, diatonična harmonika, Igor Šink, bariton, Roman Lukanc, ritem kitara, ter pevca, Ivan Hudnik in Ksenija Štalic.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Audio BM.
3: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audio BM.
0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Ko že nismo šli, da ne še enega spi.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: PVC Okna Promont Team.
7: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ja, tale maj nam postreže z vsem živim. Je letošnji maj, kar se vremena tiče, precej aprilski, ampak današnji dan je ozaljšan s soncem, tako da pred nami je en sončen dan s temperaturami od 17 do 22 stopinj, kar je verjetno darilo našima dvema slavljencema, Nejcu Drobniču in Dari Gajšek. Sicer pa danes izkoristite tale dan vsi, kar se vremena tiče, ste vabljeni tudi v hribe, ali pa na pohod, ali pa kamarkot, ali pa na sprehod.
1: Hočeš reči, boljš ne bo?
0: Ne, jutro bo malo slabš. V četrtek bo šele potem spet malo boljš, pol spet lahko praznujemo naprej. Tako da. To je to, kar se vremena tiče, lepo bo do 22 stopinj danes.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Počena pneumatika še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo. Zastoj zaradi deli imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal, pa povožena žival ovira promet na severni ljubljanski obvoznici v smeri Zadobrove med Bežigradom in Tomačevim. Radar ste opazili, bel Volkswagen Up je v Rimskih Toplicah v križišču za Tuš, še en radar pa je na Belci pri Kranjski Gori. Če slučajno to še ni vse, smo tukaj na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si
2: Jutranja budnica.
6: Z vami je veseljak.
4: Dober dan.
0: Dan je res dober in prazničen. Darja Gajšek in Nejc Drobnič danes praznujeta svoj rojstni dan. Sta ob tej priložnosti pripravila roštiljado za vse sodelavce in generalko za roštiljado, ki bo 29. maja pred Dolenc, ampak preveseljak danes. Tukaj je pa res veselo.
4: Jaz sem že probil nekaj čevapčičo, kar izjemoma delam in moram reči, da sta kar dobro povadla, da sta dobro se skupaj zorganizirala. Zdaj jaz ne vem, a slišite v zadju tudi glasbo. Nekdo je zagotovo vzel harmonko v roke.
0: Solze briše si. Take bolj žalostne pesmi, ampak špila pa pojejo pa. So že v etru, ja, če bi se kdo mogoče lahko javil, če je že tok pr seb, da bi. Tako da, no, poslušmo to.
7: Solze briše si.
1: Evo, okrog nas je vse živo. Fajn je med rojsem dan, kule, lej.
8: Slušno ga imeti, Simon Golobič je prišel s harmoniko, kljub temu, da bo glasbeni arhiv danes bo, ampak...
1: Je bil že.
8: A je že bil?
1: Ja.
8: Joj, Simon je z nami, pa celotna ekipa, pa Nina Cestnik Pavlič je prišla
1: Nina!
8: Tam. Nina!
1: Nina
8: Ljubica, sami prijatelji, res se imamo lepo.
1: Ja, pridi, Nina.
8: Vse najboljše.
9: Ne vem, če lahko govorim, ali lahko govorim.
1: Seveda, nujno.
9: Skratka, rožice za slavljenko.
8: Oh, hvala lepa.
9: In pa za mojega Nejca sovoditelja nekaj, ker ga je letos najbolj zaznamoval, ko se je met v tem lepotleh, smej v kanorc. In to so piščančja prsa.
1: Ja, hvala, Nina. Ampak tokrat so prav narejena.
9: Ja, kilo piščančjih prsih, tistih ta pravih, ki niso za pohat.
8: Tako da, Roštiljada pred našim studijem uspeva Žiga in Janja, saj veste, tudi vi, da pridete tako malo ven. Veseljakinje, veseljaki, vi pa hitro po svoje vstopnice 29. maja bo še bolj vroče, še bolj noro, še bolj roštilasto na Roštiljadi pred Dolencu.
1: Roštilasto bo.
8: Ja,
1: roštilasto.
8: Roštiljada bo v ta pravem pogonu. Tudi Igor je tamle od odzare. Pridi, Igor.
0: Vidim tudi, da se je temu praznovanju pridružil tudi Igor Teršelič, naš štonski mojster, pa tudi ekipa radija Aktual.
8: Tako.
1: Ja, lej, dva veseljaka praznujeta z društva vse.
8: Tako, pri nas nime, ja, mi smo samo ljubitelji najboljše glasbe, predvsem pa dobre družbe in zdaj vsem veseljakom, ki so v naši družbi, reš pošiljamo en tak lep pozdrav.
1: Ja, tako. In po ta novem se pozdravi z nedobrdan dan, ampak dober tek.
4: Dober tek. Dober tek vsem vam zunaj, pa naj bo tako kot pravi ensemble Franca Miheliča, vsi na ples. Dajte eno za plesati, mi bomo pa takole kamero še malo vklapljali vsake toliko, da vidimo, koliko se je, pa koliko se plešve.

0: Roštilj na sveti na Vesenjaku.
1: Ja, roštilj na sveti iz prve roke, a ne?
2: Res, zbiramo roštilj na svete, tako da dobrodošli na 031-666-444. Tukaj imamo dva žar mojstra, ki imata, sicer sta si najela svojega mojstra, ne?
1: Ja, pa tudi to je znanje, tudi to je znanje, tudi tako moraš pokazati.
2: Današnja slavljenca, Darja...
3: Dajmo razjasniti to dilemo, ne, da mi dva nisva žar mojstra.
4: Ne, čakaj samo eno stvar. Nisva roštilj mojstra, ne?
3: Roštilj mojstra, tako
4: da smo si najprej to najasnili. Druga stvar, mislim, najlažje je pa zdaj z jezikom opletati, kaj se človek naje, ne?
3: Ja.
2: Jaz se še nisem.
4: Fino sta to zrihtala, siti smo, srečni smo, naš Franci, pogledajte, on je poskrbel za poln šefing, naš Nejce vse to zmeno, jaz sem samo prirezala.
3: Ona je pa delala, ne? Nekdo pač mora biti tudi zato, da se zmeni, ne?
1: Vrhunsko sta zrihtala pod izvajalce, lahko bi izkušnje delila tudi s kakšnimi državnimi organi, recimo. Vrhunsko postreženo in poskrbljeno.
3: A malo mi še nov nasvet za najo, da se bova še malo bolj priučila tega.
1: Zanimivo, da vprašata imamo.
3: Ja.
1: Ena Nina je sporočila en nasvet za vajo.
3: Nina?
2: Ja, Nina Doneli.
5: Ej, Darja, jaz ti želim vse najboljše z moje strani. Nej, tudi tebi vse najboljše za rojstni dan. No, tale roštiljada danes, jaz upam, srčno upam, da vam rata, da bo sodelovcem všeč, če slučajno se vama kaj zalomi, pa vajo jaz vabim, vajo in vse sodelavce in pa vse, ki me zdaj poslušajo, na največjo ta pravo roštiljado pri hotelu The Lens 29.5. In pa še tole, da ne pozabim, če prideta, jaz vama obljubim, da vama vsakemu častim porcijo čevapov. Se vidimo.
1: Opa.
2: Kaj to če prideta?
3: Sita bova, a ne, tako da zagotovo prideva tja.
4: Hvala lepa, draga Nina. Nimo grede, a ti veš, da sva Nina in jaz iz iste občine?
3: Ne vem.
4: Ja, res, obet ve shajava iz Polčan, tako da neki mala, to sva naše gore liste, temo reče.
3: A ti si
4: tukaj
3: fest po njej ali ona po fest
4: po njej? Ona je malo mlajša, tako da zdaj sam prerazmislim.
3: Se pravi, si ti po njej, okej, v redu.
4: Ja, hvala lepa, Nina Doneli. Vidiš, vsi me vabijo na to roštiljado, sem še...
3: Je nič, na roštiljado greva za vsak slučaj. Za backup pa vzameva sabo Francija Kotnika, seveda.
4: Le, je Francija vzameva, sem, ker ti imaš take dobre veze pri Franciji, imaš tudi kakšne veze za kakšen avtobus najed, ker po moje bo veliko šlo proti Dolencu.
1: Jaz verjamem, da vama bo ta organizacija vama bo šla vrhunsko v drug, tudi 29. maja, tako da se k vam zunaj še vrnemo, da tudi malo povprašamo ljudi, kako so kaj zadovoljni z vajeno organizacijo in pripravami.
4: Ne sprašuj, ti sem prid, ki bo zmanjkalo.
3: Celo Nina Cestnik Pavlič je blagovolila pridac.
2: Ne se hecat.
3: Ja.
2: To je pa res veliko praznovanje. Veste kaj?
4: Kaj trombo rabimo?
2: Nec in Darja, čez nekaj minutke vajo povabimo v eter, da bosta viva poslušala še vsa voščila, ki so se nabrala v tem času za vaju, ker to je res samo za vaju in tega ne smeta zamuditi. Prav?
4: Zmenjiva. Hvala lepa.
0: Roštilj na sveti na Vesenjaku. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod Šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
2: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstupnico na eventim.si.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Roštilj na sveti na veseljaku.
1: Ja, ja, tale današnji dan je res zelo, zelo prazničen. In praktičen.
2: Jutranja budnica je minila, kot bi mignil, kot
3: ne morem slišala.
1: Ampak praznovanja še pa ni konec, a ne?
3: Ni, absolutno da ne.
1: Tako da čestitke dežujejo in v tem trenutku včeraj še na Bisti, da bomo naše

0: zdaj bo pa tega dosti, ker to je že kičasto.
1: Hvala lepa, dobili smo tudi torto.
2: Ja, cenej še nismo našli.
1: Tako, ampak Nejc, en greh na torti piše.
3: Kašen.
1: Darja in Nejc vse najboljše, lačni in žejni sodelavci. Oh.
4: Nismo mogli vnaprej vedeti.
3: Vse skupaj povabva, ker zdaj smo lahko pametna, ker imava polne posode.
5: Ja. Povedati, kaj se sploh zgodilo tle. No, tukaj imamo torto, na kateri je številka 18, ker 18 je številka, ki vama je skupna. Na 18. maja praznujete rojstni dan.
1: Ja, res
5: je. Darja Gajšek in Nejc Drobnič. Uh-huh. Nismo še končali s praznovanjem, tako da si obetamo, da bomo na žaru še kaj zavonjali. Tukaj smo pa več nismo mogli pripraviti za vaju danes.
3: Ja, več
5: to,
3: pa ni, ne?
5: Da
3: več
5: v povorki prepeljemo
1: Ginesovega rekorderja
5: Roberta Gotarja na harmoniki. Včeraj še na Visti, danes že na Veseljaku z vsemi našimi veseljaki, ki so včeraj tudi tam podirali rekord. Roberta, prideš malo
1: pridi malce k mikrofonu.
4: Vse najboljše.
3: Hvala lepa.
1: Robert, hvala lepa. Globok poklon. To, kar je tebi uspelo, ne vem, če bo nama z Nejcem kdaj v življenju, pa ne samo za Guinnessov rekord, ampak včeraj biti del 4000 glave množice s harmoniko pod tistimi šotori je bilo biti del ponosa slovenskega naroda.
4: Res je.
1: Hvala ti.
4: Res je, zato bomo ponovili to prizorišče v drugo leto, 12. junija. In imam super novico, vseh 4066 harmonikarjev je že avtomatsko prijavljenih in ne plača nobene prijavnine.
5: A veš, hvala da imamo ti. Mi na Veseljaku veliko takih. Le, imamo Darjo Gajšek, imamo Simona Golobiča, ja. Imamo Ljubico Špore Jazbinšek, imamo...
1: Patrika, če je trebilo? Patrik se še more prijaviti.
6: Ja, tako da še enega
1: dodatka že. 67, tudi Tomaš Rot.
3: Le, če ti bo eden valil, se bom tudi jaz namazil kolico.
1: Je bil včeraj, vidiš pa ga, nisem videla. Pa še koga bomo naučili.
4: Super.
3: Če ti bo eden zmanjkal, se tudi jaz navadim golico.
4: Ne, če bo eden zmanjkal, jaz pridem dvakrat.
7: Še več bomo seveda rekli o tem v kratkem. Mi bomo zdaj nadaljevali z našim druženjem ob Roštilju.
5: Res je. Robert Gotar pa z nami, naš današnji VIP gost zagotovo po 10. Takoj po novici ga vprašamo vse, kaj se je dogajalo, koliko se spomne, koliko se ne spomne, kako se počuti, mu predali tudi voščila tistih, ki so nas poklicali in želeli, da mu voščimo, mu kaj povemo, tako da del tega boste vsi vi in hvala, Robert, ker si se odzval našemu povabilu in prišel k nam za to, da počastiš tudi vse naše poslušalce in gledalce, ki so te ves čas spremljali, navijali zate, držali pesti in so zdaj presrečni, ker ti je uspelo. Čestitke.
4: Hvala,
1: bravo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Predstavniki sindikatov bodo v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bo zbranih podpisov precej več od potrebnih 2500. Ob tem bo potekala še izredna seja državnega sveta, na kateri bodo odločali o predlogu odložilnega veta na interventni zakon. Hrvaška policija je Davi po obsežni iskalni akciji sporočila, da je prijela 50-letnega Kristjana Aleksića, osumljenca za sobotni umor 19-letnega dostavljavca pice, domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci. Osumljenca so pridržali o predlogu odložilnega veta na interventni zakon. Hrvaška policija je Davi po obsežni iskalni akciji sporočila, da je prijela 50-letnega Kristjana Aleksića, osumljenca za sobotni umor 19-letnega dostavljavca pice, domačina v Drnišu. Smrt mladeniča

0: Ameriški predsednik Donald Trump je Iran opozoril, da njihova ura tiktaka, potem ko so pogovori o koncu vojne na Bližnjem vzhodu ponovno obstali. Iranski mediji so medtem poročali, da ZDA v odgovoru na najnovejše predloge Teherana za končanje konflikta niso ponudile nobenih konkretnih predlogov za izboljšanje ali spremembe. Dodajajo, da dogovor še najbolj ovira nepripravljenost Washingtona na kompromis. Ljubljana naj bi prižgala zeleno luč bolgarskemu investitorju, ki na križišču Celovške ceste in Gospodinske ulice načrtuje poslovno-stanovanski objekt. Bolgari tako v Šiški napovedujejo stolpnico visoko skoraj 60 metrov, ki naj bi imela 16 nadstropi, park z zelenjem, otroško igrišče, približno 80 stanovanj ter več poslovnih prostorov za trgovske, storitvene in druge dejavnosti. Investicija naj bi bila vredna od 60 do 70 milijonov evrov. Želimo vam uspešen začetek tedna, v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
1: Poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: 6 je čez 10, vreme pa vedno lepše, boljše in bolj toplo, kot smo obljubili danes. Pred nami en sončen ponedeljek, ki smo ga še bolj osončili na veseljaku. Danes nam obetajo temperature od 17 do 22 stopinj in nekaj južnega in jugozahodnega vetra. Jutri in pojutrišnjem bo veliko slabše, naslednje sonce pride šele v četrtek, tako da danes glejte, da ga izkoristite.
6: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
8: Lep dober dan tudi na slovenske ceste. Poglejmo, kaj vse vas čaka tam. Zastoj zaradi del je še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Opazili pa ste dva radarja, prvi na Belci pri Kranjski Gori in pa kontrola prometa je v Šentjurju pri gasilskem domu. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: Res je.
1: Ki pa nisam. Lep dober dan.
0: Lep dober dan, ja, Tomaž, da se ne zgubiš za tem velikim omizjem.
1: Ja, hvala.
0: Sem se odločila, da malo ostanem še s tabo.
1: Hvala, gospod Šefica.
0: Ker vemo, da nisi prišel niti še do slušalk, da sploh ne slišiš točno, kaj se dogaja.
1: Če pride Guinnessov svetovni rekorder, ja, spustiš se z rok in čakaš, kaj se tako vzameš harmonko.
0: Tomaž Rot je bil včeraj tudi na Visti, danes tudi tukaj že s harmonko, tako je začel svoj delovni dan.
1: Tako, svoje poslanstvo.
0: Tako da, res lepa dobrodošlica, ne, ko priješ v službo, pa te svetovni prvak pričaka, kaj še češ?
1: Mislim, z njim zaigraš, z njim greš v povorko na veseljaku, ja, zran imaš čevapčiče, roštilj, ja, ne vem, to bi se dal navaditi. Ja, ja, od nekdaj to pravim.
0: A lahko naredimo intervju s tabo, pa boš to povedal celmu svetu? Ne, pa bojo
1: to bomo zdaj povedali, ampak ne bom pa to jaz povedal. Povedal bo nekdo drug. Robert Gotar, ja, bo z nami čez nekaj trenutkov,
0: res,
1: o čem se bomo.
0: Samo da zberemo misli, da najdemo vse mikrofone, vse slušalke, da Roberta dobimo iz zažara tamle, ker tudi on še ni odkr, ni nič spal in bil po konci toliko in toliko ur, nič kaj dobrega.

0: Sam res, kaj je jedel zdaj vmes?
1: Ja,
0: od sobota do zdaj, če sploh
1: kaj je jedel, kako spal. Je odvajal, koliko se sploh kaj spomni.
0: Zanimivi odgovori.
1: Kdo mu je pomagal, kdo mu je šel na živce, vse to bomo zdaj izvedli že čez nekaj trenutkov v Veseljakovem metru.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
5: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
8: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
9: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
10: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
9: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
10: Aha, ampak...
9: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
10: Aja.
11: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: 20 minut je čez 10, ali če smo bolj natančni, ker pri nekaterih so minute in sekunde pomembne zelo. 21 minut je čez 10 in še nekaj sekund. In zdaj prihaja to, kar smo obljubljali že celo jutro, česar smo se veselili že od sobote, da bomo napovedali v ponedeljek zjutraj. Tukaj je...
1: Spoštovane dame in gospodje, v studiu Radija in televizije Veseljak danes gostimo človeka, ki je svojo vztrajnostjo, srčnostjo in ljubeznijo do slovenske glasbe znova premaknil meje mogočega. Osvojil je svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko in svojim podvigom povezal Slovence doma in po svetu. Harmonika je v njegovih rokah znova postala simbol narodne pripadnosti, veselja in ponosa. Z velikim veseljem in iskrenim občudovanjem ga pozdravljamo. Z nami je Robert Goter.
2: Z nami je Robert Goter. Robert, lepo pozdravljen in seveda iskrene čestitke z naše strani, strani celotne ekipe Veseljaka.
0: In strani naših poslušalcev, tako, gledalcev, spremljevalcev, obiskovalcev, vi ste in vseh tistih, ki so tudi na drugi strani luže držali pesti zate.
3: Lep pozdrav nazaj.
2: Robert, si uspel že kaj premleti v teh dveh, niti ne dveh dneh?
3: No? Ne, nisem imel še časa. Včeraj smo imeli to preditev skupinski rekord, kjer sem bil tudi aktivno udeležen. Imel sem tudi razstavo Gotr Harmonik, še to, še to. Edino sladkorne perje nisem prodajal včeraj.
2: Drugo leto, lej, imaš pa trpiliko. Ideja samo, lej.
3: Tako da včeraj sem pol prišel domov in v bistvu dan sem bil že na, pač na radijskih intervjujih, pa dan zelo sem pri vas, kar sem imel izredno veselje. Zdaj grem še na eno televizijo, tako da ja, to je to.
0: Ni počitka, ne,
3: ni
0: za junake.
3: Ja, ni počitka.
2: Zakaj pa bi spal po tistih 83 urah?
3: Spanje za slabiče.
2: A kar gre?
0: Pa človek se odvagi spati, ne? Jo, Robert, a lahko poveš, kaj se je dogajalo, če primerjaš lanski izziv z letošnjim, kaj je bilo letos drugače kot lani, tvoji občutki potem zdaj že lahko malo strneš. Verjetno si že seštel, kaj je bilo tisto, kar je zmagalo letos.
3: Ja, letos so se stvari poklople. Izredna zahvala Neči Đorđić, moje psihologinji. Ona je zelo zaslužna za ta rekord. Potem fizioterapiji Plešnik. Oni so bili tudi letos carski. In Damenu Teršku, ki je bil vodja ekipe, te tri lahko izpostavim. Seveda zahvaljujem se vsem ostalim, ki so bili del te zgodbe. Kot mestni občini, kot vsem ostalim in vsem članom žirije in vsem, ki so pomagali, vsem, ki so prišli, vsem, ki so me spodbujali. To bi zdaj težko vse naštevo, ja, ja. Ne, ampak tudi trije, ko sem jih pa izpostavil, so pa zagotovo najbolj pomembni členi, kajti recimo fizioterapija Plešnik je skozi skrbela med tistimi mini pauzami, da so mi hladili kite, roke, da so me masirali. Neža, ko je bilo najhujše...
2: Kdaj je bilo najhujše? Kdaj je bila tista, se ti zdi, no, da je bila najhujša kriza?
0: Ti se ne spomniš, ne?
3: Ne, mislim, tam okrog 63 ure, ne, se mi zdi, da je bila krena kriza, pa tam proti koncu nekje tudi, ne? Ja, drugače pa ni enostavno, no, ni enostavno vedeti 83 ur. Čeprav jaz sem hotel špilati 85 ur, pa sem mogel prisilno nehati, mislim prisilno.
2: Čakaj, zakaj? Pa da slišla, zakaj?
0: Ne, pritiskal so z liste, ki so mogli pripraviti naslednji dan, to je bilo, ne? Če ne bi še zdaj igral.
3: To je res, jaz bi izdržal 85 ur, ampak ker se je mogel odr začeti pripravljati za naslednji dan, sem pol rekel, ajde, naredimo kompromis, pa špinam 83.
2: Samo 83.
3: Živa resnica.
0: Pa si lahko dobar, sploh še razmišljal o tem, jaz ne verjamem.
3: Ne, sem hotel se malo zazihrati, ne, ker ko enkrat priješ do, ko enkrat rekord podreš, ne, pol je vse en, pol ura, dve, tri, pet, to, ni, to sploh skoraj ne igra več vloge, ne.
0: Ampak dejan...
3: Težje je prijeti spet do...
2: Do tam.
3: Do tam, pa pol, a ne, zdaj, ko si penka tam, pa stisneš malo zobe, ne, pa malo podašaš, da drugim volo zbiješ.
2: Da malo stisneš zobe.
0: Pa si se dejansko zavedal, ko je prihajalo do tega, zdaj boš podrl rekord, ne vem, si sploh vedel, kaj se dogaja.
3: Ja, seveda, jaz vse vem, kaj se dogajalo, mislim, seveda.
0: Resno?
3: Seveda, seveda.
2: Pa cel si... čas, se pravi 83 ur, minuto in 18 sekund.
3: Mogoče razen tiste dve krize, mogoče zadnjih par minut, da me je res začelo manj zmanjkovati, Drugač pa jaz pol, ko sem bil recimo zmasiran ali pa po terapiji z nežo, mislim, jaz sem bil spet čist šarp, vse sem vedel.
0: Se ti je zdelo, da te terapije, recimo psihoterapije z nežo, ko sta šla v neko hipnozo, da je bilo to, je res delovalo, da si se tako v glavi naspal?
3: Seveda, pa ona je tam se oseda za mene 10 minut in po terapiji sem jaz bil ko nov. Mislim, meni so ljudje govorili iz žirije, da ne morajo verjeti, da sem dobil spet baro nazaj, spet sem bil, ne vem, poln energije. No, ne,
2: vsi so se menali na 3 ure, na 5, na 6, on pa na 83. Neverjeten si. Letos je prišlo podpirati, jaz bi rekel, da še res ogromno več ljudi kot lan. Na koncu je bilo, vas je bilo tam
3: res
2: enormno.
3: Ne bom pozabil tega občutka, tega občutka, ko sem sedel in ko je bila ta množica pod odrom, mislim, da jih je bilo nekih 2000 ljudi, ne, in ko sem jaz recimo ostal iz stola, ne, ko sem jaz pokukal ven, ne, ko so me ljudje zagledali tako eno, robi.
0: Ko bi papež prišel na.
3: Ja, mislim, to je pa res
2: za nas je skoraj to več bilo.
3: Ja, res, poseben občutek, pa sem sedel, pa so takoj utihnali, ne, pa spet ostanem, pa spet robi.
0: Drugač si to zaznal, recimo, da ko je kdo prišel te pogledat, ne vem, se spomniš, da smo mi bili tam?
2: Zdaj mora reči, da ja, ampak ne.
3: Ja, to mogoče se ne spomnim.
0: Vsak dan smo bili tam.
3: Spomnim se pa recimo v zadnjih ansambla Stil. Nek se pa ful spomnim, ko je šlo proti koncu in je prišel on s tisto maskoto njihovo in tisto vem, da sem se tekaj razveselil.
2: Ja, ogromno muskontarjev, tudi smo videli Alfi, te je prišel podpred, pa slovenski zvoki, pa zemlje, pa tako naprej, res ogromno muskontarjev, pa seveda vseh ostalih. Mogoče še vprašanje tukaj glede rekorda, kdaj si pa ti začutil, da zdaj pa vem, da bom. Vem, da si skozi verjel, tvoja ekipa, tudi ko smo bili mi tam, so vsi verjeli v to, to je treba podariti, ampak kdaj si pa med igranjem začutil?
3: Jaz mislim, da že tam po eni 72 urah sem bil prepričan, da bom podaril rekord.
2: Zdaj pa
3: in, to te pol tudi gor drži, ne, ker vidiš ciljno ravnino, ko veš, da je še pa samo na 9 ur, to bomo pa že.
0: Ja, ka pa
2: sam še na okcet pa gremo.
0: A so ti komentari, ki si jih spremljal tam na zaslonu pred tabo, na Facebooku, ki smo jih pisali,
3: jaz, ne, jaz sem sam YouTube komentari videl. So mi bili kar... Ko sem videl, kaj se ljudje pogovarjajo, pa mi je bilo zanimivo. Ne? Ja,
2: to škaj, da je imel nekaj za počet mes, ne? Da je bilo prav.
0: A se ti je zdelo, da si imel občutek, da želiš nagraditi te ljudi, da jih ne bi razočaral? A si imel ta občutek, da jih želiš nagraditi?
3: Najbolj nisem hotel razočarati sebe, ne? Ker sem res uložil ogromno truda, ogromno priprav, tudi ekipa bila res dobra. In najbolj se mi je šlo, da pač podrem ta rekord. Ne? Pa tudi seveda za druge, no? Seveda tudi za vso Slovenijo, za vse tiste, ko so mi prišli spodbujati, zagotovo. Tako da sem vesel, da je ratalo.
0: Ja, k nam je prišlo tudi eno veliko število voščil zate. Kakšnega bi ti predvajali, če si pripravljen?
2: In definitivno tega gospoda sigurno poznaš, lepo poslušaj.
4: Robi, še enkrat iskrena čestitka ob tvojem tako zelo velikem uspehu, svojo energijo, vztrajnostjo in odlično ekipo si postavil nogi nesel rekord v najdaljšem igranju na harmonko. Za velikega je to rekord, a za vse, ki te poznamo, vemo, da je to predvsem zgodba človeka z veliko dušo. Eni ljudje ne igrajo harmonke sam z rokami, igrajo tudi srcem in en izmed njih si tudi ti. Vsak ton tvoje harmonke nosi del tvoje življenjske poti. Pot, ki ni bila vedno lahka, ampak je bila polna ljubezni, spoštovanja in hvaležnosti. Hvala ti, kar si naredil za domačo glasbo.
0: To je bil Rajko Petek.
3: Vikend, bivši,
0: Harmonikar, ki je bil tudi včeraj na Visti, ki te je prišel večkrat pogledati tudi med podiranjem rekorda. In ki je še veliko več povedal, pa ti bomo kasneje zavrteli, ker vsega ni mogoče. Še en gospod bi ti rad nekaj povedal.
3: Ja,
2: tudi tega poznaš.
5: Roberto, živel. Iskrene čestitke za tvoj podvig. Mislim, 80 in več ur igranja, to je, niti pomisliti ne upam. Ti si tak človek, trmast. Bi rekel, da sem vesel, da sem bil tudi sam del te zgodbe, tvoje zgodbe in da sem ti v nekem trenutku, okoli 78. ure, ko si imel kar precej krize, preskočil na pomoč in da smo te skupaj z tvojo čudovito ekipo popeljali nazaj na pot zmage. Še enkrat čestitke in lej, ponosni smo. Potem pa se je zgodila včerajšnja vista, kjer ti kot idejni oče si dal dobro idejo. Skupaj pa smo izpeljali res dogodek, ki je bil na tako zelo visokem nivoju, da se je kar težko predstavljati in vsi tisti, ki niste bili z nami, vam je lahko žal. Drugo leto bomo zadevo ponovili, 4660 nas je bilo letos, drugo leto nas bo 8 do 10 tisoč. Prepričan sem in to je projekt nas Slovencev, kajti narodno-zabavna glasba in harmonika, evo, to smo mi Slovenci, to je naša identiteta in ponosni smo lahko na to. Skratka, vidimo se drugo leto junija na Visti in takrat bo pokalo velenje po šivih in skratka, obeda se en čudovit dogodek. Robi, še enkrat čestitke, čestitke vsem organizatorjem in lej, dolžen si za kavo.
0: Ja,
3: res je, Robert Goličnik me je res prišel podpreti v tistih zadnjih urah in mi je dal res velike energije, to drži. Takrat je bil glih po tisti krizi, ko sem šel jaz pol malo odspat, no in ko sem se vrnil, mi je dal Robert tudi velike energije, res je. In drugo leto bomo res ponovili dogodek 12. junija in 4066 harmonikarjev, ki ste prišli med drugim tudi ti, ste že avtomatsko prijavljeni, sicer prijaviti se bo treba še enkrat, ja, ampak seveda. Ne plačate nobene prijavnine. Tako
6: gesta.
3: Da drugo leto pa zagotovo podremo tudi tega Guinnessa.
0: Ja, Robert Goter, hvala lepa za vse, kar si naredil. Predvsem, če povzamemo, če pogledamo z neba dol, je to nekaj, kar je združilo Slovence zagotovo. Slovenci smo končno dobili to, kar najbolj rabimo, to, da smo dvignili nacionalno
6: čekaj pa to,
0: ponos, ponos ja. Da smo Slovenci, da si tudi sred velenja upamo s harmoniko.
6: To je bilo večkrat slišati, kako ravno sred velenja, ampak gre.
3: Seveda. Iz velenskega konca imamo ogromno dobrih glasbenikov.
6: Absolutno.
3: In tudi umetnikov in zgleda, res je nekaj v luftu tam. Ne?
6: še mogoče čisto na konc, zdaj kdor nas gleda, vidi tudi tele posnetke, včeraj zviste, ti grejo okej, okay, vse
3: ja,
6: po konc,
3: res, ne sem kot cine. Noro. 4666 harmonikarjev tule v tem.
6: To je samo ja. Harmonikarjev. Plus.
3: Mislim, da je bilo skupno okrog 13 tisoč ljudi. Ne?
6: Nevredno.
0: To je res no. Lepa zgodba. Kaj bo šele naslednje leto? Ali?
3: Ja. Ker leto so ljudje rabili pridi, da so malo videli sploh, za kaj se gre. Ne? A veš, ker prvič je eno najtežje. Ne? In mogoče nekateri sploh niso vedeli, kje je Vista, ali pa recimo neki veliki ljudi je bilo strah, da niso za dost dobri.
6: Kaj ampak, pričakovati, seveda. Ja.
3: Kaj pričakovati, kako bo zdaj to zgledalo. No in zdaj so dobili en res tak občutek. Evo, isto kot pri mojemu rekordu. Ne? Ja. Sem tudi prvo leto podiral, da sem sploh videl, za kaj se gre. Sem se bolje pripravil drugo leto in je to to. Zdaj pa, to je pa zdaj spet prvič bilo organizirano, drugo leto bo pa že dosti lažje za vse.
0: Za obiskovalce, za nastopajoče in za organizatorje, če še kaj ni najbolj štimalo,
3: tako,
0: ne, da
3: tako.
0: Malo še izpilite do potankosti. Robert, mogoče še to, a se spomniš, kjera skladba je bila zadnja, preden si podaril rekord?
3: Golica.
0: In katera je bila takoj potem, ko si podaril? Katera je bila prva? S katero skladbo si podaril svoj rekord?
3: A ni bila Golica?
6: Bla.
3: Ja, ba.
6: Robert, hvala za obisk. Iskrene čestitke.
0: Robert, čestitke. Ja, in naslednje leto se vidimo na Visti 12. junija.
3: Ja.
0: Takrat bomo podrli še drug rekord.
3: In nas bo vsaj, tako rekel Robi, nekje med 8 pa 10 tisoč. Ker v Sloveniji imamo 30-50 tisoč harmonikarjev.
6: Tisto Visto bomo pa že malo razširali.
3: Tako.
6: Hvala ti za obisk.

0: Ja, če še ni, pa še bo to postala slovenska himna. Kar se vremena tiče, tudi zmagovalna za današnji ponedeljek. Vremenska napoved danes kaže zelo sončen dan s temperaturami od 17 do 22 stopinj in z južnim in jugozahodnim vetrom, ki lahko prinaša samo tople sapice.
1: To je to.
2: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
1: Poglejmo vsi skupaj še na slovenske ceste. Bodite previdni, počena avtomatika tovornjaka leži na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Občasni zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori od Domžal do Šentjakoba. Še tri radarje in kontrolo ste opazili. Radarja sta na gorenski avtocesti v delovni zapori pri priključkih Kran vzhod in zahod proti Jesenicam. Radar tudi v Rimskih Toplicah pri Tušu v coni 30. Še enega v Škatli, novega ste opazili v Radomljah pri stari šoli in pa kontrola prometa je v Šentjurju pri gasilskem domu. Če opazite še kaj novega, nič 813, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

0: Ja, veseljako, dober dan, z Janjo vlaga. Tudi z Janjo vlaga, ja, tako je bolj prav.
1: Kako je že on, najdi usiljivca.
0: Ne, to pa ne, to pa ne.
1: Ne, se, nisem te mogla pustiti samega, ker se toliko tukaj dogaja, da mislim, da človek pride, sploh ne more sešteti.
0: Seštevam, ampak ne prej do rezultata, ja.
1: Jaz sem zdaj seštela, da ti dobiš še ene goste, zato zdaj
0: drži.
1: Letim po njih.
0: Še to, ja.
1: Iz cvičkarije.
0: Cvičkarije,
1: iz
0: festival cvička.
1: Iz dežele cvička pridejo, tako da grem po goste, ti jih pripeljem sem, zato da pogledam, kaj se bo, preverimo, kaj se bo letos na cvičkariji dogajalo. Tudi mi bomo zraven, ne?
0: Sam gost ali tudi cviček, ali podelke, v redu.
1: Ne vem, bomo videli, kaj bo gost prinesel, pa bomo videli, kaj bomo mi lahko povedali, s čim se bojo oni strinjali, kaj vse nas čaka, tako da... To bomo recimo
0: začeti. Kako je prav Martine Švab, nekaj lepega.
1: Nekaj lepega v glavnem, ja, vsaj nekaj.
0: Ostanite z nami.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
12: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: in dela brez ovir.
1: Ja, res je, ta teden je naš spremljevalec Atrogel in ja, vemo, da zune je že vse ozelenelo, vsi vemo, da je gibanje res pozdravlja, ampak vsake toliko, mislim, da vsak zgod nas, kde kaj zategne, malo hrbet zaboli sklep in tako naprej in da nas to ne bi obviralo, zato je tu Atrogel, zdravilo rastlinskega izvora iz svežih cvetov navadne arnike. Ima visoko koncentracijo arnike in deluje protivnetno ter protibolečinsko. Če vas, ne vem, pika v sklepih ali pa so vaše mišice utrujene, preprosto nanesite Atrogel in ker je v obliki gela, se tudi hitro upije in ne masti oblačil, kar pa je tudi zelo pomembno. Vam pa skupaj z Atrogelom na veseljaku za ta teden vsak dan pripravljamo tudi posebno dilemo dneva, nagradno igro. Povejte nam, ali greste raje petkrat po stopnicah v klet, gor pa dol, po zimnico, ali pa raje celo popovdne čistite okna. Torej petkrat gor pa dol v klet, ali čistite raj okna. Vsak odgovor je pravilen, med vsemi, ki boste sodelovali, pa bomo vsak dan izžrebali nekoga, ki bo brezplačno prejel pastile Isla, da boste lahko brez težav z grlom in glasom še naprej prepevali z nami na veseljaku. Torej, pošlite nam odgovor ali pa nas kar pokličite na 031-666-444.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. V državnem zboru se je zbralo 115 mladih parlamentarcev iz prav toliko osnovnih šol, ki bodo na današnjem zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu in podali priporočila za njegovo izboljšavo. Kakšne težave pestijo mlade, govori mlada parlamentarka Sara Hrastar.
2: Mogoče je to, da se odnosi krhajo, marsikateri odnosi v šoli med sošolci samimi, med učitelji, med učenci, med starši tudi se dogaja, da se veliko odnosov krha, potem mogoče, da se učenci ne počutijo dobro v šoli, v samem okolju šole, zato moramo marsikatero stvar izboljšati v šoli.
1: Ljubljanski policisti znova opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš. Občanom svetujejo naj osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo. Najnovejši primer se je namreč zgodil v nedeljo okoli 18. ure na območju Medvod. Kot so sporočili z policijske uprave Ljubljana, je neznani storilec na domu zamotil starejšo osebo s pogovorom o vodovodnih storitvah. Drugi storilec je medtem iz hiše odtujil nakit in tako lastnika oškodoval za okoli 1500 evrov. Irski Ryanair, največji nizkocenovni letalski prevoznik v Evropi, je v minulem poslovnem letu vknjižil 35% več kot leto prej. A v družbi so za tekoče poslovno leto v luči negativnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu previdni. Geopolitične napetosti namreč negativno vplivajo tudi na razpoloženje porabnikov, šibkejše povpraševanje po letalskih potovanjih pa že ima učinek na cene letov. Kako zelo bo dogajanje vplivalo na letalski promet in poslovanje, bo bolj jasno v mesecu juliju, še pravijo na Ryanairu. Imejte lep preostanek do poldneva tudi v naši družbi.
0: Poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Lep dobar dan, čas je, da pogledamo proti nebu. Danes bo še naprej sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Temperature od 17 do 22, v tem trenutku pa 16 na Bledu, 17 v Ljubljani, 18 v Celju, 19 stopinj pa imate v Novem mestu.
4: Pekoč občutek in pogosto osiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pojdimo še na slovenske ceste. Promet poteka brez posebnosti, ste pa opazili nekaj posebnosti ob cestah. Dva radarja sta na gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključkih Kranj vzhod in zahod proti Jesenicam. Radar tudi na pomurski avtocesti na priključku Lipovci v smeri Maribora, Črnkedi v Zgornji Dragi pri Vančni Gorici, Šen, Črnkedi v Pristavi pri Mestinju, radar tudi v Rimskih Toplicah pri Tušu v coni 30, nov radar v Škatlje v Radomljah pri Stari šoli in pa še zadnji na prav tako na Laurici pri Vulkanizerju. Če opazite vi še kaj posebnega, še kakšen radar, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Lep dober dan.
1: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Veseljakov, dober dan.

Kmalo zatem pa v naši družbi, kot rečeno že malo prej, Rado Trifković, organizator festivala Cvička 2026. Ta vikend, ki je pred nami, se bo vse to zgodilo, kdo bo tam nastopil, kaj vse bomo lahko degustirali in preizkusili, kaj novega tokrat tudi na Cvičkariji. Torej vse to še v tej uri vodite z nami.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa če manj dela.
1: Točno to, ker imam občutek, da mi bo zdaj pogon utrgal.
2: Jo, Lojz, veš, pa se moraš pa res malo ustaviti.
1: Točno to, pa še na WC moram.
2: Pa dobro, to greš lahko tudi pri meni, ne?
1: O, Zinkica, si pa prijazna.
2: Ja.
1: Ha, te moram tukaj vprašati. Ti veš, zakaj grete ženske zmeram po dve na WC?
2: No, da slišim za koga.
1: Zato, da se ne ve, ktera je potičko naredila.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Majda, Majda.
1: Radio Veseljak.
2: Audio BM.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: GA++.
5: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega zbil.
10: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
12: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Žan Serčič je bil z nami, zdaj pa ni z nami Žan Serčič, ampak vodja festivala Cvička 2026, Rado Trifković, lepo pozdravljen.
1: Pozdravljeni.
0: Me veseli, da si z nami, mi dva sva rekla, da se bova tikala, ker bova tako najlažje o Cvičku govorila, ker tam se vikajo sam pol čist na koncu, kakor vem.
1: Ja, ja.
0: Če že preveč, ampak tega na vašem festivalu.
1: Pozabijo na dogovor.
0: Ja, tako. Rado, pred nami je v bistvu 54. teden Cvička, to sva rekla, da gre torej za cvičkarijo in za kako gre.
1: 54. teden Cvička. Ki so združeni v okvir festivala Cvička.
0: Krasno. Kdaj točno in kje? Dejva to razčistiti, da bodo vsi naši veseljaki lahko prišli.
1: Tako, torej, letošnji peti festival Cvička, peto leto zapored v Novem mestu na glavnem trgu, Petek 22. maj in sobota 23. maj, torej dva festivalska dneva, polna pestrega dogajanja, glasbe, plesa in seveda rdeče niti našega dolenskega posebneža, torej Cvička.
0: Posebneški, moramo podariti, da je bolj slišati pozitivno kot negativno, ne? Na ta pozitiven način
1: absolutno,
0: posebnež.
1: Absolutno.
0: Rado, kaj vse nas čaka na samem festivalu, kjer v bistvu ta festival združuje vino, glasbo, druženje, kulturo, vse kulinariko?
1: Tako. Torej, festivalsko dogajanje je strnjeno na dva festivalska dneva. No, naj povem, da je pravzaprav samo dogajanje, da moraš petega festivala Cvička zaobjel, recimo srečanje vinogradniških pevskih zborov, dobro, potem pohod po Slakovi poti, Akademija Cvičkovega turizma, vino in vinorodna dežela, torej brezplačno predavanje, ki bo v sredo 20. maja ob 17. uri v
0: Ticu,
1: v Novo mesto, ter v soboto vinska zgodba Novega mesta, turistično vodenje po Novem mestu, brezplačno, tako da nekaj bo zanimivega, to govorimo o spremljevalni program, osrednji program pa pravzaprav nekako združuje dva dogodka, to pa sta 54. teden Cvička in Cvičkarija, ki jo organizira Društvo novomeških študentov, 54. Krasi. Teden Cvička pa organizira Zveza društev vinogradnikov Dolenske.
0: In se to vse nekako lepo poveže v potem.
1: Tako, iščemo poti in iščemo sinergije, kako združiti, ker rdeča nit pa vselej je pravzaprav Cviček, zgodba, ki jo delamo ljudje pravzaprav,
0: ja,
1: in če smo prireditev ljudje, ne, je pomembno, da tudi znamo skupaj stopiti. Tako da v Novem mestu, zdaj, kot sem že del, peto leto zapored, poteka festival Cvička, ki v svojih dveh prireditvenih festivalskih dneh ponuja kar zanimiv program. Pomeni, da v petek se vse skupaj začenja z degustacijo ocenjenih vin, ki bo prav tako v soboto. Ne povem, da je Zveza društev vinogradnikov Dolenske poskrbela s svojimi partnerji za to ocenjevanje, kamer je prišlo več kot 600 vzorcev.
0: 600
1: vzorcev vin. Ne bo možno degustirati vseh, samo z najvišjo oceno, ne, torej vina z
0: torej tista
1: nagradami.
0: Pa bodo lahko degustirali.
1: Tista pa bodo, torej okrog 90 vzorcev se pričakuje, degustacije bodo potekale v atriju Hiše kulinarike.
0: Super.
1: Tako oba festivala dneva, tako petek kot tudi soboto, kamer so seveda vse obiskovalke in obiskovalci več kot dobrodošli. Zatem pa se tradicionalno pravzaprav tudi 54. teden Cvička, kot tudi, da reči, festivalsko dogajanje na glavnem trgu Novo mesto začenja z povorko vinogradniških društev. Letos pričakujemo čez 30 vinogradniških društev, da se bodo nekako predstavili.
0: Društev, več kot 30 društev?
1: Tako, tako, vinogradniških
0: super
1: društev, tako. Nekaj tudi gostov, tako da ja, to je da mora reči ena taka zanimivost, nastop mestne godbe Novo mesto, novomeških mažoret, nekaj spremljevalnega programa, seveda tu se nekako tudi zaobjema uradno otvoritev letošnjega festivala Cvička in proti večeru seveda sledi kronanje kralja Cvička, letos je to stari novi kralj Cvička, Andrej Grabnar, ki je pravzaprav letošnjem letu tretjič okronan.
0: Skupno tretjič?
1: Ja, skupno tretjič, drugo leto zapored. Tako okronan za kralja Cvička.
0: Torej se je izkazal.
1: Ja, se je izkazal, no, gledajte, med 18 kandidati za kralja Cvička, da dosežeš ta naziv in že tretjič je
0: skupno,
1: to
0: ja,
1: dobra popotnica, tako da to. Potem pa sledi seveda tudi razglasitev ambasadorja Cvička, tudi predstavnik, bomo rekli, vaše ekipe, ne?
0: Ja, tako, Saša
1: Džukić nosi ta laskavi naziv. Jaz tako menim, enkrat ambasador, vedno ambasador, tako da glede na to, da Saša poznam nekaj let, desetletij, si upam trditi, da je eden izmed močnejših, če ne najmočnejši in najbolj zvest ambasador Cviška.
0: Težko se ne bi strinil, res je.
1: Tako, potem imamo pa v sobotnem delu, oziroma v petkovem delu, tako, večernem delu, se brez glasbe ne gre, brez
0: zabave
1: ne gre. Z nami bodo seveda najprej ansambl Simpatik, ki bodo nekako zapomnili vrzel med programom in ogrevali vzračje. Vse skupaj bo povezovala petkova pumpa.
0: Naša to domača.
1: Tako. Zvečer pa nas čaka skupina Agadi, ki bodo poskrbeli za to, da bomo pokazali, da se na Dolenci radi plešemo in da glavni trg je še kako primeren tudi za to, da se zavrtimo.
0: To se že zelo močno vezde. Eno vprašanje, prej sva govorila o konzumacijski vstopnici, ki v bistvu za simbolno ceno dobimo. Kaj pa to pomeni zdaj, ta konzumacijska vstopnica? Kaj vse še zraven pripada?
1: Tako,
0: konzumacijska, zanimivo, no?
1: To je novost, ki jo pravzaprav v letošnjem letu uvajamo in želimo, da je sprejeta, namreč vsak obiskovalec želimo, da pristopa z neko svojo participacijo, torej ne le z udeležbo, ampak z enim simbolnim zneskom. V letošnjem letu je to torej 10 evrov. Moče jo kupiti na spletni strani topevent.si, ki je tudi partner letošnjega dogodka, za kar smo tudi zelo hvaležni, in tudi na samem na licu priredi. Obiskovalka pa dobi dva konzumacijska
0: kupona,
1: degustacijska kupončka, ki jih je možno unovčiti na hramčkih. Namreč 8 vinogradniških društev bo tudi svoje vino predstavilo na hramčkih, poleg osrednjega gostinca, ki se bo nahajal
0: super. In to greš lepo po mestu in...
1: Tako, to je vse se dogaja na glavnem trgu, ne, tako da to je tudi... To je tudi ena taka posebnost. Ne nazadnje so vinogradniki tisto vezivo, rdeča nit, ki se pravzaprav vse vrti okrog njihovega gravnega produkta.
0: Torej, brez njih tega ni, ne?
1: Tako da vabim, da slabo voljo odmiselmo. Sem prepričan, da teh 10 evrov bo hitro izpuhtelo. Nekaj kozarcev spominskih festivalskih imamo na zalogi, tako super. Da vsak dokar zaloge ne poidejo, še vsak dobi...
0: Še zraven dobi kozarc.
1: Tako,
0: krasno.
1: Za domov, ne?
0: Mogoče, Rado, tukaj izpostavljaš to, da če se nekdo odloči pa pri dva dneva, je pa v bistvu cena na pol, ne?
1: Ja, tako je.
0: V bistvu 15 evrov za oba dneva, tako da to je pa, to pa res simbolno.
1: To se mi zdi.
0: Preden zaključva še soboto, dejva omeniti.
1: Dejva še soboto, nujno.
0: Kaj se še v soboto dogaja?
1: V soboto se nam obeta Cvičkova golažjada, tako da to bo zagotovo mečkem zadišalo po golažu.
0: Ja.
1: Spremljevalni program oziroma otroški družinski program, ki se začne pravzaprav že v dopoldanskem času.
0: Torej celodnevno dogajanje.
1: Ja, tako pravzaprav celodnevno dogajanje. Potem okrog 16. ure imamo nekaj protokolarnih svečanih dolžnosti.
0: Aha.
1: Se pravi, tlele imamo podelitev priznanj z viteškega ocenjevanja vin, potem podelitev priznanj in medalj za ocenjevanja vin v okviru 54.
0: Super.
1: Tedna Cvička in podelitev priznanj Zveze društva Salamarjev v Sloveniji, namreč že 30. poteka v Sloveniji
0: krasno.
1: Tekmovanje za naj salamo in prav to bomo pravzaprav v soboto 23. maja pravzaprav razglasili v Novo mesto na glavnem
0: Zvrstno.
1: Trgu.
0: Nor bo takrat tam, se opravičujem, sigurno bo kakšen košček lahko
1: dobro. Ja, ne, seveda, ja, v atriju Dobrot Dolenske je predvidena tudi degustacija salam, tako da med 17. in 19. uro, tako da res toplo vabljeni tudi na to, poleg
0: super.
1: Degustacije vin, ki je pravzaprav
0: seveda, ja.
1: Rdeča nit, no, tisto pa, kar je kot pika na i vsakega festivala Cvička ali pa tedna Cvička še bolje, pa zagotovo tudi razglasitev 27. Cvičkove princese. Uh-huh. Leta se zgodi ob 9. uri, potem pa seveda sledi zabava z ansamblom Dolenskih pet
0: super.
1: In Čuki. Tako, Čuki bodo poskrbeli še v dopoldanskem času, da pa aha. za zabavo, za otroški del, kot tako tudi Vile Ksena in Klon Žare, zdaj pa kot popestritev, pa bo prišla v goste tudi Saška Lendero.
0: Krasno, jaz ne vem, če bi lahko imeli še kaj več, tako da hvala za obisk, naj čim bolje uspe, vreme bo super, Cvička ne bo zmanjkal, to sem prepričan.
1: Ne, zato bodo zagotovili...
0: Poskrbljen.
1: Tako bo poskrbljeno, zagotovo kralj Cvička, ampak ne nazadnje tudi vsi predstavniki vinogradniških društv bodo svoje, bom rekel, izdelka pa produkte, no, tako pripravili, tako da bo, ja,
0: Krasno, se veselimo.
1: Moramo paziti na to, da smo tam predvsem zaradi dobre volje, zato da se zabavamo, da zaplešemo, da srečemo stare, nove prijatelje, znance. In to nekako, se veste, in vino veritas, naj potem spregovori resnica. In pazimo, da če že, vse umejeno.
0: Tako, Rado, hvala, mogoče samo še enkrat omenva, torej, kdaj točno?
1: Petek, 22. in 23. sobota maj, vabljeni v Novo mesto na glavni trg na letošnji 5. festival Cvička. Dobrodošli v Novo mesto.
0: Hvala še enkrat, se vidimo, srečno.

0: potokih točili torej ta petek in soboto v Novem mestu, do tam pa je še nekaj dni, zato poglejmo prej, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Sončno bo še naprej, danes popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa med 17 in 22. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah tudi megla, popoldne pa posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek zopet bolj sončno, popoldne pa mogoče kje sem pa tja kakšna plohca.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Če na ceste poskočimo, predor Karavanke na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav, bodite previdni in strpni seveda. Opazili ste 6 radarjev, prvi na Pomurski avtocesti na priključku Lipovci v smeri Maribora, Črnkedi vas čaka v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, prav tako Črnkedi tudi v pristavi pri Mestinju, pa v Martjancih nasproti Črpalke vas čaka ravno tako Kedi, v Trbonjah pri Dravogradu vas čaka radar pred trgovino, na Stojalu pa na Laurici pri vulkanizerju. Če boste opazili še kakšnega, kje za kakšnim vogalom, dajte nam ga zatožiti na 08013-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.

6 čez, ali pa dajmo počakati če to sekundo, 7 čez pol 12 na Veseljaku, v nadaljevanju samodična glasba, Alpski kvintet, ansambl Zajc, še prej pa ansambl Viharnik. Ostanite v naši družbi na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: 3, 2, 1.
8: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Šparate treba.
10: Ja, seveda.
11: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
13: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
12: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: dan čudovit. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Politična skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti slovenskemu evropskemu poslancu Branku Grimsu. Grimsu dodatne sankcije grozijo zaradi njegove udeležbe na dogodku o krepitvi sodelovanja desnih oziroma skrajno desnih političnih skupin v Evropskem parlamentu. Skupina je proti poslancu SDS določene sankcije uvedla že januarja, in sicer zaradi neupoštevanja smernic skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji. Tokrat pa bi ga lahko doletela celo izključitev iz skupine. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Šola bo postala varen in kreativen prostor le, če se bodo v njem dobro počutili, je dejala predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik na že 36. zasedanju Nacionalnega otroškega parlamenta, kjer se je zbralo 115 mladih parlamentarcev z namenom razpravljanja o šolskem sistemu in možnih izboljšavah. Med drugim opažajo, da je tako imenovana kaznovalna politika v šolah morda celo preblaga.
2: Da tisti, ki motijo pouk, niso ustrezno sankcionirani, če lahko tako grobo rečem. Predlagajo celo, da tisti učenci, ki na primer motijo pouk, vedno znova kršijo šolski red, bi morali opravljati neko družbeno odgovorno delo. Na primer, da bi kakšen dan, če zelo motijo pouk, namesto da so del pouka, pomagajo snažilkam pri delu.
1: Prijeten ponedeljek vam želimo, ostanite v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
6: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Lep dobar dan, sem skupaj, 12 in 3 minute je, poglejmo v nebo, danes popoldne bo še naprej sončno, v notranjosti bo nastalo le nekaj kratkotrajnih ploh. Temperature tja do 22, v tem trenutku pa termometri kaže 18 v Žalcu, 19 v Mengšu, 20 v Velenju, 21 pa v Novem mestu.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Poglejmo še na slovenske ceste. Predor Karavanke na gorenjski avtocesti občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav. Pred predorom je tudi pol kilometra dolg zastoj tovornih vozil. Promet je oviran tudi na cesti Domžale-Dob v križišču za Češenik. Zaradi prometne nesreče bodite previdni. In pa še štiri radarji. Prvi v Martijancih nasproti Črpalke čaka, drugi na spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu, radar tudi v Trbonjah pri Dravogradu pred trgovino in pa zadnji v Škatli ponovno aktiven v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. Če opazite vi še kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

0: 5 čez 12, lep dobro dan sem skupaj, ki ste z nami v nadaljevanju, še vedno, seveda naprej, odlična slovenska glasba, tudi naš glasbeni arhiv s Simonom Golobičem. Danes bo govora o šoferjih in
1: le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Današnji rubriko posvečamo vsem šoferjem v želji, da bi se vedno varno in srečno pripeljali domov. Polko šofer v izvedbi ansambla Doreta Kogovška sta leta 1994 ustvarila glasbenik Franci Lipičnik in Ivan Sivec. Posneta je bila v studiu Napoleon pod taktirko tonskega mojstra Dušana Zoreta in producenta Istoka Vidica. Skladbo je založila založba Mandarina. Dore Kogovšek se je rodil 15. novembra leta 1954. Je avtor melodij, harmonikar in dolgoletni vodja ansambla Doreta Kogovška, ki je s polnim srcem predan glasbi. Dore Kogovšek je že od prve pojave Miheličevega ansambla navdušen nad Miheličevo glasbo. Skoraj vsakemu, ampak res vsakemu pove, da bi nikoli ne igral in nikoli ne bi imel svojega ansambla, če bi ne spoznal svojega velikega vzornika. Za svoj ansambel je ustvaril kar nekaj skladb, nekaj pa jih je zan ustvaril tudi Franci Lipičnik. Tudi Ivan Sivec je še kako prepričan, da je Dore srčen človek in vesel človek. Tako je tudi igral. Vsaka zapisana vrstica o njemu mu res veliko pomeni. Vesel je, da mu je uspelo ustvariti nekaj glasbenih uspešnic, med njimi pa zagotovo kraljuje polka Šofer, ki jo je zapel Ivan Hudik. Če slučajno niste vedeli, tudi Dore Kogovšek je bil v preteklosti šofer, ampak tak, občasni. Prevažal je šolarje, tako mu je bila šoferska tematika zelo blizu. Nasploh pa so šoferji eni večjih ljubiteljev domače glasbe. Nič kolikokrat se posebno iz tovornjakov in drugih večjih vozil zasliši narodno zabavna glasba. Nekoč so na dolgih progah poslušali kasete, zdaj pa veseljaka. Naj povem, da nas veseljake to zelo, zelo veseli in si želimo, da bi bilo tako še dolgo. Glasbeni izvajalci te polke, šofer, so Dore Kogovšek, diatonična harmonika,

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-231-766.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Relaks.
10: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
11: Kaj?
10: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
12: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
13: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
15: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
16: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
17: Take kmajo čudno moč, gledal bivanje dan in noč, gledal bivanje noč in dan.
15: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
18: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
19: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
20: Veseljak.

0: Ansambl Franca Miheliča, pomlad v Beli krajini smo ravno kar slišali, v nadaljevanju pa vreme. Ja, danes bo še naprej sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri tudi delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in s kakšno nevihto. V sredo nekaj več oblakov, zjutraj bo ponekod tudi megla, v četrtek pa zopet bolj sončno, popoldne še kakšna nevihta.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni, pokvarjen avtobus ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Krtino in Lukovico. Prometna nesreča ovira promet tudi na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč pred izvozom Pesnica. Predor Karavanke na Gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav. Pred predorom je tudi pol kilometra dolg zastoj tovornih vozil. Še radar je poglejmo. Prvi v Novem mestu na Ragovski v coni 30, Sivkedi v Mislini pri Črpa. Radar prav tako na spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu, opazili ste ga tudi na Ptuju pri železniški postaji v smeri Ormoža in pa še zadnji v Škatli ponovno aktiven Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. Če boste opazili više kakšno posebnost novost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na H2E.

Dve minuti čez poleno, že na tale današnji ponedeljek. V nadaljevanju pride naša mama Manka, pogledamo tudi, kaj vse se bo dogajalo zvečer na televiziji Veseljak Golica, pa tudi enega posebnega današnjega trenutka se spomnimo. Kmalu, zato ostanite v naši družbi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ne bom pozabila minule zime in naše sosede Reske, ja. En dan smo šli na špancir po hosti, po gozdu. Mrzlo je bilo, da že dolgo ne tako in je revca, cel cajt nekaj mencala. In sem jo vprašala, Reska, koga pa je narobe, cel cajt nekaj mencaš, kaj te lulat? Pa je rekla, ne, Manka, zjebe me, roke mi bodo zmrzle. Pa sem rekla, ja, ljuba duša, pa jih dej uvaržet, dej jih v žep. Pa mi je rekla, ja ne moram, Manka, kaj naj placa, v žepu imam rokavice.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
7: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
8: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
9: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Bosno in Hercegovino je pretresel krval družinski obračun. 54-letni moški je v naselju Jehovac v občini Kiseljak ustrelil svojo taščo in hudo ranil ženo, nato naj bi orožje uperil še vase in se ranjen zaprl v hišo. Na kraju so posredovale specialne enote. Policiji je po več urah uspelo prijeti osumljenca, ki je bil prepeljan na oskrbo v Sarajevski klinični center. Sončno nedeljsko popoldne na vzhodnem Tirolskem v Avstriji se je spremenilo v tragedijo na alpskem pašniku. Ob reki sta se sprehajala domačina, zakonca stara 65 in 67 let, stopila sta na območje pašnika in očitno nista opazila, da so krave razdražene. Te so se iz nejasnega razloga zapodile proti njima, jo podrle in pomendrale, nato pa se umaknile. 67-letnica je zaradi hudih poškodb na kraju napada umrla, moškega pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Innsbrucku. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil Hanta Verus, je prispela v nizozemski Rotterdam, kjer se je zasidrala. S tem je končala pot, med katero je izbruhnil Hanta Verus, zahteval 3 življenja, več ljudi pa je okuženih. Člani posadke, ki so se izkrcali v Rotterdamu, bodo ostali več tednov v karanteni. Imejte prijetno popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Lep dobro dan, poglejmo proti nebu. Popoldne bo še naprej sončno, v notranjosti pa bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter. V tem trenutku takole kažu termometri: 18 na Bledu, 19 v Brežicah in Velenju, 20 v Žalcu, 22 pa Ljubljana in Novo mesto.
5: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč pred izvozom Pesnica. Bodite posebej previdni. Prometna nesreča ovira promet tudi na Jesenicah pri železniški postaji. Opazili pa ste 4 radarje. Prvi v Novem mestu na Ragovski v coni 30, radar v Mali Račni pri Grosuplju, Sivkedi v Mislini pri Črpalki in pa na Ptuju ste ga tudi opazili pri železniški postaji v smeri Ormoža. Za novosti nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Bo držalo še eno uro, bom z vami, potem pa židan popoldan, a prej mi pogledamo, kdo je danes praznoval na veseljaku. Kaj vse sta ušpičila, so ušpičili, bodite z nami takoj po naslednji.

0: Ansambl Boršč, odpelji me na samo, pravijo. No, jaz upam, da bo kdo koga kam odpeljal. Tudi danes, ko sta v bistvu vse nas veseljake odpeljala, naša Darja in pa Nejc na eno tako res pravo žar razvajanje, lahko rečemo tukaj pred našim studijem. Pripravila sta nam izvrstno pojedino, da kar tako rečem. Vmes pa prijela in tudi ona dva podelila kar nekaj nasvetov za žar, kako kaj delati, kako ne delati. Seveda, predvsem pa je pomembno to, da danes praznujeta in smo jima vsi skupaj lepo voščili. No, potem pa tudi nekaj pojedli pa popili. Dajmo pogledati.
1: Ko mi dva združiva dve plači, a ne? Ja. Veš, kaj je to?
2: Poglejte
1: to...
2: samo polne gajbice, to sta dve plači.
3: Je pa res, da mlada zdaj v tem trenutku je samo še čebula, ki sta jo prinesla, a ne?
4: V tvojem prazniku ti želim veliko sreče, zdravja, ljubezni, pa lepo praznuj v družbi svojih najbližjih. Pa ne pozabite spiti tudi kakega na moje zdravje. Lepo zdrav.
2: O, moj bo!
5: Renato,
2: hvala lepa, vse najboljše tudi tebi. Renato, ta pa tudi veseljakinje, veseljaki poznajo, namreč Renato je kitarist, ki je dolga leta z mano igral v prav vseh narodno-zabavnih zasedbah z mano.
6: Zdaj, za rojstni dan te želim vse najboljše, da bi še tok naprej postal, toliko se do zdaj, da bi bila še naprej tok prijatelja, doma, da bi imel vse lepo rad, pa da bi še prišel, da veš kam, najno, garažo, da bi še kaj nazdravila.
1: Ivči! Kako ste pa njega? Evo, okrog nas je vse živo. Fajn je mi trojsem dan, kule, lej.
2: Ga imeti. Simon Golobič je prišel s harmoniko, kljub temu, da bo glasbeni arhiv danes bo, ampak...
1: Je bil že.
2: A je že bil? Joj, Simon je z nami, pa celotna ekipa, pa Nine Cestnik Pavlič je prišla včeraj še na Visti, da je bilo naše na veseljaku.
0: Ja, takole je to izgledalo danes jutraj, torej še enkrat iskrene čestitke naši Dari in našemu Nejcu. Zdaj nekaj nasvetov za žar smo dobili, tako da vsi morate priti 29. Zdaj, ko znate peč in veste, kako se bo peklo, k Dolencu.
7: Roštilj nasveti na veseljaku. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in Top Event. Pika si.

0: Radio Veseljak.
1: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
7: O, pa je, Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
8: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
9: Da bo Pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
7: No, a sem ti rekel?
8: Vstopnice prodaja TopEvent.si in Petrol.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, v tem tednu bomo govorili o kremi Ignis Calda, ki vam lahko resnično pomaga pri mnogih bolečinah, recimo v hrbtu, sklepih, pa še marsikje. Križ recimo je eden izmed najbolj obremenjenih delov telesa in recimo nepravilna telesna drža, sedenje ali pa dvigovanje bremen, torej fizična dela, povzročajo napetost v spodnjem delu hrbta, ki se kaže kot zategnenost ali pa po domače rečeno kot bolečina. Krema Ignis Calda lahko tu ponudi hitro in ciljno usmerjeno pomoč, kaj to pomeni, da deluje točno na tistem mestu, kjer jo nanesemo, kjer se namažemo. Zelo pomembno pa je poleg tega tudi to, da je popolnoma naravna. Za več informacij ali naročilo kreme Ignis Calda pokličite na njihovo brezplačno telefonsko številko 08017133 ali pa obiščite njihovo spletno stran sanaamicus.si. Jaz sem prepričan, da boste točno tam našli rešitev za vaše bolečine.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo do Majma. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sanaamicus.si.

0: Primorski fantje so bili v naši družbi, mi ne bomo jokali, pa tudi ne bo, mislim, da ne, ker bo še naprej sončno, le v notranjosti bo nastalo mogoče nekaj kratkotrajnih ploh. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne nekaj oblakov, prav tako v sredo nekaj več oblakov, lahko proti večeru in popoldne tudi malo zagrmi, v četrtek pa zopet sončno, popoldne pa mogoče kakšna ploha.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Bodite strpni in previdni. Pa še dva radarja imamo. Prvi v Belgedi v Rimskih Toplicah v Šmarjeti, drugi v Škatli pa zopet aktiven v Ljubljani v Črnučah na Dunajski cesti pri Stari Šoli, kjer je cona 30, pardon, se upravičujem, 40, tako prav. Nič 80, 13, nič 2, če vi opazite še kakšno posebnost na vaši poti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Bližujemo se židanemu popoldnevu, a predtem še naša lestvica Veseli vrtiljak. Kdo je vse v tem tednu na narodno zabavni, kdo na zabavni strani lestvice, izveste takoj po Ali in Erosih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Tvoje solze sreče padajo na
1: Vražji in Erosi. Tvoje solze sreče.

preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Ne vem, kje se me glava drži. Uroš in Tjaša, nikoli prestavljamo.

0: harmoniji, dokler bom živ.
1: Prepeval bom in brinska na vas glas, dokler bom živ.
0: Domen Kumer in Natalija.

0: Kalipso, Galebi, Morje, Jaz in ti.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

Ansambl Viharnik smo ravno kar slišali, ljubezen je lepa, jaz se s tem popolnoma strinjam, verjamem, da se strinjate tudi vi. V nadaljevanju z nami Židan Popovdan z našim Lovrom, Jasno in pa Ajdo. Ja, lahko si zaploskaš Lovro, zaploskat pa bomo tudi King.

0: danes z njihovo novo skladbo na veseljaku malo po četrti uri. Lovro, je to res? Pridi v mojo družbo, naš Lovro je tudi že tukaj zelo priden,
1: res
0: kot
1: je,
0: vedno.
1: Moje ključno vprašanje za Kingstone danes bo...
0: Da slišem?
1: Ja, bo, zakaj je Darek Avrič šel iz benda, ali so skregani?
0: Moraš drezati, kako ni sile?
1: Definitivno moram drezati. Veš kaj, ajde se pripravljati, da so ne sestavljati cel intervju.
0: Dobro.
1: E, tako da sem rekel, da kakšna pa ne bo drugače moja vloga, če ne jaz malo špikam v meni. Ker imam tudi rad špikane čevapce.
0: A ja, tako. To smo pa prej jedli, pa zamudil.
1: Špiknul sem pa zmeraj rad.
0: Skoraj
1: rekorder Tomaš. Naš.
0: Ja, nič kot ga.
1: Slab občutek, vse bo naslednje šlo.
0: Kje zil pa ti?
1: Ja, se pa bi pa že bilo malo lažje, vem.
0: Ja, res je.
1: Nimam kaj govoriti.
0: Bodite lepo, zajdo in jasno, pa tudi z Lovrom, če že morate. Srečno.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
5: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
7: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Zares.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po polnoči se bodo zvišale cene goriv, za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo po novem potrebno plačati 2,6 centa več, za 50 litrov boste tako morali odšteti dobrih 85 evrov. Liter dizla bo dražji za slaba 2 centa, za 50 litrov bo potrebno odšteti nekaj manj kot 88 evrov. Dražje bo tudi kurilno olje, za 1000 litrov boste odšteli 18 evrov več, in sicer 1391 evrov. Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na poskuse prevare z lažnimi sporočili SMS, katerih pošiljatelj naj bi bil Nacionalni center za upravljanje prometa. Sporočila prejemnike obveščajo o prejeti kazni za različne prekrške. Nacionalni center za upravljanje prometa kazni za prekrške po navedbah ministrstva sploh ne izdaja. Sporočila so bila poslana s tujih mobilnih številk, največkrat filipinskih. Na pojav lažnih sporočil SMS je prejšnji teden opozorila tudi policija. Prejemnikom svetujejo, da se na takšna sporočila ne odzivajo. Politična skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti slovenskemu evropskemu poslancu Branku Grimsu. Grimsu dodatne sankcije grozijo zaradi njegove udeležbe na dogodku o okrepitvi sodelovanja desnih oziroma skrajno desnih političnih skupin v Evropskem parlamentu. Skupina je proti poslancu SDS določene sankcije uvedla že januarja, in sicer zaradi neupoštevanja smernic skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropske komisiji. Tokrat pa bi ga lahko doletela celo izključitev iz skupine. V parku National Mall v Washingtonu je včeraj potekal množični molitveni shod v podporo Bele hiše, ki se ga je udeležilo več tisoč Američanov. Nagovorilo pa jih je tudi več visokih predstavnikov ameriške vlade. Dogodek je sprožil kritike, da gre za očiten prikaz krščanskega nacionalizma, ki poskuša spodkopavati ločitev med cerkvijo in državo, čeprav to ločitev ščiti ameriška ustava. Ameriške progresivne skupine so v Washingtonu organizirale nasprotne prireditve. Lep ponedeljek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Teden smo začeli v družbi sonca, oblakov in ponekod tudi nekaj padavin, ki z nami ostajajo pravzaprav vse tja do začetka vikenda. To bodo zgolj posamezne plohe in nevihte, ki mislim, da ne bodo preveč pokvarile prijetnega vremenskega vtisa, ki ga prinaša ta teden. Tudi dnevne temperature se bodo lepo dvigovale, v tem trenutku v večjem delu države, tam do okoli 20 stopinj, ob koncu tedna pa marsikje tudi do 25 stopinj Celzija.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Pogledamo pa še na slovenske ceste. Okvaro vozil in oviran promet imamo na štajerski avtocesti na izvozu Vransko smeri Maribora, pa na primorski avtocesti med Vrhnikom in Dragomerjem proti Ljubljani. En zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, seveda v smeri Avstrije, pa kar nekaj radarjev sto pazil. Ta prvi vas čaka po turnu pri Dolenjskih Toplicah pri Kozovčku, smer Črnomelj, Belkedi vas čaka v Rimskih Toplicah, in sicer v Šmarjeti. Temankedi vas čaka še v Martjancih pri Murski Soboti, pa radar v Škatli. Na gorenjski avtocesti pri priključku Krano shod v delovni zapori smer Jesenice, kjer je omejitev 80, da ne boste rekli, da niste vedeli. Radar v Škatli pa je spet aktiven v Ljubljani, v Črnučah na Dunajski, pri stari šoli v coni 40. Če opaste še kakšnega, kje je nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas ta že pelje.
1: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
9: Z
0: za lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
7: Je tako, sonček je zunaj, ponedeljek in imamo mnogo svetovnega rekorderja v igranju na harmoniko Roberta Gotarja. Zdaj pa dame, ste ga kaj spremljali čez vikend?
5: Mislim, to je bilo retorično vprašanje. Jaz mislim, da je Roberta ta vikend spremljala vsa Slovenija. Jaz sem da sicer v soboto z našimi veseljaki v hribih, ampak...
7: Torej ga nisi spremljala?
5: Ne, tudi na Grmadi, na Mali gori je bil ves čas nekje prižgan YouTube, kjer smo spremljali Roberta in seveda zanj stiskali pesti.
7: Dobre.
5: Jasna. Fizično. Res nisem bila v Velenju, kot tam reče Velenju, ampak sem pa vse lajkala, šerala, podpirala, kukor sem lahko.
7: Sem s harmoniko nismo mogli kaj prijeti grad, ker imaš pač tisto, ko sama špila. Zdaj, ungata drugega rekorda nam sicer ni ratal podreto nedelo, ampak bomo imeli še cajt. Mal po peti, ko se spomnimo današnjega obiska Robija na veseljaku, pa pogledali bomo tudi, kaj ima čez rekord zapovedati Martin Strel, ki je tudi eden izmed naših rekorderjev. Cajt pa je danes tudi zaporočilo oddaje z Jasno in glasno in Jasna zelo podrobno nam zdaj povej, kaj nam boš zapovedala.
5: Ja, kaj vam bom povedala, kaj iz behind the scenes, ne, kaj se dogaja v zaodarju, ko sem pa glih omenil Martina Strela. Olga Vestnik je ta vikend poročala o tem. Martin Strel ima, ne boš da verjel, šel iz zemet pevce, zdaj ima pesem.
7: Muzičar je rata.
10: Nič ni res, še je vse je res.
5: On je Big Riverman.
7: Ja, lej, mislim, legenda prav, da še Martin Strel sam sep ne verjame, da je pesem naredil.
5: V glavnem, pestro dogajanje danes na veseljaku tudi po še. The scenes, ne, kaj se dogaja v zaodarju, ko se pa glih omenil Martina Strela. Olga Vestnik je ta vikend poročala o tem. Martin Strel ima, ne boš da verjel, šel iz zemet pevce, zdaj ima pesem.
7: Muzičar je rata.
10: Nič ni res, še je vse je res.
5: On je Big Riverman.
7: Ja, legenda prav, da še Martin Strel

0: Jo frišno.
1: To noč ne spimo.
2: Hvala lepa.
1: Niso frišni samo zaradi novega komada, pa tudi zaradi ofrišane zasedbe, ki jo poznamo seveda malo po četrti.
0: Bomo pa od danes dalje reševali tudi dileme, pri nekaterih nam pomaga androgel. Evo, zopet pa vam talamo pastile Isla za vneto in razdraženo.
1: Tako, še prej pa ena bolka za pomoč.
0: Isla pomaga?
1: Ja, res.
3: Bolko bo.

0: zdaj na Saza so veseli, oziroma jasne vesele, kar je glikar zaslužila, kakšen evro od cele pesmi.
1: Štiri avtori smo, boh veče. Okay, ja. Okay, kaj se dogaja? Kaj pri nas namreč, očitno je rojstnega dneva konc, naj zdrobniš
0: pospravlja
1: žar. Čestitke tudi z naše strani, ja, ne? Podarji.
2: Ja, vse najboljše in samo najboljše, pa hvala, ker ste nam, ne?
1: Se smo odpustili. Ja,
0: povabili so nas dopoldne. Zdaj pa jasna, mi tudi nas nismo merili sam čevapov, pa kdo je starejši, pa kdo ni, ampak smo merili tudi nekaj drugega vaše odaje.
1: V naše odaje je bilo v soboto pestro, Boštjan Konečnik je pripel s sabo svojo, ba je največjo harmoniko, še živečo, ki ba je celo dejansko smo preverili špila, no, tako da
2: oglašeno špila.
1: Vse je to super, visoka je dolga, no, za harmonika ima dolžino, ne, ljudje imamo višino. 1,52 m.
0: Tako?
1: No, in mi smo to zmerali, gasilca Sašota, kdo je večji?
0: Dajmo pogledati.
1: Ok, bomo mi zmerali, kdo je višji, ta harmonika ali Sašo. Jaz smo meter pripravljen, ljudje božji, ne. Čaki, harmonika je, je visoka, dolga. Harmonika je dolga, čovjek je pa visok. 1,52 m.
3: Tako.
1: 1,52 m.
3: Pol.
1: In pol.
3: Sašo, čelade ne daj dol.
1: Sašo, te sploh ne vidite. S čelado, vred je višji.
0: Bravo. Še dobro, da ni plešast, da gre res čelado, sem malo čest.
1: Ja, evo, no in mi imamo meter tukaj danes.
0: Ja, in kaj bomo s tem metrom?
1: Čaki, zdaj,

0: predlagam, lej, ljudje ne vejo, koliko je Lovro visok. Ne?
1: To je res.
0: Pa so pa presenečeni, ko ga v živo vidijo, da je tak dolgin.
1: Res je.
0: Koliko je on za res visok?
2: Sigurno se ljudje doma sprašujejo, koliko je Lovro visok.
1: Ne, leta, ampak Lovro dejstvo je, da večkrat rečemo, da si dolg kot pundelk, pa da vidimo, koliko je zdaj ta pundelk dolg tudi v praksi. Mislim, no, Lovro, koliko je dolg v praksi.
0: O, to gre proti 2 metrom, a?
3: Čak, da se zravnam.
1: To je še strehca jasna, do glave, lej.
0: No, ti povej.
1: 1,91 m bi jaz rekla.
3: Če ste videli, kdaj je zmerilo
0: želeničo,
1: Vedno pri meritvah naredimo vsaj 2 meritvi, ne, ja. Da preverimo, če je to res, pa da bom še jaz enkrat zmerila. No, ne, drž si, sam si drž.
0: Ne, ne, Lovro je več kot 1,90 m.
3: Ne, ne, si kakšna stena na zadnje samo držala metra, pa kako posmo to
1: res. Ja, 1,92 m.
0: 92. No, zdaj pa še najo zmer, ne?
3: A jaz zdaj pa še najo zmer, zdaj pa pokazam, kako se to meri.
0: V najboljših cajtih sem bila visoka 1,71 m, to so bile kenske mere.
1: Ja, a zdaj nazaj?
0: Zdaj se mi pa zdi,
1: da... Višino mirmo, ne vseh vrstnega koša. Halo.
0: Oh my god.
1: Halo, Lovro.
0: Na robe si ti to različa.
3: Tudi 50, tako da jaz ne vem, kaj se vidi, kaj je sekirama večje.
0: Kukor jaz vem, je več kot 100 cm obsega, dobar, če dobar. Že.
3: Ajda je...
0: Ja, no, dobro, to smo zvedeli.
3: 175.
0: Ja, yeah, ok.
1: V glavnem, to je bila čezpalična ocena, ne?
0: Ja, no, dejmo mi musko, dejmo musko, obsege smo zmerili.
3: Med tem pa še ključna stvar dolžina. Zdaj gremo najprej pred bomo še.
1: Ne, no, tis pa kar spust.
0: Fije,
1: vrej mi. Ček, dovolj.

0: Radio Veseljak.
1: Ujo, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
2: Audio-BM. Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
3: Audio-BM.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
7: GA++.
8: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
9: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
10: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
9: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
12: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
13: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapili ubrano in po slovensko.
14: Take imajo čudno moč, gleda bivanje dan in noč, gleda bivanje noč in dan.
12: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
15: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
9: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
11: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Janez Nepomuk, češki spovednik in škof, vržen z Karlovega mostu zaradi molčečnosti v spovedi. Je zavetnik spovedne tajnosti, molčečnosti, mostov in duhovnikov. Uči nas, kaj pomeni zvestoba spovedni molčečnosti in zaščititi drugih in čast do tajnosti zaupanja. Zato za izziv, dragi veseljaki, bodite zanesljiv sogovornik. In če vam kdo reče, to povem samo tebi, to ne pomeni, da je to prva stvar, ki jo naprej raztrobimo. Dragi Janezi, vam pa vse najboljše za god. Godovnik.

0: kozarček in firbci. V preteklih dneh smo kozarčke dvigovali zato, da smo se malo pogreli. V tem tednu pa je dobro, da je v teh kozarčkih že malo bolj osvežilna pijača. Dnevne temperature se bodo sploh v drugi polovici tedna že zavihtele tudi nad 25 stopinj Celzija. Seveda govorim o lokalnih vrednostih, pa vendarle, temperaturni trend narašča. Če pogledamo še zdaj malo, kakšna bo vremenska situacija v prvi polovici tedna. Danes v večjem delu države delno jasno, s kakšno ploho v notranjosti Slovenije. Jutri se bodo plohe in nevihte pojavljale v večjem delu države in tudi v sredo je še možna kakšna kaplja dežja. Potem četrtek, petek, sobota in nedelja, znova nekoliko bolj stanovitni dnevi, čeprav to ne pomeni, da bodo čisto zares suhi, pa vendarle, kot že rečeno, temperature bodo pa lepo narasle, tako da pripravite kratke rokave.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: En lepo povdan še na slovenske ceste. Okvaro vozile in oviran promet imamo na štajerski avtocesti na izvozu Vransko smeri Maribora. Pa na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoj še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, pa dva radarja, tam ankedi vas čaka v Martjancih pri Murski Soboti pa v Škatli. Na gorenjski avtocesti pri priključku Kranoshod v smeri Jesenic, tam je omejitev 80 na uro. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Jaz vami na ta lep ponedeljek, Lovro Pršičko, Ajda Mlakarjeva in Kuljajeva. Čaki, prej Lovro si omenil, da se bo danes tudi Martina Strela mečkan poprašal kaj
2: tako, o rekordu. Ja, dobili smo Martina Strela v centru Ljubljane in on je pokomentiral rekord Roberta Goterja. Ne? Sicer mu je čestito, ampak vemo, kak je Martin Strel. Je mogel se jo dodati, da njem pa ni jasen, kukaj lahko on harmonko špilo, če on je pa lahko se pravi plavo, ko je spal, ne? Zdaj mu ni jasno, kako lahko Robert Gotter harmonko igral, ko je spal. Skratka, no, pridemo še do
4: tega. Martin bi zihar lahko igral dlje, to je logično.
2: Ja, definitivno. Martin bi lahko in plavo, in harmonko igral.
4: Tako.
2: Mama Anka nam bo kmalo povedala več o svoji sosedi Reski, s katero so še na sprehod po zim. Tako da to bo zelo zanimiva zgodba. Še prej pa je nič. Modrijani je stil.
0: Bite, bite, bite, bite, bite.
2: Tako je.
0: Tukaj se mi pa jezik

0: pa petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Veseljačenje z mamo Manko.
3: Ker ste vi tako želeli.
2: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
3: Ne bom pozabila minule zime in naše sosede Reske, ja. En dan smo šli na špancir po hosti, po gozdu. Mrzlo je bilo, da že dolgo ne tako in je revca, cel cajt nekaj mencala. In sem jo vprašala, Reska, koga pa je narobe, cel cajt nekaj mencaš, ki te lulat. Pa je rekla, ne, Manka, zjebe me, rokje mi bodo zmrzle. Pa sem rekla, ja, ljuba duša, pa jih daj uvaržet, daj jih v žep. Pa mi je rekla, ja ne moram, Manka, ker naj placa, v žepu imam rokavice.
2: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
4: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
5: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na DKLes.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ujo, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
2: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
8: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
12: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Ignis Calda, kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje, nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda, že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si. Ignis Calda.

0: veselja.
1: Ja, to je pa še vedno Židan popoldan. In ponovno imate podaj z jasnim glasom na začetku, preden začnete, kukar eno tako nekakšno skupinsko molitev, jasno.
0: Ja,
1: zdi to pobožna.
0: Sej ni treba glih za res molt, ja. Molitev kot taka.
1: Ja,
0: gre bolj za to, da se pred samo zadevo ljudje, ekipa malo poveže, malo roke primamo, ne, malo gor pogledamo.
1: Se pravi, kukar en tak kult bolj, niti ne kot cirko, bolj no. Kult kot na kult. Gledemo pogledati no. Se.
0: Ja. Jasno in glasno. Hvala, ker ste plesavki že ta prav čas prišle iz gremo uhriba in prosimo, da gre vse v redu.
2: Prosimo, da nam playback ne crkne.
3: Ja, pa prosimo, da bi šlo vse v redu, da nas Alenka Gotar ne bi dala na Facebook.
4: In prosimo, da Saša zrita gumbe za nakvis, ne?
0: Skratka, Alenka Gotar je bila v soboto naša gostja, ni nas dala na Facebook, hvala Bogu, ne, vse je bilo, mislim, je, ampak zahvaljujoč se, ne, ni bilo kaj narobe, ker jaz se tega res bojim, jaz se bojim, da me bo kdo raztrgu, danes daš vse lahko javno, lahko da ne bi vode ponudil, ja, čez dva dni si na Facebooku in
1: te
0: raztrgajo.
1: Je pa kdo tebe raztrgu, vse imaš ti oddajo za to, da druge raztrgaš.
0: To je bilo čas, to je bilo čas. A vama lahko povem, kjer sem jaz prvič videla, v bistvu doživela to, da se je to zgodil. Bila sem na Pivo in cvetje, vodila sem tist dan in za odrom stoji cela skupina Viktori tedaj še z Mikim Blagovičem. Stal so fantje povezani, za rokce so se držali, še danes ne je olašala, ali oni to resno izvajajo.
4: Super!
0: In so pač se priporočili nekomu zgore, da bi špil dober teku.
1: Veš, kam morili so, da skupaj ostanejo, pa smo videli, da se nikoli
0: ne bi šlo.
4: Jaz mislim, da to pravzaprav je tako zelo dobra ideja, da bi lahko to uvedli tudi v Židan popoldan, malo se strinjaš.
0: Lahko bi.
1: Definitivno.
0: Vedno.
4: Jaz mislim, da se imamo velikim za priporočiti, predvsem pa velik stvari za zmoliti. Jaz recimo, kar bi, ne, mačke lahko probamo, da mi malo roko, Lovro, da ima roko, jaz ne še ti.
0: Tako.
4: Recimo, jaz bi molila, da bo danes Lovro primeren, da ne bomo govorili o fekalijah, da ne bomo govorili o čem še vsem.
0: Da se ne bi zatikali pri branju prometa.
1: Da ne bi govorili o fekalijah. Te želje so pa res za posrat.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. 47.223 podpisov za naknadni zakonodajni referendum o nedavno sprejetem interventnem zakonu so v samo 3 dneh in pol zbrali sindikati. Kot so dejali, je to rezultat nesprejemljive vsebine zakona ter dejstva, da predlagatelji niso bili pripravljeni na pogovor. Kot so še dejali, jih niso zaustavili niti prepovedi zbiranja podpisov na delovnih mestih. Sindikati se obračajo tudi na državne svetnike, da podprejo veto na zakon in dajo poslance možnost popravnega izpita. Ob polnoči se bodo zvišale cene goriv. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo ponovem potrebno plačati 2,6 centa več, za 50 litrov boste tako morali odšteti dobrih 85 evrov. Liter dizla bo dražji za slaba 2 centa, za 50 litrov pa bo potrebno odšteti nekaj manj kot 88 evrov. Dražje bo tudi kurilno olje, za 1000 litrov boste odšteli 18 evrov več, in sicer 1391 evrov. Na Maldivih so našli trupla 4 Italijanov, ki so v četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame. Telesa ponesrečencev bodo na kopno izvlekli v prihodnjih dneh, pri iskanju trupel Italijanov pa je v soboto umrl še maldivijski potapljač reševalec. Župan Budimpešte in ljubljanski župan Zoran Janković sta na današnji okrogli mizi o pravici do parade ponosa kot merilo demokracije stopila v bran paradi ponosa in zagotovila, da bo ta v obeh prestolnicah vedno dobrodošla. Desničarske populistične politike, ki želijo prepovedati parado ponosa, po njenem mnenju danes nimajo mesta.
2: Zame to spoštovanje ljubezen, ki je skrbi za človeku, nekaj najpomembnejšega. In ravno ta demokracija, ne stavim, da je tam na to zvzor. Cilj je bilo, brez dokumentarne. To, kar je kolega dal vodi, prišli skozi, ne, je nerazumljivo.
1: Naredite se lepo popovdne, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Ja, kar se tiče vremena, pred nami spremenljiv teden, bo sicer toplo, ampak kar se tiče popodanskih padavin, pa bo bolj izgledalo, kot da smo sredi aprila, kot sredi maja. Že danes popoldne nekaj kapelj dežja pričakujemo predvsem v notranjosti države. Tudi jutri se bodo padavine pojavljale v večjem delu Slovenije, sej količinsko jih ne bo prav veliko, ampak ravno toliko, da bomo potrebovali dežnik. In tako bo vse tja do začetka vikenda.
9: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Živjo zdravo, lepo zdrav še na slovenske sive poti. Ena prometna nesreča prometovira na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah, kjer je pri grobelnem promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj še vedno na gorenski avtocesti pred Karavankami. Sred popodanske prometne konice pa še vedno promet poveča na cestah, ki vodijo z mestnih središč, trenutno predvsem na severni ljubljanski obvoznici proti Domžalam v delovni zapori. Potem so pazili pa še 4 radarje, ta prvo vas čaka v Hrušovcu pri Straži pri Novem mestu. Radar je tudi na koncu Črnič, pri Kapelci, to je na Vipavskem, pa si v Kedi v Mesini pri Slovenjgradcu, tam vas merijo v obe smeri, si v Kedi pa tudi na pomorski avtocesti, ta pa vas čaka na počivališču Lormanje, merijo pa vas v smeri Maribora. Če opaste še kakšnega kjeb, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
11: Čaka na počivališču Lormanje, merijo pa vas v smeri Maribora. Če opaste še kakšnega kjeb, 0813-02.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%.

0: naši družbi danes Lovro Prašiček, blažen med ženami, oziroma, če sem bolj natančna, ženama. Jasna Kuljaj in Mlakarjeva malenkost, pa seveda vi, vesela družba, ki zdajle že pričakujete. Ja, jaz sem prepričana, da tudi kako dobro anekdoto.
1: A misliš, zakaj nisva ženi še?
2: Ja, pa zakaj ne vozita kamiona, ker namreč on so šoferi, govorimo, ne?
1: Ale po glasbeni arhiv, torej deset čez tri, to je nekaj, kar jaz vedno poslušam, ker če hočeš ti prepraviti vprašanja za domači kviz, odaj z jasno in glasno in vsakič pet vprašanj, in zdaj je bilo že 13, odaj, 80 vprašanj, pa si jih vidno spomenta iz domače glasbe.
2: Vsak rapenga Simona Golobiča v svojem življenju.
0: Prišepetovalec, jasnim prišepetovalec, torej Simon Golobič, vsakič, ne, ko smo takole z jasno skupaj v petkih in ponedeljkih, odstrnemo še kakšno tančico skrivnosti, ki se vrti okoli tvoje oddaje in njene vsebine.
1: No, zdaj vidite, kje jemljam vprašanja. Tako, poleg enciklopedije Ivana Sivca.
2: Tako, golobi so časih
0: doktorja Ivana
2: pisma.
0: Sivca.
1: Ja, kaj
2: so? Znaš, včasih so golobi okoli pisma nosili, zdaj nose pa glasbene arhive, jasni, ko jaj domov.
1: Ja,
2: tako da je fajn. Sane, da to ne mreže čez balkon, da ti ne bojo sralj po.
1: Dolga zgodba. Ja.

0: Celjakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Današnji rubriko posvečamo vsem šoferjem v želji, da bi se vedno varno in srečno pripeljali domov. Polko šofer v izvedbi ansambla Doreta Kogovška sta leta 1994 ustvarila glasbenik Franci Lipičnik in Ivan Sivec. Posneta je bila v studiu Napoleon pod taktirko tonskega mojstra Dušana Zoreta in producenta Istoka Vilica. Skladbo je založila založba Mandarina. Dore Kogovšek se je rodil 15. novembra leta 1954. Je avtor melodij, harmonikar in dolgoletni vodja ansambla Doreta Kogovška, ki je s polnim srcem predan glasbi. Dore Kogovšek je že od prve pojave Miheličevega ansambla navdušen nad Miheličevo glasbo.

skoraj vsakemu, ampak res vsakemu pove, da bi nikoli ne igral in nikoli ne bi imel svojega ansambla, če bi ne spoznal svojega velikega vzornika. Za svoj ansambel je ustvaril kar nekaj skladb, nekaj pa jih je zan ustvaril tudi Franci Lipičnik. Tudi Ivan Sivec je še kako prepričan, da je Dore srčen človek in vesel človek. Tako je tudi igral. Vsaka zapisana vrstica o njemu mu res veliko pomeni. Vesel je, da mu je uspelo ustvariti nekaj glasbenih uspešnic, med njimi pa zagotovo kraljuje Polka Šofer, ki jo je zapel Ivan Hudik. Če slučajno niste vedeli, tudi Dore Kogovšek je bil v preteklosti šofer. Ampak tak, občasni. Prevažal je šolarje, tako mu je bila šoferska tematika zelo blizu. Nasploh pa so šoferji eni večjih ljubiteljev domače glasbe. Nič kolikokrat se posebno iz tovornjakov in drugih večjih vozil zasliši narodno zabavna glasba. Nekoč so na dolgih progah poslušali kasete, zdaj pa veseljaka. Naj povem, da nas veseljake to zelo, zelo veseli in si želimo, da bi bilo tako še dolgo. Glasbeni izvajalci te polke, šofer, so Dore Kogovšek, diatonična harmonika, Igor Šink, bariton, Roman Lukanc, ritem kitara, ter pevca, Ivan Hudnik in Ksenija Štalic.

0: Radio Veseljak.
1: Ujo, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
2: Karglas popravi, karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
9: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
8: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sanaamicus.si.

0: Zofi, ura je 23, skoraj pol 4.
1: Tukaj še diši po čevapih, žaral se.
0: Res je, oziroma po ostankih čevapov. Ja. Se tlevo, ker so že nehali namreč peti te čevape.
2: Zakaj pa diši, ne? Mislim, en zelo dober razlog je bil danes zjutraj, da smo mi zakurali že pred 9 zjutraj.
0: Ja, rojstni dan sta namreč danes praznovala na veseljaku Darja in Nejci na vse zgodbe zjutraj. Tudi naše brate Hrvate, sosednjega bratskega oziroma sestrskega radija, počastili s hrano. Mm-hmm. Prišel pa je neotevrjel ne sem kot darilo za njo dva, ampak tudi kot obisk po svojem svetovnem rekordu Robert Gotor, o katerem bomo sicer še kasneje malo govorili.
1: Če imate televizor, te pržgite, pa da te videli, če je kaj zaliman Gotor, je že se dost naspava, je not prinesel.
0: Pa je ga je njegova zmasirala nekaj, na nek specifičen način, že med samim rekordom. Tako da dajmo si pogledati, koliko se je razdržal danes.
3: Ko mi dva združiva dve plači, ne? Ja. Veš, kaj je to.
4: Poglejte
3: to...
4: samo polne gajbice, to sta dve plači.
5: Je pa res, da mlada zdaj v tem trenutku je samo še čebula, ki sta jo prinesla.
6: V tvojem prazniku ti želim veliko sreče, zdravja, ljubezni, pa lepo praznuj v družbi svojih najbližjih. Pa ne pozabite spiti tudi kakega na moje zdravje. Lepo zdrav.
4: Renato,
7: hvala lepa, vse najboljše tudi tebi. Renato, ta pa tudi veseljakinje, veseljaki poznajo, namreč Renato je kitarist, ki je dolga leta z mano igral v prav vseh narodno-zabavnih zasedbah z mano.
8: Zdaj, za rojstni dan te želim vse najboljše, da bi še tako naprej postal, tako se do zdaj, da bi bila še naprej tako prijatelja, doma, da bi imel vse lepo rad, pa da bi še prišel, da veš kam, najino garažo, da bi še kaj nazdravila.
3: Ivči! Kako ste pa negativni? Evo, okrog nas je vse živo. Fajn je mi trojsem dan, kule, lej.
4: Smo ga imeti, Simon Golobič je prišel s harmoniko, kljub temu, da bo glasbeni arhiv danes bobo, ampak...
3: Je bil že.
4: A je že bil? Joj, Simon je z nami, pa celotna ekipa, pa Nine Cestnik Pavlič je prišla včeraj še na Visti, da bo še na veseljaku.
9: Iljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Hvala lepa, Natalija Verboten, za te na Triglav in ne povem, da je naše visokogorje trenutno pobeljeno, pretekli teden je bilo kar nekaj padavin in tudi meja sneženja se je za vikend spustila do nadmorske višine 1500 metrov, tako da ja, če boste šli v tem tednu kaj v hribe in če boste šli precej visoko v hribe, potem ne pozabite na popolno zimsko opremo. Veliko bolj prijetno pa bo po dolinah in nižinah, kjer se bo tekom telovnega tedna ogrelo celo nad 25 stopin Celzija. To predvsem bolj v drugi polovici tedna, do srede pa s kar nekaj plohami in nevihtami v popoldanskem času in dnevnimi temperaturami med 20 in 22 stopin.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Še na slovenske ceste, en prelep popoldan, prometna nesreča, promet še vedno vira na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem, oviro pa imamo na Podravski avtocesti, kjer je zaradi žvadi na cesti promet oviran med Zaklom in Podlehnikom, pa na Dolenjski avtocesti prav tako zaradi živali na vozišču promet oviran med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. Zastoj imamo na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred Karavankami, zaradi popoldanske prometne konice pa seveda zastoj na klasičnih lokacijah, kot so južna ljubljanska voznica proti Dolenjskim proti Primorski, na severni ljubljanski voznici proti Šentvidu in Šmartnem ter na severni ljubljanski voznici od Ljubljane proti Domžalam v delovni zapori. O drugih posebnostih zaenkrat ne poročate, če pa kakšno paste kjeb, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Hura nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Res je, kmal pridejo v našo družbo današnji gosti, malce četrto pričakujemo namreč Kingstone, ki pridejo ne samo v soženi zasedbi, ampak pridejo predvsem v moški zasedbi. Zato sem rekel, kaj bi se bolj spodobil, kot kar taktirko današnjega intervjua našim damam dati, ker konc koncev, če jaz kaj narobe naredim, sem jaz kriv. Če te pa vidve kaj narobe naredile, pa ne bom jaz kriv.
4: Seveda boš, pa seveda boš. Se sedim dec tukaj, normalno to boš ti kriv, kdo pa bo.
3: To sem vedel, ne.
0: Ampak se bova pa jasno počutili, kar malo privilegirani. Danes namreč prihaja cela zasedba Kingston, to se pravi. Vsi člani bodo zbrani tukaj le pri nas. Tako da jasno se oni še ne vejo, ampak jaz bi jih kar malo pobezala, da mogoče pa ne vem, kje zapoje, če mogoče, jih vsi. Kam
4: mogoče
0: misliš?
4: Bo malo akustično samo za Naja.
0: Lej. Če pa kaj si lahko danes malo prvoš, pa sej Lovro rekel, da ima va, ne, to možnost in priložnost.
3: Tako, ja, pol ure vama dam, mi grede boš povabljal svojo dajo, jasne?
4: Ja, zato pa danes klele stojim in čakam, da jih povabim, še vzjasno in glasno.
3: Vidiš, roka, roko umije, poštar Lojz pa očitno tudi rad, ker gre danes na WC. O čem govori, ne vem, boste videli.
4: Spet fekalje.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa če manj dela.
1: Točno to, ker imam občutek, da mi bo zdaj pogon utrgal.
2: Jo, Lojz, veš, pa se moraš pa res malo ustaviti.
1: Točno to, pa še na WC moram.
2: Pa dobro, to greš lahko tudi pri meni, ne?
1: O, Zinkica, si pa prijazna.
2: Ja.
1: Te moram tukaj le vprašati. Ti veš, zakaj gre te ženske zmeram po dve na WC?
2: No, da slišim za koga.
1: Zato, da se ne ve, ktera je potičko naredila.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navdobuje.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ne, že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
11: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: ti pa ne bi bilo, če takole fajn poješ. Mi smo pa tle še vedno z vami, Ajda, Loro in Jasna, ki nam v ponedeljkih razkrije tudi kakšen dropčič z odaje z Jasno in Glasno.
1: V soboto smo gostili torej zakonca Alenko Gotar in njenega Anžeta Šuštarja. Zato ni zanimiv, sta ohranila svoje primke.
2: Sem ravno želela vprašati, nek si podarila zakonca.
1: Ja, ampak pustimo zdaj to, pejmo mi v to, da sta naredila nenormalno dobro priredbo od višine se zvrti.
0: Tako. Vlada...

0: more biti fajn pod tušem, se vna da skup tušira, tako kot skole lepo poje.
1: Ja, jaz mislim, da po tolikih letih zakona te skrbi ni. Ja. Kaj, saj meni se ne bi dal več pol.
2: Kaj, skup tušira tako ga?
1: Ja, pa kdo, to je zanimiv prvo let. Pa pa, pust me par met.
0: No, zdaj pa, tako mene zanima, kaj Vlado kresni...
1: Kreslina.
0: Se pravno to lepo je do plus zanima, če ste ga vprašali, kaj prav o teh klederhozah, kaj jih je možno.
1: To pa nismo vprašali. Ne, ne, še. Pesem zanimala. Kako je zadovoljno, on je dal vsa dovoljenja in blagoslove.
0: Čakaj, da vidimo. Ne verjamem. Ne verjamem.
3: Alenka in Anže, odlična pevca, sta nadela krasno verzijo Višine. Komada, ki je živi že dolgo. In sta ga postavila na novo cesto, ki ga bo vodila še naprej.
0: Ker vemo, da dolga je cesta, ne?
2: Iz poti do mesta, ja.
1: Vemo.
2: Vlado je dal en tak žegno, vsaj jaz sem to tako razumela, Lovro, si zdaj tudi ti prepričan, da je bila kljubca dana.
0: Tako kljubca prej žegn tukaj ne, ker vemo, da Vlado bo prepričan, ne gre do bolj v drugo smer, ampak definitivno pa mislim, da bi človek mogel biti počaščen za tako lepo
1: prijatelj. Ja, meni zgleda kar srečen, tisti, ki ste nas zdaj gledali preko televizorja, to ste lahko videli, da je Vlado več kot zadovoljen.
0: Ja, torej, to je najbolj srečen Vlado Kreslin, kar ga boste videli.
1: Ampak on je, kukar vemo, ne, in izravnice, ne, tukaj zdaj smo pa na tem posnetku videli
0: zadnjiko. Na nekih brdih, ja.
1: Tako da zdaj sem malo zmedena. Jaz, ko vidim Vlado, jaz vidim samo ravnico. Lahko, da človek živi že 50 let v Ljubljani, jaz vidim ravnico.
0: Ja, ne, zdaj malo starejši, zdaj ni več to, zdaj tudi malo hripčka mora.
1: Mogoče, ja.
0: Ja, ga je treba drugi še odbližo. Pogledajte, Lunca, zakaj se svet mi gunca, potem pa kmaj pridejo Kingstoni. Ste pripravljene?
2: Medve smo se rodila pripravljene, Laura.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. 47.223 podpisov za naknadni zakonodajni referendum o nedavno sprejetem interventnem zakonu so v samo 3 dneh in pol zbrali sindikati. Kot so dejali, je to rezultat nesprejemljive vsebine zakona ter dejstva, da predlagatelji niso bili pripravljeni na pogovor. Kot so še dejali, jih niso zaustavili niti prepovedi zbiranja podpisov na delovnih mestih. Sindikati se obračajo tudi na državne svetnike, da podprejo veto na zakon in dajo poslancem možnost popravnega izpita, govori predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko.
2: Ti podpisi so odgovornost poslank in poslancev, ki želijo razkoj te države, ki želijo razkoj socialne države. Zato jim seveda na tem mestu sporočam, zelo jasno, ne odločajte o ljudeh brez ljudi. Volitve vam niso dale mandata, da ne rabite poslušati ljudi, njihovih želja, njihovih predlogov in predvsem pa njihovih pričakovanj, kakšno državo si želijo.
1: V soboto nekaj po 15. uri je prišlo do eksplozije v kleti stanovanjske hiše v Novem mestu, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik. Oskrbeli so ga in s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po prvih ugotovitvah policije je šlo za eksplozijo plinov, vzrok in ostale okoliščine pa še preiskujejo. Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno izterjani. Sodišče je izpostavilo, da davčni organi niso uspeli dokazati, da je pevka leta 2011 v Španiji preživela več kot 183 dni, kar je zakonsko določen prag, po katerem morajo prebivalci v državi plačati dohodnino. Sodišče je ugotovilo, da je Shakira v Španiji preživela le 163 dni. Lepo popoldne vam želimo. Ostanite še naprej v naši družbi.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Dnevne temperature danes nekje med 15 in 22 stopinj Celzija. Ja, večinoma sončno z nekaj oblačnosti in kakšno kapjo dežja predvsem v notranjosti države. Plohe in nevihte pa se bodo pojavljale predvsem jutri in v sredo popoldne. Tudi v četrtka naprej še možna kakšna kaplja dežja, ampak bo bolj izjema kot pravilo, se bodo pa zato v drugi polovici tega tedna kar lepo dvignile temperature, ki se bodo marsikje lokalno zavihtile celo nad 25 stopinj.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Pozdravljene slovenske ceste, koči posebne počene pneumatike promet ovirajo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Šmarje, Sap, Škofeljca. Zaprti tudi vozni pas štajerske avtoceste v smeri Maribora v Golem rebru zaradi prometne nesreče, tam tudi zapirajo predor Pletovarje zaradi varnosti. Prav tako je zaprt izvoz Slovenske Konice, zato je obvoz na izvoz Dramlje ali pa Slovenska Bistrca jug. Vedno pa seveda v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Popodanski zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovci, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri ljubljanske severne in vzhodne voznice. Na severni ljubljanski voznici na cestah Tomačevo-Črnuče, Ježica, Črnuče in Črnuče, Šentjakob. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Šentjur pri Celju Šmarje, pri Grobelnem zaradi prometne nesreče, zastoj pa na cesti Ribanca-Kočevje pri 2 delovnih zaporah. Še 3 radarje imamo. Rjavci Trojen vas čaka v Bistrci pri Mokronogu, tam vas smeri v obe smeri, po Škatli na Gorenjski avtocesti pri priključku Kranj zahod smer Jesenice in pa še na stojalu na cesti Škofeljca Ik pri krajevni tabli Ik, tam vas smerijo v obe smeri. Srečno, varno in strpno na vaši poti, nič 80, 13, nič 2, pa če vas tam, če kakšna posebnost zmoti.
11: skupaj tudi na cesti.
12: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
11: Za lepši dan, Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
10: Res je, kmalo po naši družbi, trikratni zmagovalci Melodij morja in sonca, prejemniki zlatih petelinov jene in eni najbolj koncertno dejavnih slovenskih skupin, ki je s pesmijo Luna na obalo poskrbela, da Sex on the Beach ni ostal zgolj koktejl, ampak smo šli tudi v dejanje.
7: Ja, ja, smo bili kar detaljni. V glavnem, zagotovo poznate tudi od kocke, pa pesem Tam, tam, tri prste tekile, cela ulica nori in pa hotel Modro nebo ter Republika banana, ki jo bomo v naslednjih štirih letih sam še mečkem bolj poslušali, pravijo, ne? Skratka, danes so tu, da nam predstavijo svojo čisto novo, ki že malo diši po poletni uspešnici.
10: Jasna, fajn, imate se preštima na vprašanje
14: za njih. Mama, Lauro, no? V bistvu ti greš lahko na pivo.
10: Sej, točno to bom zdaj naredil. SOS Kvintet prihaja, oglasi, takoj po glasih, pa Kingston je v naši družbi svojo novo. Jaz grem pa kot rečeno, hvala Jasna, na pir.
7: Pivce za živce, za Lauro.
10: Posegam 0-0.

0: Radio Veseljak.
1: Ujo, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Audio-BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio-BM slušni center. Več informacij na audio-bm.si.
6: Audio-BM.
7: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
9: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
10: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
11: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
12: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
11: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
13: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: nazaj do zdaj le Kingstory. Kar širje ste prišli na veseljanje, kako se to dela, Bobnarja Klemna ne bi imel kam dati.
1: Pošti na mest tega Bobnarja.
0: Zelo dobra zasedba, evo, super.
2: Sicer pa pozdravljamo še enkrat Renata, Zvoneta, Aleksa in Dejana, tako da še enkrat dobrodošli v našem studiu. Zdaj, mi smo danes že od zgodnih jutranjih ur nažigali tole vašo novo, To noč ne spimo. Meni osebno je preklicala res poletje sredi maja in povejte, mislim, zdaj pesem je zuni par dni, kakaj so prvi odzivi, ste zadovoljni?
1: Ful. Ja? Ne, odzivi so fenomenalni, res same hvale letijo, pohvale in... Vsak reče, da že ko prvi slišiš komad, da te požene v ples. In to je bistvo.
0: A damo besedo ta ne več tako novemu članu, ker dve leti že ljudje božji, tako. Skoraj dve leti, Aleks Mladenov, zdaj so te, čeprav razumemo, prvič tako zares noter dal v pesem vokalno in to, ali...
3: Prvi video spot in prva skladba.
0: Ja, kako se najprej vnesel v te Kingstone? Kako ti dve leti sta za... Greš zdaj na izgorelost, počas že?
3: Zdajmo reči, da na dobri poti, tudi jaz sem bil že prej, zdaj to pot samo nadaljujemo. Ne, šalim se. V bistvu ful dobro. Nekako je bilo tako, da že prva vaja, ki smo jo naredili, meni je najbolj zanimalo, kako se bomo ujeli med sabo in mislim, da je nekako kar z prve zadogajali prava energija. Da pa tam naprej je šlo, pa samo še na vzgor.
0: Na vzgor, ok, da bi letko ostal.
2: Govoril si malo, Aleks, o energiji, ne? In prav to, bom neka Kingston energijo, jaz čutim v tej vaši pesmi. In tudi boki, ne, grejo res kar sami od sebe, levo, desno, levo, desno. Tako da se mi zdi, da je ta pesem nastala, prav tudi zares nastala izpod vaše taktirke ali pač.
1: Seveda. Ja, v bistvu jaz sem avtor glasbe, aranžma, Reno je avtor besedila.
0: Torej Zvone Tomac zdaj govori, to je mož od Natke Gržina, da v te vedeli, jaz ga potem dobre, poznam. To Natka pa Power Dancers, tako da Zvone, ampak ti si tudi v redu, se si čisto v redu.
1: Okay. Wow, okay, mislim.
0: Okay, ja, no, skratka, vi sami ustvarjate svoje.
1: Ja, tako že od vsega začetka te dolge kariere se trudimo, nekako nam uspeva.
0: Ja, bravo, dajte nam povedati, ne, da se navežemo na naslov pesmi. Kdo je med vami največji zaspanc? Kdo spi tik pred nje treba iti na špil, pa ga je treba še kar zbuditi, ker lahko kar zaspi popovdne?
4: Zvone najbolj pridni po eni strani, po drugi strani je pa edini, ki ga resnično ne smemo klicati pred, mislim, ne smemo. Brez veze ga klicati pred 11.12.
1: Ker imam na letalski, ali
5: šta? Je treba anekdoto povedati. On nam je zaspal, ne? Ker smo skupaj spali v tom mestu.
1: A ja, točno.
5: V Boslu.
0: To nas pa zanima.
1: Mislim, ne zdaj preveč, no.
0: Ne, ne, povejte, pa povejte, povejte, kaj je bilo.
1: A ne, a škaj? Ja, v enem hostelu smo spali, ker smo imeli... Najprej bilo v novem mestu, je bil špil, ali je bil pol na drugi dan. Ne, neka fora, najprej smo imeli špil, pa smo prespali, ker smo imeli še pol do povdne en špil. In pol to je bilo, vsak je bil neki tam, ene dva v eni sobi, dva v drugi sobi, jaz sem bil nekem, tako, kot neka, kaj je bilo to, podstrešje, ali kaj je bilo neke, ne vem, neka mansardica, no. Ja, skupna ležišča in dejansko, oni so nekaj, se postrešili
4: nekaj planeta. Mislim, da si šel ti z ekipo že tja.
1: A ja, točno.
4: Na lokacijo, se još nismo bili glih na spanje. In pol smo, mislim, na tam na lokaciji celo pogruntali, da ti še spiš, a sem te zadnji.
0: To je noro. Pa to je.
1: Ne, veš kaj, bojada se tak, ko je bil jogi, pa je bilo še tako malo do stene in me polno ben ni videl, ker sem bil tako med ovom.
0: Zakamufliru si se, ne? Mislim, to je čista vest. Če šel tako lepo pomucka, to je čista vest. Definitivno, drugač pa, če gremo na novo pesem, pa to, plesne vibracije, pri snemanju spota, videli smo, kaj ste imeli prave kubanske plesavce? Niste zadovoljni s kar enimi plesavkami, vi ste, ti hočete olin?
5: Ne, v bistvu tako je bilo, rekli smo, da hočemo res pač neko masovko, no, kakorkoli že. Mi smo se povezali z to plesno šolo Soy Cubano, ki jo vodi pač Jose Garcia, on je leže 20 let, ampak je dejansko iz Kube. In vse te salsa plesavce, pa smo vključili noter pa še plesno šolo, oziroma plesne klopi iz Idrije, pa plesni studio S naveza Zvone.
1: Štarska
5: naveza. Tako da je res je ratala na taka super, super fiesta, bom rekel.
2: Ne, prikimavamo in mogoče še to, da zaključimo ta prvi del intervjuja in si potem to pesem, ne sam, da ji prisluhnemo, da si to gledamo video spot, ampak jaz sem včer prav razmišljala, ne, kaj je za Kingstone pritisk to, da pač ljudje od vas, ko izdate novo pesem, pač kar nekako pričakujemo že, da to pa bo, ne, zdaj spet en hit. A je bilo mogoče lažje na začetku vaše kariere, ko ste pač delali in mogoče pričakovanja ljudi niso bila tako zelo visoka, kot so zdaj?
1: Bolj je neka odgovornost, se mi zdi, vse dejansko je isto delaš, kot skozi delamo. Nekako verjamemo v to, ta naš stil, ki je že pač ponarodel, se vidiš, da tudi komadi, ko so že stari 30 let, si jih pojejo in stari in mladi, tako da nismo s tem obremenjeni. Itak smo veseli, če se tudi novi komadi primejo, jasno, ne? Tako da, edina razlika je pač, že včasih je mogoče res, bo mogoče lažje je na kakšno dajo, bilo kakšno dajo več, to malo promocija, malo zdaj drugačno, zdaj moš neki TikTok pa te fore, ne, ampak lej, se prilagaja.
2: Dobar, se znajdete Kingstoni v vseh ozirih, stila, glasbenega stila se pa kar držite tega, ki ga imate, ker je to res napravo vaš podpis, v glavnem in dajmo se zdaj malo zavrteti v teh latino ritmih. Dajmo. A ste pravljena jasna?
0: Ja, dajmo si jo prvošča, to noč ne spimo, Kingstoni.
2: Pa še res je.

0: Vaša žuta!
1: Mi smo to radi hodimo. Cel ben, da se ne da.
0: In to si instrument. Jaz res upam, da nas danes ne samo poslušate, ampak tudi gledate, ker če nas samo poslušate, ste zdaj le res zamudili eno tako pravo latino fiesto, ampak v slovenščini in tole pasal, ja, Atana.
2: A sama zadihala?
0: Ja, sem prevala. Ajde, res če smo odpadla, rada imaš te latino ritme, velike takih ljudi. Ja, res.
2: Mislim, ne, če rada... poprevedli, ne, da tako vlada, bi moralo nas pot površi.
0: Sej, glede na to, da imate, vi sigurno še kako pesem mladece, vse pa zmenimo, kdaj drugič, ampak okay. Absolutno, tako kot sem rekla, od prvega trenutka, ko sem slišala to pesem, je pač ta ritem v meni in res sem danes, ko mi čakala tudi vaš obisk, tako da lepo, da ste prišli vsi štirje Kingstoni, ne še enkrat povem, Reno, Zvone, Dejan in Aleks v naši družbi.
3: Tako.
0: Ja, kaj pa ta spot lokacija? To je, kada ste, ste bili na Kubi, ali daj ste tu prišli nazaj?
4: Skoraj, ja, skoraj. ne, vračam smo se na kraj zločina.
0: Ja.
4: V Izolo.
0: Ja.
4: Kjer smo posneli tudi spot legendarni Cela ulica Nori.
0: 28 let.
4: 28, ja, tako.
0: Malo bo 30 let torej.
4: Tako.
0: Noro. Kaj vi naredite iz ene Izole?
4: Wow. Ne, je pa res, mislim,
2: ene, dve fasadi so se na novo pofarbele, drugače posebej.
4: Ja, ja, malo smo pač spremenili lokacije, več lokacije je bilo, pa ta Manzoljev trg na koncu pač za to masavko. In moram reči, to kot si rekla, energija, naša z plesavci seveda, moram pa tudi reči, da nevjerojatno tudi te naključni gledalce, ki so to pač gledali, to nisi mogel verjeti, ko so pač, ne vem.
0: Tudi njih not odtegnali.
4: Ja, kot.
0: Cool. Ja, čakajte, še jeklene koničke smo opazali. Ne? In to nekaj ene, take malo starejše, starodalenike, ne?
3: Povej, ti ta nov, Aleks, ne?
0: Ti ta nov, že dve leti.
1: Unter Dej, vem, da je bil Thunderbird, ne?
2: Ja.
1: Eden je bil ta nek značilni kobanski, ta moda, ki je bil na Manzolju.
2: Tako je.
1: Ampak to boste brz Zvone pa Reno vedela čisto očno.
0: No, nekdo je to resno naštudiral. Nekdo je to pri vas resno naštudiral.
4: To je
0: res...
4: Fiat. Letnik 54, točno.
0: Ampak kdo pri vas je to pol odločil?
2: Še Evroleta, prav značilen, ne zakon.
0: Ja?
2: Letnik 56.
0: Kdo to pol to pri vas kliče okrog? Kdo dobi vse to? To je organizacija.
4: Ja, tako. Maso... bila na vezi z Zvonetem, on je dal nekaj, mislim, več kanalov, več linkov je bilo, ne, ja. Nekateri so bili tudi taki, da smo imeli, na Štajerskem so bili taki modeli, samo zdaj tam je še prevoz in tako naprej.
0: Ja, to.
4: Malo smo to pretehtali, tako da smo pač čim bliže lokaciji probali zrihtati, nam je uspelo.
0: Ja, super. Eno malenko, še en detalj, ne, sem opazila, ampak se veste, kaj pravijo, ne, hudič je v detajlih, ampak ta je dobro izpadlo. Je to kubanska cigara, Reno?
4: To je ni kubanska cigara.
0: Nic, ok.
4: Ja nisem najdu.
0: Aha.
2: Na Temuju.
4: ne.
2: Ko pa?
4: Tle v bistvu pri nas je ta cigarelius in 100 cigar so imeli. Vse živo, ne? Ja. Sem rekel, pač Havana, pa to, ja, niso vljeni Havana. Tako da, ja, je pa še to stvar, ki še je ravno že rekla, no, sliš. Jaz sicer nisem kadilc, ne, pa to, ampak posili razmer, pa to. In jaz sem dve pokadil. In,
0: v koliko časa?
2: Se bo dve, treh ura,
0: kaj? To je kar, ne?
4: In tudi se veš inhalirati, tudi ne smeš in tako naprej in moram reči, da sem je na konč že kar malo vrtil.
1: Zdaj smo naročili s Temuja 1000 kosov, da jih bo lahko imel na koncerti.
0: A se je še kaj tazga zgodil tist dan, ko ste to snemali, a ste na konc, ne vem, vsi v vodo poskakali? Zdaj, kaj tazga, da moramo še povedati?
4: Niti ne, moram pa reči, da je bila res taka fešta.
2: After party se je pol dejansko
4: bilo. Ja, tako, smo imeli takrat, ko smo čakali, ko smo spreminjali lokacije, ne, smo čakali pač na to, da postavitev scene in tako naprej, smo imeli to zasedbo, pa še, mislim, Klemen je bil na tokalih, pa to.
0: Pa se kar začel.
4: In smo na temu trgu, smo
2: pač... Kar spontano.
0: Tako
4: začeli. Smo čakali, smo naše... uspešnice pač prepeval.
0: Pa moramo vas tudi mi zdaj še malo začutiti, ker prej smo samo mi dve zajde imeli možnost vas, ne? Kaj pa če malo prvošmo naši?
3: A bi?
0: Mi dve sva upali sva na to, ne? Ampak neče so bili prej zares zmenjeni. Mislim, bomo neki dom zašpila.
2: Detonacija.
0: Dobar.
2: Ha, pa jo, ne, ne vem. A, kaj si mislila, na refren novega?
0: Čak, aj bo to zdaj pusti ti isto dnevno.
2: Blizu.
1: Dobro, dobro. Vsi smete,
0: nama je vse, mi nas vas srečuje. Dajmo
2: kar novo, reš, a? Dajmo malo, pa še če češ.
1: Ok. No, se igramo en refrenček ta nove, pa pole.
0: Jaz sem kar vstala, ker bomo...

0: bo čisto si na veseljak, ampak na tak dober način, da ne bo zdaj kdo koga klical. Oglavnem, Kingstoni, upravičil ste svoj sloves. Žurka v ponedeljek, kaj tazga pa še ne. Hvala lepa. Hvala lepa. In ja, tole
1: hvala
0: še kdaj smo vzeli tudi čist za res. Tako da, če smo zdaj zaključili s celo ulico Nori, pa dajmo zdaj slišati, če od začetka do konca.
2: Ja, še nekaj, pa vzjasno in glasno pridite, vas čakamo. Prav zmenem?
1: Kdo je jasno, poznaš tega.
2: Zmenu.
3: Okay.
2: Zmenu.
0: Srečno. Hvala.
1: Ciao.

0: Ritem mojega dneva.
1: Oh, kako lepo. Razonili smo vzračje v Veseljakovem studiu, tako da če sodim po temperaturi pri nas, je že krepko nad 30°C. No, če gremo pa pogledat še malo izven zaprtih prostorov, pa v večjem delu države, tam okoli 20 stopinj. Kar se tiče dežja, danes nekaj ploh v notranjosti Slovenije, jutri se bodo popoldne pojavljale po vsej državi, prav tako tudi v sredo, od četrtka naprej pa sicer še kakšna kaplja dežja, ampak bolj izjema kot pravilo.
0: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno promet ovira na štajerski avtocesti, kjer so sicer posledice odstranili, še vedno pa ostaja zastoj in sicer pred izvozom za slovenske Konjice. Še ena prometna nesreča promet ovira na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah pri Globelnem. Ovire pa imamo na dolenjski avtocesti, kjer je zaradi živali na vozišču promet oviran med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški, pa na štajerski avtocesti, kjer je zaradi živali na vozišču promet oviran med Žalcem in Celjem zahod, ter na primorski avtocesti promet oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani v delovni zapori. Zastoj še na gorenjski avtocesti pred Karavankami in pa seveda iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Poglejmo še radarje, zaenkrat ne poročate o njih, če pa kazga opaste kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Res je, danes ob 20. uri na televiziji Veselja Golica, da vas spomnim, ne pozabiti slovenske kuharce, kjer bo kuhala 80-letna Stanka Graj, ki moram reči, da zgleda bolj čila kot marsikdo pri 40-ih. Mm-hmm. Prihaja z Lendave, pripravila bo pa priljubljeni prekmurski langaš, s katerima tudi ajde, skušnje si rekla.
1: O, v bistvu bom tako povedala, jaz sem langaš prvič malo bolj podrobno spoznala v pretekli zimi in no te vril, ne, nisem ga poskusila v Prekmurju, ampak na Gorenjskem, ker je to očitno tako zelo priljubljena jed, da je prodrla celo do Note Vril Kranjske gore. In dober je bil, odličen je bil.
2: Kako bo pa tale od Stanke Graj, si lahko danes ob 20. uri pogledate na televiziji Veselja Golica. Do takrat pa pejmo ščuki naprej, pa veseli vrtiljak, da vidimo, za katere ste najbolj vneto glasovali prejšnji teden.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstopnico na eventim.si.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
8: Hala Tivoli, 19. oktober.
7: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
9: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
7: Vstopnice na eventim.si.
10: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
11: Kože nismo šli, da ne še enga spi.
10: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
13: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Nečem takega, ja, kuk so pa tule lepo zapeli.
1: To spod tako lepo pozasal, za tega, ki nas zdaj le zastup, šprav ne morem verjeti.
0: Veš koga, Loro, tale tedni jaz poznavam, da je bolj že kako besedo zatijegnem pozasalsk, kukar da meja nekaj zatijegne.
1: Ja, pri tih letah te lahko skrbi, Marja.
2: Veseljak rad športa in dela brez ovir.
1: In kot tudi nas pri vsakodnevnih opravilih, ki zategne zelo dobro imeti pri roki Atrogel. To je zdravilo rastlinskega izvora svežih cvetov navadne arnike, ki ima tudi visoko koncentracijo arnike in deluje proti vneto ter proti bolečinsko zaradi arnike.
0: Arnike, tako je, ker je res neprijetno, se to vsi vemo, kuna začne kaj špikat ali v sklepih ali v hrbtu. Skratka, jaz sem se prejšnji teden lotila mojega najbolj osovraženega hišnega opravila, to je pomivanje oknov in še enkrat znova ugotovila, Lauro, da ti moram dati prav. Tudi mene reže mal emšo daje.
1: Vidiš, še dobro, da Slovenci ne jamramo, ampak iščemo rešitve, če se spomnite tega stavka. Atrogel je absolutno prva pomoč, tudi takrat, ko začutite mišično utrujenost popravljeni s pomladanskih opravilih, pa še hitro se opije in ne masti cot.
0: Ja, to je zelo fajn zadeva, sploh v teh neprihajajočih poletnih dnevih, ko se človek sam namaže in takoj ne ena lahkotna oblekica gol prleti. Torej, zdaj vemo, da ni dileme, kdo je naš najboljši sopotnik, ko zagrabi bolečina. Zato v tem tednu, ne, imamo pa neki drugih dilem, ne? In verjamemo v to, da nam jih boste vi pomagali rešiti.
1: Tako, in današnja dilema se glasi. A greste raj petkrat po štengah v klet po zimanco, ali raj celo popoldne pucate okna? Ajde, odgovor že poznamo, okna ne bi pucala, v klet pa tudi ne bi šla. Tako da pričakujemo vašega na 031-666-444.
0: Vsak dan nekoga izžrebamo in ga obdarimo s pastilami Isla, ki bodo poskrbele za to, da bo glas jasen in glasen.
1: Tako.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Po mnenju predsednika sindikata Pergam Jakoba Počivavška pa gre za poskus utišanja sindikatov.
2: Seveda ne gre za nobeno naključje, povsem jasno je, da gre za potezo iz maščevalnosti, za povračilni ukrep, ker smo si drznili zbirati podpise v podporo referendumu. S tem so na primeru sindikatov pokazali, kaj čaka vsakogar, ki bi si drznil nasprotovati iz strokovnih, legitimnih razlogov sprejetim odločitvam v državnem zboru.
1: Sindikati pa so samo v 3 dneh in pol zbrali kar 47.223 podpisov za naknadni zakonodajni referendum o nedavno sprejetem interventnem zakonu. Kot so dejalo, je to rezultat nesprejemljive vsebine zakona ter dejstva, da predlagatelji niso bili pripravljeni na pogovor. Kot so še dejali, jih niso zaustavili niti prepovedi zbiranja podpisov na delovnih mestih. Sindikati se obračajo tudi na državne svetnike, da podprejo veto na zakon in dajo poslancem možnost popravnega izpita. Govori predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko.
3: Ti podpisi so odgovornost poslank in poslancev, ki želijo razkoj te države, ki želijo razkoj socialne države. Zato jim seveda na tem mestu sporočam, zelo jasno, ne odločajte o ljudeh brez ljudi. Volitve vam niso dale mandata, da ne rabite poslušati ljudi, njihovih želja, njihovih predlogov in predvsem pa njihovih pričakovanj, kakšno državo si želijo.
1: Dobra 3 leta po zasegu Maseratija bosanskih registrskih oznak v Mariboru, ki ga je takrat vozila tedanja žena razopitega Roka Snežiča, Klavdija Snežič, se je po poročanju Večera zgodil preobrat. Okrajno sodišče v Mariboru je namreč ustavilo postopek proti Roku in Klavdiji Snežič, ki jo je finančna uprava Republike Slovenije preganjala zaradi domnevne kršitve carinske zakonodaje Evropske unije. Sodišče je odločilo, da se postopek ustavi, stroški postopka pa bodo bremenili državni proračun. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Današnji dan v večjem delu države obsijan soncem, vmes pa tudi kakšna kratkotrajna ploha. V Ljubljanski kotlini se je zgodila nekaj minut nazaj, sicer pa ja, danes najpogosteje kaplja z neba v osrednjih slovenskih krajih. Jutri se bodo plohe in nevihte razširili nad večji del Slovenije in nekako v tem vremenskem stilu vse tja do konca tedna. Je pa res, da od srede naprej, kar občutno topleje, najvišje dnevne temperature se bodo lokalno povzpele tudi nad 25 stopinj.
6: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Pojdimo še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Šentjur-Šmari-Prijelša, kjer je pri grobelnem promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Poglejmo še ovire na naših cestah. Na štajerski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasonik proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet med Podotikom in Šentvidom proti Jesenicam. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prometni pas v delovni zapori med Kastelcem in Ravnami proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa nekaj zastojev še vedno med Ljubljano in Domžalami, pa med Ljubljano in Dragomerjem, ter na severni ljubljanski voznici med Šiško in Tomačev. In kot kaže v radarjih, trenutno ne poročate, ja, pardon, eno ste opazili, siva Škoda Roadster vas čaka na Bevci, smer Jesenice, če je pa tam ni več, nas pa vsem pokličte, pa bomo povedali, da ste frej. Nič 80-13-2, če vas na vaši poti še kakšna posebnost zmoti.
9: skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Za lepši dan, židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
8: Tako je, ura je 5:05, zgubili smo Jasno, zgubili smo Kingstone, nismo pa še zgubili našega programa, ker ga bomo furali vse tja do 6:00. Kmal bomo se spomnili na tale vikend dogodek na Velenjski Visti, tudi nedeljski dogodek samih harmonkarjev, kjer je bila migrede tudi naša Petra, pa potem pride še en gost, veš čez, ne?
5: Ja, ki je malo, kukor češ, povezan tudi s Petro in tudi ta naš gost je bil mimo grede konec tega tedna velikokrat opažen v Velenjski Visti, ampak...
8: In to ni Janez Janša.
5: In to ni Janez Janša, ne, to je Jože Potrebuješ, ki ga bomo danes tukaj gostili z enim prav posebnim namenom, ni povezan z dogodkom torej podiranja katerega koli rekorda, a ne?
8: Čeprav ampak... konc koncev neki rekordov takrat po mojem so podarili.
5: Absolutno.
8: Zakaj se gre, povemo kmalo, še prej pa Tanja Žagar in Najin Raj. Pa, a ja, pa Robert Gotar, ja.
5: Bo?
8: Super.
5: Bo.

0: Šagar in najin raj.
1: Ja, ja, en tak harmonikarski raj pa je bil ta konec tedna tudi v Velenju in kot že cela Slovenija, pa kakšna Slovenija, cel svet zdaj že ve, da je Robert Gotter v soboto vendarle podrl francoski svetovni Guinnessov rekord v igranju na harmoniko in ko je končal, ne, ga je pričakala ena taka res ogromna množica, tudi na čelu z našo veseljakinjo Janjo Ulaga.
0: Se je pa še večji moment pol zgodil v nedeljo, seveda, ko so harmonkari igrali ob Visti in hoteli podreti tata drug rekord. Falili smo ga za Jurijo 300, tako da bomo očitno Slovenci mogli še enkrat skup stop, ne pa odigrati. In ker nihče od mene in Ajde ni mogel biti tam, je bila tam naša Petrca, ki nam je malo poročala potem, kako je bilo v nedeljo in bilo je veliko neznanih Slovencov, namreč s harmonkam. Zelo so se zabavali, vsi so bili pripravljeni, da bo igral. Tomaž Rot je cel svoj moški den ansamblo prepeljal. Darja Kajček je igrala na harmonko, Ljubica Špure Zbinšek je na Veseljakovo harmonko igrala. Ja,
1: videli smo vse to res.
0: Ni toliko mehna, da bi bila harmonka večja od nje. In seveda so se zbrali na Visti, ampak ne, naš prvi slovenski športnik in rekorder, vemo vsi, kdo je to, ne?
1: Martin Strel,
0: tako, ni Primož Roglič, ni Ben Tadej Pogačar, to je Martin Strel, je tudi čestitil našemu Robertu Gotterju, takoj potem, ko je naredil svojo, ampak je imel pa seveda Martin Strel kot tak olimpic, tudi kaj še za prpomec.
2: Povej mi, kaj to pomeni za človeka, kaj to, kaj, a je to dosežek, ali ni, kako je to?
3: Teh 80 urah, ne vem, ali še kaj spato mes, ali ne, ne vem, ne, jaz, ki sem plaval, sem mogel plavati brez zatika. Pri meni ni bilo nobenega spavanja, kako mal tle, ne vem, ampak kakorkoli, no, jaz moram čestitko, bravo, ne, to ni lahko narediti, to je treba, ker je mora biti kar žek za to.
1: Ne, sej ga je pohvalil, ne, sem čist brez tega, da bi se malo bregnu pa ni šlo, ne.
0: Nismo dali celega posnetka noter, namreč v nadaljevanju tega posnetka pol Martin pove še, kako je pa on med plavanjem spal, da mu pa ni jasen, kako lahko pa Robert Gotter s harmonko špilo pa spal. Seveda, če bi si Martin Strel pogledal tudi vse prispevke naše, bi videl, da so ga hipnotizirali pa da je igral, ampak kar si Martin Strel mislil, vedo sem tisti delfini, s katerimi je on plaval, vemo pa, da se je Robert po 4 dneh špilanja na harmonko končen mal naspal in danes jutri tudi prišel na obisko jutranjo Budenco.
1: Kako je doživel te najhujše trenutke med igranjem, kateri so bili najlepši in pa predvsem, kaj je naslednji podvig, ki ga čaka njega in njegovo harmoniko? Vse to nam je povedal danes v jutranji Budnici, tako da poglejmo in prisluhnimo.

0: Tako. Tam okrog 63 ure, ne, se mi zdi, da je bila krena kriza, pa tam proti koncu nekje tudi. Ne, ne bom pozabil tega občutka, ko sem sedel in ko je bila ta množica pod odrom, mislim, da jih je bilo nekih 2000 ljudi, ne, in ko sem jaz recimo ostal iz stola, ne, ko sem jaz pokukal ven, ne, ko sem ljudje zagledali tako eno, Robi, Robi.
1: Ko bi papež pršel na.
0: Ja, mislim, to je pa res
2: za nas je skoraj to več bilo.
0: Ja, res, poseben občutek, pa sem sedel, sedel, pa so takoj utihnali, ne, pa spet ostanem, pa spet, Robi. Čeprav jaz sem hotel špilati 85 ur, pa sem mogel prisilno nehati, mislim prisilno.
2: Čakaj, zakaj?
0: Ja, ja. Jaz bi zdržal 85 ur, ampak ker se je mogel odr začeti pripravljati za naslednji dan, sem pol rekel, ajde, naredimo kompromis, pa špilam 83 ur.
1: Dej,
2: samo 83.
0: Živa resnica.
1: Pa si lahko sploh še razmišljal o tem, jaz ne verjamem.
0: Ne, jaz sem hotel se malo zazihrati, ne, ker ko enkrat priješ do, ko enkrat rekord podreš, ne, pol je vse en, pol ura, dve, tri, pet, to, ni, to sploh
2: ne, veš,
0: ne igra več vloge. Ne.
1: Ampak dejan...
0: Težje je prijeti spet do,
2: do, do tam.
0: Do tam. Ja. 4066 harmonikarjev, ki ste prišli, med drugim tudi ti, ste že avtomatsko prijavljeni. Sicer prijaviti se bo treba še enkrat,
2: ja,
0: ampak
2: seveda
0: ne plačate nobene prijavnine.
2: Krasna
0: tako
2: gesta.
0: Da drugo leto, ja, drugo leto pa zagotovo podremo tudi tega Guinnessa.
3: Veseljakov, dober dan! Od ponedeljka

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
8: Relax.
9: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
10: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
9: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
10: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
14: To je Veseljak.
15: Samo doma.

0: Točno na današnji dan mineva 30 let, odkar je papež Pavel II. Prvič prišel v Slovenijo, kjer so poleg političnega in cerkvenega vrha seveda pri papeževem obisku prisostovali tudi slovenski muskontri. Verjetno se seveda vsi iz tistih cajtov spomnimo tega pozdrava, ne?
1: Papež ma vas rad.
0: Ja, ajde, gre kar na jok, ajde, bila takrat stala gri 40. No,
2: ampak spomnim se pa.
0: Tako, kdo je še takrat zraven sodeloval?
2: Kot si že omenil, celoten političen vrh, cerkven vrh, pa seveda tudi slovenski glasbeniki, New Swing Quartet, Aleksander Mežek in, kot sva malo že namignila, tudi Čuki.
0: In ko smo že pri Čukih, bližji papežu kot z Jožetom potrebuješ, ne bomo zdaj težko, ker nam je prinesel tudi kitaro, namreč na katero je takrat igral Jože. Pozdravljen, sem
3: na studiju. Živjo, lep pozdrav.
0: Prvo vprašanje, Jože, tale kitara, ki si jo ti sabo prinesel, ko se tam le skrivajo, bomo tudi pokazali, je bila, oziroma je ta kitara od takrat naprej, ki je bolj požegnana, kot je bila do takrat.
3: A veš, da to kitaro sem dobil točno 10 ur prej, predno sem šel v Postojno.
0: A čist je bila frišna?
3: Čakal sem jo pa en let pa pol in to čist po naključju sem jo dobil tok prej in takrat sem jo prvič širnemu svetu pokazal, drugače pa to je na posebna izvedba Gibson kitare, ki je torej točno tok stara, se pravi 30 let.
0: Ja,
3: in je bila takrat še čist bele barve.
0: Ja, papeško bela.
2: Ja, zdaj pa beš.
3: Zdaj se je pa kar nekaj takole utak, ne vem, mal, kašno je to rada.
0: Ja, sonce ima rada.
2: Svetniški si je dobila, Jože,
3: bravo,
2: svetniški
3: bravo.
2: Si je dobila.
0: Ali pa jajčen neker bi jaz rekel, ko sem bolj take sorte. Ja, tak mal bombardinjo.
3: Drugač pa ta kitara je značilna potem, da je na njo odigran ti značilen uvod tist. Se pravi, od zobarja, veš?
0: Bravo.
3: No, tako. Evo, danes je ne bomo slišali, ker je električna kitara.
0: Ja, škoda.
3: Ja, škoda, ja.
0: Kakšen kabel naš prinesli, ja.
2: Jože, zdaj nam malo zaupaj, zdaj vsi tisti, ki nas gledajo, sicer vidijo tudi eno fotografijo, ampak koliko približen bi rekel, da je bilo tam ljudi, koliko se jih je zbral in pa je bil to največji nastop, ki ste ga imeli Čuki v zgodovini?
3: Ja, vsekakor takrat je bilo predvidoma oziroma tako govorijo okrog, oziroma čez 70 tisoč ljudi. To je bil en spektakularen, veličasten dogodek, ki ni bil samo zato tok svečan, ker je bilo tok ljudi, se mi zdi, da takrat celo prvič v Sloveniji nakupu, ampak ker je bil res čisten poseben dogodek, ker je prvič papež obiskal Slovenijo, Čuki smo takrat bili še posebej, bom rekel tako, zraven, ker sem jaz skupaj s Primožem Krekičičem, duhovnikom iz Kopra, delal ves glasbeni program. Tudi te pesmi, ki so se tam predvajale, z načelu z našo Petrovo barko, neki izvajalcu si že prej ajde naštela, to je bil en tak vzdušje, to ni bil navaden koncert, to je bilo nekaj več. Tisti, ki so bili tam, bojo mi to znali pritrditi, težko je pa res opisati.
0: Tako, naša barka je že to, ali ki jo slišimo zadi. So lepi spomini, Jože, na tiste dni, koliko težka je bila organizacija tog velikega dogodka pravzaprav, ker si predstavljam, da je to približno koliko, kar da bi kraljica prišla k nam.
3: Huj. Na ta dogodek se je Slovenija pripravljala res dolgo in mislim, da je bil ta dogodek en večjih, kar ga bomo sploh v naši eri doživel, potem je še enkrat prišel, ampak tista prvi v Mariboru, tudi tako. Fajn, tudi tam smo bili Čuki zraven, ampak ta je bil pa, a veš, prvič je pač prvič, nimaš kaj.
0: Ja.
3: Pa res je bil zelo, zelo prepleten z glasbo, tam je bilo res, ko je namenoma sem zbral, oziroma smo zbrali pesmi, ki jih imamo že nekak vsi v šestih iz teh duhovnih vaj, iz skautov in te stvari in so jih izvajalci na novo preoblekli, tudi recimo Aleksander Mežek je bil vmes, tudi mi smo pridi k nam, gospod, pa to, ampak Petrova barka je bila pa, mislim, da takrat celo edina nova in je imela še posebno mesto.
0: Prav.
2: Jože, si imel mogoče čast papeža spoznati tudi v živo?
3: Ne, nisem. Ker smo pač tudi dost na delač sem ga videl toliko, kakor vsi ostali. Mi smo imeli odr tam, po moje, ne pol kilometra stran. Tako da smo videli eno to množico res super energije. Rumeno, bela barva je takrat prevladvala in se spomnim, res, ko se je papež pripeljal, vse to je tako butast, se sliši, Ampak če, nisi, če si bil zraven, pa veš, do takrat, dokler se on ni s tistem papa mobilom pripeljal, ki je v Postojno na prizorišče, je bila totalna megla. Čuden tako vreme. Potem se je pa kar naenkrat naredil sonce in to je bilo. Mislim, pač, ne vem, je nekaj na tem.
0: Naslednjič, ko organiziramo koncerte, moramo papeža Leona povabiti, da bomo sonce naredili, če slučajno dež. In me zanima, a bomo Čuki videli na odru tudi, ko, če pride papež Leon tudi k nam, ker je namreč kar mlad papež, ne?
3: Če nas bojo povabili, z veseljem, ker ta dogodek je takrat res pokazal, da v Sloveniji se znamo združiti na take velike dogodke. Drugač pa ta papež je bil poseben tudi potem, ker je bil Slovan. Ne vem, če ne...
2: Poljak.
3: Je Poljak, ja. Ne vem, če ne celo prvi Slovan in smo ga Slovenci še posebej vzeli za svojega. Jaz sem bil tudi na njegovom grobu, sicer sem bil tudi na Frančiškovom grobu, lih lansko poletje. Rad hodim v Rim, ta Rim.
2: Čudovit je, vem.
3: Ja,
2: par mesecev nazaj, ampak mogoče še ta zanimivost, ne, da je Janez Pavel II. Še vedno tudi edini papež, ki je obiskal Slovenijo v naši zgodovini. Tako da bomo videli, ali se bo to kaj spremenilo v prihodnje. V vsakem primeru pa mi se danes še malo vidimo, ne, Jože?
3: Ja, in sicer na eni oddaji, ki jo Nejc Drobnič pripravlja, zelo luštna oddaja, kjer se res poje in igra, oziroma predvsem poje v živo in obuja ne samo ljudsko pesem, kar je itak po moje njihovo prvo poslanstvo in to res tako na nivoju, tako kako se zagre in z enim šikom, ampak tudi meni je predvsem všeč, ker tudi mlajši bendi, recimo zadnji sem videl vzroke, ferce, pa to, kako to urbano pojejo.
0: Tako, ja, zelo ubrano.
3: Ubrano pojejo.
2: In po slovensko.
3: In po slovensko. Tako da, ja, danes sem bil sicer samo govorni gost,
0: Naslednjič
3: bomo pa šli pa kaj za pet.
0: Ali se bo doma vežbal, Petra, luštno bo, ko bo zale vežbal, veš? Vse do jutra.
2: Ob 20.30 torej lahko danes še enkrat Jožeta potrebuješ, ja spremljate v oddaj Ubrano po slovensko. Jože, najlepša hvala, ker si naredil še eno vinku naš židan popovdan. Hvala lepa.
3: Z veseljo, Tom, čau.
0: Pa se veselimo, tudi ko boste pel Ubrano po slovensko.

0: Poskočna polka, ki po vseh teh letih še vedno zadane direktno v srce in plesalo, plesalo, plesalo se bo tudi v tem tednu in to ne po lužah, ampak predvsem v prijetnem sončnem vremenu. Se vmes bo tudi kakšna ploha, ampak količinsko padavin ne bo prav veliko, pa tudi temperature se bodo lepo dvigovale do konca tega tedna. Tam od četrtka naprej marsikje lokalno celo nad 25 stopinj, do četrtka pa nekje med 17 in dobrih 20 stopinj Celzija.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Šoštanj-Črna na Koroškem, kjer je zaprta pri zavodnju. Oviro pa imamo na štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila v Jasovniku proti Ljubljane. Proti Ljubljani zaradi popoldanske prometne konice pa seveda promet še vedno poveča na cestah z mestnih središč, predvsem trenutno na vzhodni ljubljanski obvoznici in sicer od Jarš pa proti Domžalam. Če opazite še kakšno posebnost, ki je nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Res je.
0: Kaj je res, Loro, že cel popoldne govoriš, res je, zdaj pa nam končno povej in reč, bob, kaj
3: res
0: je res?
3: Res je, da se ob 18 uri in do 20 začnejo glasbene želje z našo Majči Bobner, ki jo lahko pokličete na nič 8-280-1000. Kaj vse pa še pol sledi, bomo preverili pa takoj po Ani Belini in njenih grehih.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi na soj.
2: In ob 18. uri začnemo z glasbenimi željami z Majči. Dobiste jo na nič 8280 tavžent od 18. ure pa vse do 20. ure. Pokličte jo. Tudi če boste malo dlje čakali, ne se sekirati, nič vam ne računamo teh impulzov, isto plačate, kot da bi vašo mamo čakali, da se vam na telefon javl. Tako da, če niste še takoj prišli na vrsto, dejte ustrajati, ne prekinti, ker pol, ko se vam bo enkrat javla, pol prepozen, vam bo žal.
1: Ja, potem pa po glasbenih željah. Zdaj, če še niste na kakšni dieti, dobrodošli, da to oddajo pogledate tudi malo lačni, ker boste zagotovo ne, po njej pocedili kakšno slino,
2: definitivno, če pa kje radi, pa radi sline cedimo.
1: Langaš se bo delal, to se pravi prekmurska specialiteta, kuhati ti bo pomagala 80-letna Stanka Garaj. In gospa Stanka bo zagotovo dala kakšno informacijo z prve roke, tudi nam, ne, mlajši generaciji, a lahko jaz rečem mlajši generaciji.
2: Ti težko rečeš mlajši generaciji, ja, ker se je mlajši od tebe, zato pa jaz ne bi tako govoril. No, dobro bo, pogledajte, si in sline se vam bodo cedile, pa probite tudi to spečt. Gremo pa potem o 8:30, ko smo že prejle z Jožetom Potrebuješem rekli, ubrano po slovensko, med mladimi, ki radi prepevajo a capella skladbe, so tudi Petanovci, ki se nam tokrat predstavijo v čist novi luči, brez inštrumentov, samo z glasi, pogovorni gost na odru, pa kot že rečeno, prekaljen mus kontr, velik ljubitelj vokalne glasbe in oče, jo že potrebuješ.
1: Z jasno in glasno pa oddaja, ki se začne ob 21. uri. Tisti, ki ste nas spremljali že od začetka židanega popodneva, veste, kar nekaj ocvirkov, ki se bodo danes tam notri zgodili. Jasna je bila namreč danes do 16:30 z nama in nam med drugim povedala tudi, da prihajata k njej zakonca Alenka Gotar in Anže Šuštar. Preoblekla sta pesem Vlada Kreslina in zazvenela bo v eni prav taki posebni opera rock verziji.
2: Tako, Boštjan Konečnik tudi pride pa domače novice s terena z Olgo Vesnik in seveda tudi z Gadov, kamor sem šel seveda v Škocjano Dolenskem, na Gade, kjer je bilo lušten, tako da če ste takrat kakaj izjave dajali, se glejte danes seveda zvečer ob 9. uri na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 € in Octavia Kombi Family že od 25.999 €. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70551 200.
5: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
7: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
8: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
9: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
12: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
11: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
12: Aha, ampak...
11: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
12: Aja.
13: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
14: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
15: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
16: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
17: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapili ubrano in po slovensko.
18: Take kmajo čudno moč, gledam Ivanje dan in noč, gledam Ivanje noč in dan.
16: Ubrano po slovensko, v ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
19: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
20: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Po mnenju predsednika sindikata Pergam Jakoba Počivavška pa gre za poskus utišanja sindikatov.
2: Seveda ne gre za nobeno naključje, povsem jasno je, da gre za potezo iz maščevalnosti, za povračilni ukrep, ker smo si drznili zbirati podpise v podporo referendumu. S tem so na primeru sindikatov pokazali, kaj čaka vsakogar, ki bi si drznil nasprotovati iz strokovnih legitimnih razlogov sprejetim odločitvam v državnem zboru.
1: Sindikati pa so samo v 3 dneh in pol zbrali kar 47.223 podpisov za naknadni zakonodajni referendum o nedavno sprejetem interventnem zakonu. Kot so dejalo, je to rezultat nesprejemljive vsebine zakona ter dejstva, da predlagatelji niso bili pripravljeni na pogovor. Kot so še dejali, jih niso zaustavili niti prepovedi zbiranja podpisov na delovnih mestih. Sindikati se obračajo tudi na državne svetnike, da podprejo veto na zakon in dajo poslancem možnost popravnega izpita. Govori predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko.
3: Ti podpisi so odgovornost poslank in poslancev, ki želijo razkoj te države, ki želijo razkoj socialne države. Zato jim seveda na tem mestu sporočam, zelo jasno, ne odločajte o ljudeh brez ljudi. Volitve vam niso dale mandata, da ne rabite poslušati ljudi, njihovih želja, njihovih predlogov in predvsem pa njihovih pričakovanj, kakšno državo si želijo.
1: Dobra 3 leta po zasegu Maseratija bosanskih registrskih oznak v Mariboru, ki ga je takrat vozila tedanja žena razobitega Roka Snežiča, Klavdija Snežič, se je po poročanju Večera zgodil preobrat. Okrajno sodišče v Mariboru je namreč ustavilo postopek proti Roku in Klavdiji Snežič, ki jo je Finančna uprava Republike Slovenije preganjala zaradi domnevne kršitve carinske zakonodaje Evropske unije. Sodišče je odločilo, da se postopek ustavi, stroški postopka pa bodo bremenili državni proračun. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
4: Poleg posameznih padavin je danes v večjem delu države predvsem močno pihal tudi jugozahodni veter, pa se ta zdaj lepo počasi polega, ponoči se bo tudi čisto umiril, jutri pa pričakujemo posamezne padavine v večjem delu države, predvsem v drugi polovici dneva, plohe in nevihte se bodo pojavljale tudi v sredo in četrtek, potem pa nekako ob koncu tedna bolj suho in tudi vedno topleje, dnevne temperature se bodo ponekod že zavihtele celo nad 25 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Poglejmo pa še zadnjič danes na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Šoštanj Črna na Koroškem pri Zavodnju. Oviro pa imamo na štajerski avtocesti, kjer je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Zastoj še na Primorki med Vrhniko in Brezovco, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju, pa na cesti Ljubljana Litija pred Senožečami. Poglejmo pa še, če nas čaka slučajno kakšen radar, ali so že šli vsi domov. Ja, Ema čaka v Belticih nasproti cerkve, amen, v smeri Murske Sobote. Če si ne v to sami pomagali, vam tudi Bog ne more pomagati. Nič 80-13, nič 2, če opaste, še kakšnega prijatelja modrem,
7: kje?
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
9: Z vami je Veseljak.
6: Res je, in ura je že malo do šesti, kar pomeni, da se kmalo lotimo glasbenih želja z našo Majči, ki je že tlele, tudi ona papeško oblečena, glede na to, da je danes 30 let, koliko sem rekel, 30 let, kar je papež obiskal Slovenijo, ta zadnjič. Če nas bo pa še obiskal, jaz mislim, da pri takih lepih angelčkih, ki bodo danes vodili glasbene želje, lahko sigurno še kdaj pride.
4: Kako lepo je tole naš Lovrek povedal. Ja. Naj še enkrat spomnim, nič 8-280-1000, telefonska številka za vse vaše glasbene želje. Sicer pa se z Lovro malo že ozirava proti jutrišnjemu židanemu popodnevu. Z vami bova midva, pa Jaka, pa tudi tale ansambel.

0: Dost bolj jih bomo spoznali jutri, malo po četrti. Mi pa vam obljubimo, da bodo takrat še velike in dobre slovenske glasbe, kot rečeno pa zdaj glasbene želje, tako da, to veste, obljuba dela dolg,
1: ja,
0: mi
1: pa
0: tudi, tako da v Katropirci in Marko Škugor obljubim ti, da ne bote rekli, da samo obljubljamo, pa obljubljamo, pol pa se skrati.

0: Radio Veseljak. Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotoro. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadru se kakor zdaj na glas.

0: vsekakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
10: Kože nismo šli, da ne še enega spi.
9: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
12: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244 48 00.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

0: Adaja.
1: 17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva vas.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Ko še nismo šli, da ne še enega spi.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: je medved mimo prihlačal.
1: Ali gotov ti vidu ni?
0: Na bližno sem jo smrekov bral.
1: To dobro sanjo si.
0: Medvedu pa patron zagnal.
1: Lažeš,

0: Strašanski je imel zobe.
1: Ne vem, če to drži.
0: Že vlekel me je za noge.
1: Z medvedom heca ni.
0: Takrat patron se razleti.
1: To ne verjamem ti.
0: Razžene mrho do

0: Pod njim leži pet jerebic.
1: Kakšnih jerebic?
0: Ko skočil zveje sem na tla.
1: Skočil?
0: Podrl sem še zajca dva.
1: Lažeš, kar se da.
0: Na hrbtnik stlačil sem ulov.
1: Do mena boš lagov.
0: In brž ucvoril jo domov.
1: Ker tam bi raj šostov.
0: Vrtel se raženje tri dni.
1: Au, pa brez

pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.